Twitter, Instagram, по-свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите, вие сте в предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Често споменаваме в предаването думата алгоритъм. Какъв е алгоритъмът на Фейсбук, а онзи на Твитър? По какъв алгоритъм рекомодателите се прицелят нас, за да ни продадат стоките си? Кой алгоритъмът, който избира какво или кого да виждаме в новинарския си поток в социалната мрежа? Имаме някаква представа, че това е числова поредица, която е в основата на функционирането на компютърните системи. Откъде обаче идва термин?

назад. Идва отново далеч, назад във времето. Носи името си от арабския математик от 9 век Мохамад ибн Муса ал-Хуаризми. В латинизираната си версия името му добива звучението алгоритми. Той е прочуточен, оставил влиятелни трудове в сферата на математиката, астрономията и географията. Трактатът му по алгебра представя първата систематизация по решаване на линейни и квадратни уравнения. Едно от основните му постижения е демонстрацията как се решават квадратни уравнения чрез попълване на квадрат. А за нея той предоставя и геометрични доказателства, и тъй като е първият, който третира алгебрата като отделна дисциплина, винаги е описван като неен основател или дори баща. Алгоритми ме накара да си замисля как светът ни днес щеше да е доста по-различен, ако

не съществуваха пионерите на технологичната ни ера. Или онези технологични събития, за които днес малко се знае. За тях почти не се говори в общественото пространство. Те са известни само на тесен кръг специалисти. Реших да разкажа за някои от тях, както и за куп неизвестни или пък малко известни факти, свързани с популярни днес имена. Музиката избира. Мария Става. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Слушате програмата на Радио Пловдив, в предаването е мрежите. Първо проходците на технологичната ни ера са в фокуса на днешното ни издание. Знаете ли, че първата мишка за компютър е създадена още през 1964 година? За нейния автор искам да разкажа. Това е американският инженер и изобретател Дъглас Карл Енгелбарт, един от пионерите на интернет. Роден е на 30 януари 25-та година в Портланд, Орегон и е напуснал този свят на 2 юли 2013-та. Прочут именно с разработките си, с които помага да се установят принципите на взаимодействие човек-машина. Така създава компютърната мишка, съдейства за развитието на хипертекста, свързаните в мрежа,

компютри и предшествениците на графични интерфейси. Има закон на Енгелбарт, така е наречен, и той се опира на наблюдението, че въпреки, че използваме технологиите, способността да се подобряват подобренията зависи изцяло от човека и че темпото на човешкото изпълнение е важно. В началото на 50-те години той решава да се концентрира върху идеята света да стане едно по-добро място за живеене. Да, точно толкова просто стоят за него нещата, въпреки че се занимава с сложна наука и се аргументира с нараст

Тот си Бутстрап по-късно е преименуван на институт Дък Енгелбарт. През 2000 година е награден с национален медал за технологии и това е най-високото американско отличие в сферата. Историкът Тиери Бардини твърди, че комплицираната лична философия на Енгелбарт, която е двигател на всички негови изследвания, предвещава модерното приложение на концепцията за коеволюция. И тя се прилага към философията и използването на технологиите. Бардини подчертава, че Енгелбарт е силно повлиян от принципа на лингвистична относителност, развит от Бенджамин Ли Уърф. Там, където Уърф се обосновава с усъвършенстването на езика, което контролира усъвършенстването на мисленето, Енгелбарт се обосновава с това, че статута на текущите технологии контролират способността ни да манипулираме информация, което на практика в замяна ни дава способност да контролираме способността си да развиваме нови, подобрени технологии. По тази причина той се посвещава на революционната задача да развие компютърни технологии за манипулиране на информация по директен начин, с директна намеса, а също да подобри индивидуалните или групови процеси за натрупване на знания. А от какво е била изработена проектираната от него мишка? От добре полирано дърво, разбира се.

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването Мрежите. Преди малко разказах за компютърния пионер, хуманист и изследовател, посветил живота си на това света да стане по-добро място за живеене, който се нарича Дъглас Енгелбарт. Малко се знае днес за този човек, затова реших да разкажа за него. И любопитното в биографията му е, че е създател на първата компютърна мишка, тъй като част от изследванията му са в сферата на взаимодействие човек-машина. Но тъй като така или иначе говорим за него, просто е задължително да споменем за едно фундаментално събитие, чието организатор е самият той. Това знаково събитие е наречено в последствие майката на всички демонстрации. Какво означава? Това означава, че всички нови компютърни технологии, всички нови устройства, които се представят, всъщност следват тази първа демонстрация. Сега ще опиша какво е представлявала тя. Събитието е проведено от Енгелбарт в Сан-Франциско на 9 декември 1968 година и това е на територията на Асоциацията по компютърни машини, Института по електрическо и електронно инженерство. Ето какво е представила тя. Въвеждането на завършени компютърни хардуер и софтуер системи, наречени онлайн систем, или както днес е по-разпространено да се знае, NLS. Тази презентация е първа по рода си в целия свят и 3 часа и половина, като показва всички фундаментални елементи на модерния персонален компютър, такъв какъвто го познаваме днес, с неговите прозорци, хипертекст, графика, ефикасна навигация, входящо командно устройство, възможност за видеоконферентна връзка, компютърната мишка, разбира се, обработване на текст, динамично свързване на файлове. Демонстрацията на Енгелбарт, първата по рода си, която представя за публиката всичко това на едно място в една единствена система.

Събитието е толкова въздействащо, че остава в историята като вдъхновение за последващи явления, като онези в Ксерокс парк през 70-те, например. Използването и представените технологии пък повлияват Apple Macintosh и графичния интерфейс на Microsoft Windows през 80-те и респективно 90-те години.

мрежите на Радио Пловдив. След като пуска на пазара Windows 1 на 1 ноември 1985 година, Бил Гейтс и неговата Microsoft се превръщат в имена, познати на всяко домакинство. Носят си легенди за това, както е талантлив студент от скромен происход, който напуска висшето образование, за да

се посвети на бизнеса с технологии, но държа веднага да кажа, че тази легенда е силно преувеличена. Истината е, че майка му Мариан Гейтс е първата жена председател на изпълнителния комитет на United Way, където работи за изпълнителния директор на IBM Джон Нопел, както е и първата жена в борда на директорите на банката First Interstate. Добър стар за талантливия Гейтс наистина, останалата история и то доста богата, не само като пари, но и като събитие. Ето няколко любопитни подробности за Windows, които може би не знаете, защото малцина са тези, които ги знаят според Geeks for Geeks. По последни данни има 1,360 милиона активни потребители на Windows в света, а от 2009 насам продажбите на Windows 7 и 8 са повече от цялото европейско население. Първоначално Гейтс е планирал да нарече операционната си система Interface Manager. Любопитно и, че по собствените му думи Windows 1, този от 1985, с който започнах, е, цитирам, уникален софтуер, проектиран за сериозни потребители на персонални компютри, край на цитата. Какво предлага операционната система на тези сериозни потребители? Предлага им четка за рисуване, калкулатор, бележник и базов текстови редактор. Освен това, дискът му е по-малко от 1 мегабайт, а за да накара клиентите си да свикнат с странната система, Microsoft включват игри, които изискват ползването на клавиши и на клавиатура, а клик с мишката. Самата мишка на Microsoft. За много мишки говорим в това предаване, но така е. Случва се понякога велики имена да са разработвали, велики хора от света на технологията да са разработвали на практика един и същи продукт. Та, мишката на Microsoft, пусната на пазара през 1983-та, е първият хардуерен продукт на компанията изобщо. Това е първото, което са започнали да продават. А Бил Гейтс се смята за един от най-влиятелните хора на планетата, толкова влиятелен, че спорадично в целия свят избухват протести срещу подозираното него намерение да чипира човечеството с неясна, но коварна цел. Това са подозренията, а фактите са, че дарява стотици милиони долари за медицински изследвания. Има и друг факт. Той е щастлив замъжен пенсионер и е посветил свободното си време на интелектуалната игра Спортен Бридж. Партнира му друга влиятелна фигура и в тази игра, както му е партнирала доскоро в бизнеса, и това е милиардерът Уорън Бъфет.

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването на мрежите. В днешното издание на Фокус, първопроходците на технологичната ни ера, любопитни факти за интересни и важни хора, за значими личности, без които светът ни щеше днес да е по-различен, заради техните изобретения, заради техните идеи. Технологичната ера е такава, каквато е днес. И още любопитни факти. Асорти от света на машините. Въпреки че GPS е безплатен за ползване, управлението му струва по 2 милиона долара на ден. Всяка минута различни хора качват по 100 часа видеоклипове в YouTube. 90% от текстовите съобщения биват прочетени в рамките на само 3 минути от получаването им. И още цифри. Минаха 40 години от както е проведен успешно първия разговор по мобилен телефон. Можете ли да си го представите това? Цели 40 години мобилна връзка, а първият света 1 гигабайтов хард диск е представен от IBM през 1980 година. Цената му тогава е била 40 000 долара. И още нещо интересно като факт, който малко се знае. Учени са установили, че като цяло хората четат с 10% по-бавно от екрана на компютъра си, отколкото от книга. Интересно е около Android. Първоначално Android е система, която е била разработена за дигитални камери, но по-късно се е фокусирала върху смартфоните като цяло. А преди Google предложението е било отправено към Samsung да купи Android, но те са намерили Android за неинтересна система и са отхвърлили предложението. В момента пазарният дял се изчислява на 88%, докато за iOS е едва 11%.

приключи днешното издание на мрежите. Не забравяйте, че ако и светът ни не е немислим без технологиите, изчислено е, че ако имаше компютър, могъщ колкото човешкия мозък, той би бил способен да изпълни 38 000 билиона операции за секунда и да съдържа 3580 терабайта памет. Затова една човешка, спокойна и наситена с разум и красота седмица ви пожелаваме с Мария Стоева, която избра великолепната музика днес. Дочуване до едната неделя. Бъдете здрави и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Двама души бяха убити, а няколко други бяха ранени, след като въоръжен мъж откри огън в центъра на американския град Минеаполис. Сред пострадалите има и трима полицаи, но състоянието им е стабилно. Въоръженият мъж също е мъртъв. Стрелбата е станала в жилищна сграда. Кадри, публикувани по-рано в социалните мрежи, показват полицаи с насочени към зданието оръжия. Оцелите на реда предупредиха гражданите да избягват района. Губернаторът на щата Тим Уолтс призова хората, цитирам, да се молят за Минесота. Във Великобритания премиерът Анди Бърнъм посочи производството на стомана и селското стопанство като ключови британски сектори, които иска да защити като част от ново споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство преди днешните преговори в Лондон с гостуващия френски президент Емануел Макрон. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм заяви пред депутатите в Камерата на общините, че е обезпокоен, че нов план за обществени поръчки, наречен произведено в Европа, който се изготвя в Брюксел, би могъл да създаде значителни проблеми за британската стомана. Очаква се премиерът да поиска Великобритания да бъде включена в схемата на Европейския съюз, предназначена да

0: защити европейското производство от китайската конкуренция, като част от широко рестартиране на отношенията след Брекзит. Предупреждението му относно плановете на Европейския съюз дойде преди първата му голяма двустранна среща с френския лидер, който възпре неотстъпчив подход към британските искания за специален достъп. Съюзниците на Бърнам отказаха да коментират дали въпросите ще бъдат повдигнати с Макрон по време на преговорите на Даунинг Стрийт днес. Служители на Европейския съюз заявиха, че Обединеното кралство настоява за по-широко стратегическо рестартиране на отношенията с блока, като част от сближаването след Брекзит, включително в области като енергетика и отбрана. Но исканията за благоприятно третиране срещаха съпротива от Франция и други ключови държави членки. Бърнам се придържа към червените линии от манифеста на лейбъристите да не връща Великобритания обратно в единния пазар на Европейския съюз или в митническия съюз с блока. Въпреки че мнозина в партията иска да се явят на следващите общи избори, обещавайки много по-тясна интеграция. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Един от най-спорните и конфликтни въпроси на подготвената в Кипър пенсионна реформа е единствена тема за обсъждане на заседанието днес на Консултативния съвет по труда, в който участват социалните партньори. Дискусиите по законопроекта са в най-напрегнатия етап, тъй като правителството планира да го внесе в парламента на 24 септември. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: На заседанието днес правителството, синдикатите и работодателите трябва да сближат позициите и изчисленията си по ключова пенсионна разпоредба. Дебатът е за промяна на действащото сега намаление с 12% на отпусканите пенсии на тези, които се пенсионират на 63 години вместо на изискваната 65 годишна възраст. Дългогодишната позиция на синдикатите е, че тази санкция трябва да бъде напълно премахната или поне максимално ограничена. Министърът на труда Маринос Мусиутас, заедно с екип от Финансовото министерство, ще представи днес предложението и разчетите на правителството за намаляване на тази актюерска корекция от 12% на 7,5%. Въпросът е възлов за по-нататъчния социален диалог. Цената на пенсионната реформа с планираните увеличения на пенсиите се очаква да достигне 500 милиона евро в следващите 6 години, посочи социалният министър, базирайки се на изчисленията на Финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Трима служители на гражданската гвардия в Испания са пострадали след като патрулният им катер е бил ударен от лодка, превозваща наркотици. Нападателите са арестувани. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: Инцидентът е станал по време на преследване на заподозрените в трафик на наркотици. Плавателният им съд е бил засечен в рамките на мащабна операция, включваща действия по море, въздух и суша. След като ударили патрулния катер на гражданската гвардия, нападателите успели да избягат. По-късно са прехванати от друг екип на служителите на реда и са арестувани. Властите не дават информация за състоянието на пострадалите полицаи. При друга акция в понеделник в Картахен са арестувани още двама души. Освен борбата срещу разпространението на наркотици, гражданската гвардия следи и трафика на хора. От 15 август насам операциите, свързани с пристигането на мигранти по море, са регистрирали общо 8 плавателни съда и приблизително 300 души, достигнали крайбрежието на Мурсия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По Първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в първата ни септемврийска среща в ефира на Българското национално радио, уважаеми слушатели. Скъпи приятели, ваш домакин до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Докато навън небосвода все още тъмнее и под прозорците свирят щурци, а улиците са огрети от мигащите светлини на уличните лампи и неонови надписи, да си пожелаем добра среща с някои от темите и събеседниците ни в следващите близо 2 часа, с които ще си припомним, че съединението прави силата. А ние, българите, сме по-силни, когато сме заедно и обединени, когато тачим корените си. Какво е участието и как приема Стара Загора акта на съединението, ще ни разкаже историчката Райна Антонова от Регионалния исторически музей. Историята на 13-годишния Таню Михайлов от село Казанка, за когото спасяването на родната къща на първи убит Ботев Четник, Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев, се превърна в кауза. Устоите на българщината, които ни обединяват от векове насам до днес, са езикът и образованието ни, християнската вяра и традициите и обичаите ни. От незапомнени времена дедите ни са обединявали усилия, труд и пари за градежа на дом и църква. Доказателство за това е 134-годишният храм във Видение Богородично в старозагорското село Остра могила. Ще се потопим и в красотата и неповторимото умайващо звучение на народна музика на фолклорното трио Строилица, чието изпълнения карат млади и стари да заиграят дружно на хорото. Триото е носител на почетен диплом и плакет на 20-я национален тракийски

0: новата история на младата българска държава след освобождението през 1878 година, първата паметна дата е 6 септември 1885 година, когато след 6 годишни организирани действия със създаването на мрежа от тайни революционни комитети, начало с БТЦРК и Захари Стоянов и на гимнастически дружества за военна подготовка на населението и привличането на младите български офицери от източно-румилийската милиция, заедно с патриотичната агитация в местната преса, българите от двете Българии извършват съединението на княжество България с източна Румелия. Този акт е едно от най-великите и паметни събития в цялата над 13-вековна история на България. Какво е участието на Стара Загора в събитията и как приемат старозагорци съединението? Да чуем разказа на историчката Райна Антонова от местния регионален исторически музей.
1: Така паметен за голяма част от старозагорци остава, паметно остава нощта на 5 срещу 6 септември. Тогава още в полунощ на началника на телеграфопощенската станция е наредено да освободи всички служители и да чака сам на телеграфа, понеже ще му се съобщи нещо тайно и преважно. Той така е стреснат от тази новина и уведомява префекта Атанас Илиев и двамата стоят на телеграфа. Призори пристига телеграма, в която пише: провъзгласете съединението, запазете спокойствие и с главата си отговаряте за реда в града, подписана за привременното правителство от Захари Стоянов. Тук Атанас Илиев като държавен служител е доста притеснен, дори както пише Стефан Шивачев, пребледнява. Атанас Илиев беше до толкова уплашен и нерешителен, защото просто заслужаваше съжаление. Но решава да запази спокойствие и да все пак да не обявява съединението, тъй като 6 септември за Стара Загора е ден, в който започва есенния панаир. И всъщност града е пълен с хора и от селата, дошли за търговия. Изчакал така няколко часа. По обед все пак Илиев събира в кабинета си, който тогава се намира в сградата на градската управа в днешния парк 5 октомври. Тази сграда е изгорала по-късно при пожар. Зад художествената галерия се е намирала. Та тогава събира в кабинета си местните първенци: Тодор Стоянович, Хаджи Андон и Хаджи Стефан Митови, двамата братя Хаджи Пенчови, Христо Ваклидов, Стефан Сливков, Коста Жеков, и всички единодушно решават да се провъзгласи официално съединението. Вече с подкрепата на гражданството, вече когато е властта в Пловдив е взета, Атанас Илиев решава да провъзгласи съединението.
0: А как приемат старозагорци този акт на съединението? Какви са техните настроения?
1: Междувременно на поручик Георгия Баджиев, командир на знаменната рота, това е войчето на поета Кирил Христов, е наредено да изнесе знамето на разформированото гимнастическо дружество, което по това време се съхранява в черквата Свети Димитър, и да построи войниците от своята рота на площад Богориди. По принцип това знаме се използва, за да се заклеват новобранците, нали, пред него, тъй като друго официално бойно знаме няма старозагорската дружина. Самия Баджиев решава, че може би ще ги карат да се заклеват във вярност към султана и на

Дъхва войниците си да откажат това нещо и били готови едва ли не за битка, нали? Но в никакъв случай да не се закълнат в някаква вярност на султана. В 2 часа след обед вече събралото се множество на площада, пристигат градските първенци, на префекта е изнесен един стол от сградата на общината, за да може да стъпи, нали, на нещо по-високо, и той съобщава радостната новина за извършване на съединението в Пловдив и прочита прокламацията на Захари Стоянов. И тук ще ви зачита спомените на Стефан Шивачев. Възклицанията, ентусиазмът и френетическото ура и да живее съединението бяха оглушителни и ехтяха по целия площад. Възхитената навалица се спусна на хиляди посоки и кой где когото срещнеше, го поздравяваше засмян до уши с радостното. Честито ви съединение. Така с възгласи ура и да живее, старозагорци празнували до вечерта, а на места и до бели и зори даже, отново свидетелства Шивачев, като песните и танците, нали, продължили цяла нощ. И в следващите няколко дни старозагорци се поздравявали точно така, с честито ви съединение. Не добър ден и добро утро, а честито ви съединение. Естествено, в следващите няколко дни ентусиазма отстъпва място и на страха. Очаква се реакцията на Турция. Стара Загора е изключително близо до българо-турската граница, нали, до тогава, до границата на Османската империя всъщност и Източна Румелия. Започва мобилизация на всички резервисти между 18 и 40 години. Стара Загора се още носи белезите и на опожаряването от времето на руско-турската война и страхът е повсеместен, тъй като се очаква съответно война от страна на Турция. А на 8 септември, Рождество Богородично, е изключително тържествен за Стара Загора. Молебена е в черквата Света Богородица, тя е препълнена от хора и след службата пред множеството говори Атанас Илиев, префекта Тодор Стоянович, които призовават българското население все пак спокойствие да се отнасят добре към турското малцинство. Отново е прочетена вече прокламацията, издадена от княз Александър I в Търново, с която признава съединението и приема да се именува княз на Северна и Южна България. Вече и княжество България е признало съединението. И всъщност тази прокламация носи нови поводи за радост и въодушевление сред старозагорските граждани. И както свидетелства Шивачев, този ден, 8 септември, ще остане еднозначен и синонимен в българската история с този от 19 февруари 1878. Тоест, 8 септември бил заприличал на цял Велик ден за Стара Загора.

0: Един народ оцелява и устоява на превратностите на епохите със своята история, която пази паметта за събития, факти и велики личности. Паметта за миналото живее, когато има кой да се грижи за нея. А уроците по родолюбие са не само в учебниците. В следващите минути по първи петли Тошка Събева ще ни убеди в това с историята на 13-годишния Таню Михайлов, за когото спасяването на родната къща на първия убит Ботев четник Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев от Казанка, се превръща в кауза.
1: Всичко започна, когато преди 10 години заживяхме с моето семейство на Казанка и моята баба започна да ми разказва за Стоян Войвода. Каза, че е първия загинал Ботев четник, къде е загинал, как е загинал. И започнах да се интересувам от темата и един ден баба ми каза, че ще има разрешително за строеж. Но това беше 2023 година. 3 години минаха, чаках и не стана. И вече реших да си пробвам късмета, отидох в общината, говорих с всички хора, които са по тази тема отговорни, и те ми казаха, че ще стане, започна, понеже слава Богу имаше проект, защото ако нямаше, със сигурност щеше да бъде много по-сложно и много по-забавена щеше да е процедурата. Та обяви се обществена поръчка, избра се изпълнител, сключи се договор и почна реставрацията, като на 20 април, паметна дата за целия български народ. И днес вече мога да кажа, че къщата вече е с тухлена зидария, с дървен скелет и предстои скоро започването на покрива. Но, когато го разказвам, всички хора си мислят, а ще е готово много скоро, но не. Има плевня, има и навес.
2: Отблизо наблюдаваш обекта. Убедена съм в това.
1: Да, всеки ден съм там и седя.
2: Спомена своята баба. Кажи ми как семейството стои до теб.
1: Всички мои роднини ме подкрепят, но искам да благодаря особено на двете ми баби. Едната, която ми помага с монетите, защото дядо Бог да го прости, събираше монети и сега ми ги дава. И за което съм много благодарен. А другата ме научи за Стоян Войвода. Ако не беше тя, ако не бяхме живели в Казанка, нямаше да зная кой е този човек.
2: Какво знаеш за Стоян Войвода и защо според теб днешните деца трябва да знаят кой е той?
1: Еми, Стоян Войвода е първия загинал Ботев четник. Той е втория след Ботев в четата. Ботев го праща да вземе пари от някакъв познат. Там обаче познатия се оказва предател. Турци се го подгонват. Сега не е сигурно дали е за него, но в австрийско радио съобщават, че български опълченец бил подгонен от 14 турци и той ги убива всичките. И после вече излизат още няколко и той, защото той бил болен и пада, той се самоубива, за да не може те да го стигнат, защото ще го изтезават.
2: Къщата, как се я представяш, ако вече е завършена, възстановена и става твоята голяма кауза да бъде музей?
1: Всеки човек има право на мнение, но моето предложение е да се направи типична казанска къща, понеже сега никой не знае как е било точно вътре, защото то с годините се е изменял, пък е после падна. И в началото нямаше нищо, нищо нямаше от къщата запазено като предмети вътре, но по време на разрушителните дейности изпаднаха сърп, табелата, която по времето на Народна република България, паметник на културата, охраняват се от закона и една подкова. Всичко това събирам го и го пазя и чакам като се направи къщата, ще бъде върнато в къщата.
2: Как ти хрумна идеята за колекционерска монета съобразена с Стоян Войвода?
1: Ами един ден седях в стаята си в къщи и гледах последната монета при Преображенски манастир, защото тиража е ограничен и късмет извадих някакъв и успях да се здобия. Гледах си и викам, има за Ботев, има за Левки, има за Захари Стоянов, има за още куп хора. И гледам монетната програма за до година и примерно има на тази тема българско възраждане, но беше възрожденски чешми. Тя е много интересна монета, но смятам, че Стоян Войвода също има място там, защото е, освен че е четник от четата на Ботев, той е местен герой. Известен или неизвестен, тук бунтува, както в Подигото, направи чета и разбива двама черкези в Средногорието, които тормозят цялото Средногорие.
2: Защо избра именно 2027 година и с предложението лично от тебе ли беше?
1: Лично от мене, седях се.
2: Да.
1: Предния ден говорих с моите родители и бяхме при приятели.

0: затворим. И му съобщих новината и на другия ден сядам. Направих си първо план как да започна, примерно, до управителния съвет на БНБ, уважаеми дами и господа, относно. И натам нататък си писах през сърце каквото чувствам. И също така 185 години, защото последни години БНБ, те правят и на кръгли годишнини, но БНБ, примерно за Ботев, е 175 години от рождението му и така.
1: Получи ли вече отговор от Българската народна банка и какво очакваш да се случи?
0: Ами нямам още отговор. В понеделник пристигна писмото при тях. Имам обратна разписка и очаквам, моля се, очаквам да има монета, защото така БНБ ще покаже, че закриля българските ценности.
1: Кое е по-важно за теб? Монетата да бъде издадена или благодарение на твоята инициатива повече хора да научат за Стоянова и Вода?
0: Еми, принципно и двете са и двете много важни, защото и с монетата нумизматите ще научат и също така като се вдигне шум, както и понеже съм при вас, много хора ще разберат кой е този човек.
1: Какво ти дава увереност и сили да продължаваш? Тогава, когато обаче решенията зависят от възрастни и от институции.
0: Ами първо българската история и моите родители и семейство.
1: Всичко. Сега, ако можеш лично да се обърнеш към хората, от които зависи. Спасяването на къщата, издаването на монетата.
0: Така, за спасяването първо специално искам да благодаря на администрацията на Живко Тодоров и на самия него, защото ако не бяха те, тази къща може би нямаше да стане никога, защото когато беше зимата, сняг, тя почна още повече да се руши, на косъм беше да падне цялата къща, даже като я събаря, защото първият етаж камък не покътна, той се добре, слава Богу, но само пипнаха една града и целият чердак падна. Беше направо ужас за мен, но така че точно на време, ако не бяха почнали, сега нямаш да стане никога, а към БНБ, ако слушате, много ви моля, това е български борец за свободата, той е не е сам Ботев четник, той е българска, как да кажа, знаменитост и също така, всяка една държава има собствени герои, но има държави, които повече са известни с супергерои. Нашите супергерои са
1: имаме
0: истински хора.
1: Исторически.
0: Гроба на Стоянова и Вода се намира в село Алтимир, в местността Прапора. Много трудно се стига, само трябва да е било сухо, за да може да се достигне, иначе пропадат най-модерните джипове, да се премести в църквата на село Казанка, Света Троица.
1: До сега не си го споделял, така ли?
0: Но сега го казвам, добре, защото съм и на основи още добре идеята.
1: Какво означава за теб България, да помни?
0: България,
1: финално изречение.
0: България за мен е моята родина. Ако не беше тя, не знам, целият свят ще да бъде различен.
2: Тошка Събева не срещна с 13-годишния ученик Таню Михайлов, който се опитва да запази жива историята и материалния спомен за личността на Ботевия четник Стоян Войвода от село Казанка, с предложение до Българската народна банка да издаде колекционерска монета през следващата година по повод 185 години от рождението му. Това е предаването по първи петли по Българското национално радио.

0: На вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване По първи петли. Продължаваме да търсим онези нишки, които плетат устоите ни на тази земя и ни обединяват и държат здраво като народ. В следващите минути поемаме към старозагорското село Остра могила, където един 130 годишен храм ще ни припомни, че българите винаги са обединявали усилия, за да построят дом и църква. Дверите на светата обител отвориха за нас кметът на селото Иван Стоянов и председателят на местното читалище Пробуда 1927 Георги Георгиев.
1: Най-интересното е, че това центъра е с старите картини, иконите на Богородица и на Исус Христос, когато е построена църквата. Другите, вижте как се тече, е друг стил, който е вече 30-те години. Съдовършване. Дори е тази картина е там, създателя на читалището Никола Буковски.
2: Това е иконата на свети Димитър.
1: Димитър. Баща му е Димитър, Никола Димитър Буковски. Там се вижда чест на баща му. Димитър.
3: Ето е Никола Димитров Буковски.
1: Да, ето тук вече го пише. Ето тук го пише отдолу, само че съм безучила.
2: За успокоение на паметта на баща ми, Димитър Христов
1: Буковски.
2: От сина му, да.
1: Да. И това са рисувани вече по-късни
3: години.
1: Това тук горе уникално.
3: Кирията и отдолу тук. Ето на положници. Петко Додев. Тук че не мога.
1: Него, пресвета неговата съпруга. Кеша.
3: Кеша, да.
1: И Иван, синовете тук
3: всичко,
1: е изведени.
3: Всичко е дарение.
1: Да.
3: На всички стенописи има това.
1: То тук е дяло описано.
3: Дарено от някой.
1: Да, всеки, който ги е, то тук е описано.
3: Тук има място на църковния хор горе. И тя е една от най-големите тук в района.
1: Стая година и рисаха и това, понеже течеше, купила. Това е направен от дарение от медни чини. Едно време такива са има. И това е от много парчета създадено. Не държим някакъв голям лист, просто чиники. Е така са ги правени и ковача ги е направил. Голям зор беше калайчията да го калайдиса. Но течеше. Хубаво да беше в тинтичен вид, но поне сега го понових. То правено е клано. То беше като лека. И така баба пена слагаше и се ми викаше, дай да го опреме, дай да го опреме. Накрая го занесах на калайчията, защото кръщава внука.
3: В Яворо ли го правя? Иван.
1: Лазар бе баща.
3: Една Лазар баща, но Иван
1: не го знам. Ето си личи, тук е течиники, така и тук, ето е шеръб, тук те си личат и тези ръби. Който ги разбира. Всичко това е дарение на времето от хората. От разни такива парчета. Кой който имал, това е носен.
2: И 130 години след освещаването на църквата, вашите внуци са кръстени тук в тази църква, в този купел.
1: Да. Нали, тук са ни рода. Остана ми е голямата и тя смена тук живее. Пътуват. Да могат да продължат традициите.
2: Господин Стоянов, от колко време е тук вашия род, вашата фамилия в Остра могила? Правили ли сте опит да видите колко години назад, век или повече може да се върнете към корените на рода си?
1: Аз съм от един род Гуркоите. За Гуркоите, защо му казват Гуркоите? Защото прадядото, него е баща, правил съм остатъците като генерал Гуркоите, зато излял Гуркоите. И оттам произлиза родене.
2: Поне 149 години назад имате.
1: Преди
2: имате назад. Да. Информация с

0: според преданието за този дядо?
1: Дядо Билш. От него насам знаем историята. Той е сигурно 1840 година. Там
2: някъде 450-60 тия години.
1: Да, той е. Щом дядо ни дядо е към 1880, значи баща му ще е поне 30 годишен. 1850 оттам. Знам. Баба ми ми е разказвала от бащина линия, аз съм от тук.
0: Имате ли нещо, което пазите вкъщи? Ценно, като спомен, като реликва от вашите прадеди?
1: Имам снимки. Снимки. Иначе от страната на дядо ми не мога да кажа много, защото той дядо ми е починал 40-та година и баба повече ми е разправила за нейния род. Защото това знае. От тата, ако другия род по-не знае, така е. То, тъй са се родовете тук в нашите села. Трудолюбиви хора са мене. Той...
2: Изключително трудолюбиви хора.
1: Няма нищо да направят нещо, да се трудят. След селото е било на Казанския мост. А там турците, където минели, знаете, после тук се преселват Комушла и тук среща. Гледат където има извор вода. Тук всичко е било гора. Всичко това нещо са го изкоренявали и са слизали вече надолу.
3: Чувстват.
1: Разчистват, изкореняват и слизат надолу.
2: Облагородяват.
1: И облагородяват селото. Та е било. Та е много труд. Да вземеш един декар да го скорениш, да си направиш къща. Хората са събирали. Заедно са ги строили. Меджия. Събират се всичките млади хора. Събират се и строят къща на тос. После на тос. Аз дори се спомням 70-те години. Правяха кирпичи долу до реката.
2: Да, правяха долу.
1: И строяха къщите. Всичко бяха младите жени, 5-6 жени. Боси,
2: мачкат
1: калта, мъжете правят и ни калъпи. И като се захлади, есенно време и така сега, почваха да строят къщи.
2: И на пролет и на есен.
1: Това си не все години си го спомням. Да, всичко заедно, всичко заедно. Всичко заедно. Събират се заедно, курбани, сватби. Много народ се събираха, много нещо. Крещенията, ние имахме дори сграда на гробищата. Там имаше и вода, двата казана стоят още при мене, които се е правил корбана. Тогава и по сборовите, и по погребени, и по помени, и по сватби. Те са два казана 100 литрови. Още се стоят при мен. Те са в местото. И когато някой реши да си направи корбан за здраве, идва при мен, аз им ги дам. В момента пак на 28 имаше корбан, бях ги дал, още не съм ги върнали. Но те са за това. Още се стоят. Ние сме тук обединени. Заедно сме. Това го показа и на 2024 година стана един голям пожар. 100 човека излязаха от селото. Който видя. Ако не сме заедно и ни гледаме отстрани, тото е работа на пожарната или на общината или на той, щеш да изгори селото. Но имаше момчета, хореха, обикаляха с ативията. Тук имат 2-3 дена след пожара. Но го загасихме. Помогнахме. Толкова много хора излязаха. И от Казанка дойдоха, от баните дойдоха. Тук ние, балканджиите, сме...
2: Начало да, хората сме са по-сплотени. Хора... Условията на живот са такива, че без да са заедно да работят и да се помагат, то не може да се върви в положителна посока.
1: Не може да си мисли всеки самостоятелно. Трябва да се обединяваме и да се помагаме.

0: Вие слушате вашето любимо предаване по първи петли, което се излъчва от радио Стара Загора в ефира на Българското национално радио. Към следващия ни адрес в това радиопътуване ще ни отведе поканата на Мила Маринова и историка-етнограф Тихомир Църов, за да опитаме от българския шоколад на празника на пестила. Той ще се проведе от 5 до 7 септември в етнографския музей Етара в Габрово.
1: Защо наричат пестила габровски шоколад? Когато белгийските шоколатиери преди десетки години опитвали пестил за първи път, не могли да повярват, че толкова кадифен и дълбок вкус се постига без никакви захар и добавки.
2: И без какао.
1: И без какао, само от чисти сливи и продължително бъркане на бавен огън. Затова празника на пестила съхранява една много важна стара традиция за населението в централна Стара планина, Балканджийския регион. И затова в началото на септември ние отново слагаме бъкарите на огъня, за да възродим този майсторлък пред очите на всички посетители на музей Етър.
2: А може ли да припомним от кога е включен в световната книга Арка на вкусовете?
1: Музей Етър организира празника на пестила от 2013 година. А по време на събитието посетителите се запознават с традиционната технология на производство на пестил, а е включен в световната книга на уникалните храни Арка на вкусовете през 2017 година. За празника на пестила музей Етер печели класацията годишни награди в туризма през 2018 година в категорията Духът на България, така че за трите дни, в които се провежда нашето събитие, 5, 6 и 7 септември, в целия музей ще има алея на вкусовете. На 5 и 6 септември е и захарната приказка в Етера. Това е третия фестивал на захарните изкуства, заедно с изложба и демонстрации на Мария Остюрк. През трите дни на този празник ние ще провеждаме демонстрации на приготвяне на пестил. Имаме специална образователна игра, която се казва сливи с късмет. А какъв ще ви е късмета покрай сините сливи и пестила, ще видите, ако играете тази игра. Разбира се, и на 5, и на 6, и на 7 септември музея ще бъде огласен от богата

0: интересна и грабваща сърцето и караща краката да играят музикална програма.
1: Като е пестил от сливи балканджийски да е, като е балканджийски от музей Етър да е.
0: Като

0: ракия от сини сливи да е, пък като и от сини сливи пестил да е, защото се оказва, че пестилът е уникално мазе и за всякакъв тип алкохолни напитки, включително и за вино, включително и за по-концентрирани, ние ще представим и такъв продукт.
1: А може ли да кажем от кога датира производството на пестил в Габровските къщи?
0: Това е нещо много-много назад в историята. Това, което аз мога да ти кажа, е самия технологичен процес как протича. Но мога да споделя и нещо, което помня от своето детство, че когато на село вкъщи се направи пестил, следващите 10 години той може да издържи, само леко трябва да се накисне във вода и той става с абсолютно същите вкусови качества, каквито е имал почти веднага след приготвянето си. Хората са търгували с този продукт, той е бил много популярен в българската армия по време на различни изпитания, тъй като е устойчив, както казах, не се разваля, а е изключително хранителен. И сега може човек да си направи пестил от сини сливи. На други места се прави пестил, който не е от сини сливи, от други плодове. Затова нашето събитие, всъщност тази година, за първи път е международно, с участието на хора от Армения, Грузия, които там също е характерно това производство на пестил. Те не го правят от сини сливи, както казаха, от други плодове, но е интересно да се проследи тази традиция в различните народи и какъв продукт се получава. Това аз съм опитвал от почти всички видове пестил. Габровския ми е любим, а както знаеш, Габрово вече е възродена и традицията за производство на пестил, който е пригоден за вкусовете на съвременната публика, така че дори и децата, които не са свикнали на вкуса на естествените продукти, дори и те да могат да го възприемат и постепенно да се завърнат точно към естествените продукти.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. Даниел Инков с подробностите.
2: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура – Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент

0: акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
1: В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и го регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени и кандидатите за президент и вицепрезидент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащият президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вицепрезидент в предстоящия вод, а на 8 септември да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на блока. Припомням, че страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставянето си в ареста. Преди заседанието предсъдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Съща информация слушаме кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
3: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
2: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб да умерен в западна и централна България от север-северо-запада в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: На 3 септември, драги слушатели, вие сте избрали Българското национално радио. Вашето любимо предаване по първи петли се излъчва от студиото на Радио Стара Загора със съдействието на Димитър Димитров и Кристина Русева. Нашата среща продължава. Останете с нас!

първи петли, мили приятели, ви предлагам да се потопим със следващите ни гости от фолклорно трио Струйлица в красотата и неповторимото звучене на народната музика. Техните изпълнения накараха млади и стари, танцори и зрители да се хванат на дружно българско хоро на провелия се наскоро 20-ти национален тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в Старозагорските минерални бани. Триото е носител на почетен плакет и диплом за запазване и популяризиране на българското народно творчество.

0: Да се слави Славов, ние запозна наша общопознат през 2019 година. Много обичаме фолклора, въобще във всичките му проявления. Той е гайдар, Кама гайдар. Аз пък се занимавам с народно пеене, танцувам също така от дете. Въобще всичко свързано с фолклора и за мен много интересно. Лесно беше да се намерим. Събраха ни някои общи участия и от тогава така се забавляваме и работим заедно, издирваме стари песни, установяваме ги.
1: До когато от двама ставате трима, да, с Мила?
0: Това се случи тази година. Мила е едно слънце и страхотно работим тримата.
1: Защо избрахте името Строилица? Откъде идва, какво означава?
0: Да кажа, търсихме си име доста време да носи този дух, който и ние така притежаваме. Най-вече искаме да вдъхнем на хората. Имах възможността да бъда в Девин и там има една прекрасна екопатека Строилица, където много лесно се стига до водопада и когато отидеш, пък много трудно може да си тръгнеш, защото е изключително красиво и приятно. Всъщност идва от струя, от вода, от чистота, нещо, което...
1: Гери, кога беше първият ти досег с народната музика? На колко години беше, когато разбра, че има нещо магично, нещо очарователно, което те хваща? Да пееш, да танцуваш?
0: Като чедо на поколение,

0: радио. Откакто се помням, бих могла да кажа.
1: Аз започнах в коледарска група в село Калуяновец към читалището. Някъде 5 или 6 годишен. В началото играех детето от дома, посрещат коледари. Годините минаха, станах по-голям. Трябваше да запеем песните коледарските. Ходихме дълги години да коледуваме. Също участие в разни фестивали в Гурко, тук в Стара Загора, Копривчица. С коледарската група от по-малко, по-малко. Започна до навлизане навътре, навлизане, което няма край.
0: А с гайдата кога се захвана?
1: С гайдата малко по-късничко захванах. Аз преди това

0: Гайдо. Ми стана интересно, едва ли една е така малка гайда, разигра ги всички, викам, това нещо е по-добро от пианото. Всички се развеселиха, така накрая си го събра и си го носи винаги с него. Докато едно пиано, трудна работа с пренасеното.
1: Мила, за теб кога дойде първата среща с фолклора?
2: Беше в детската градина. Една учителка, която доста често ни пускаше народни песни и така ни караше да пеем. Впоследствие съм ходила на народни танци доста време. Последните 4 години активно танцувам и така, преди 2 години, когато най-накрая се реших и да започна стъпана.
1: Може да се каже, че много късно открива.

0: дърпам. Но в някакъв момент започнаха да стават все повече и някакси това да се приемат.
1: Да ви слуша човек е неповторимо удоволствие. Едно изживяване, което докосва сърцето, грабвате за гърлото и очите се пълнят със сълзи от удоволствие, от щастие. Съпреживява човек музиката, мога да го кажа от първо лице. И се връщам поне аз някъде там веки половина-два назад във Възраждането, когато музиката е била неизменен спътник на българите в делник и в празник, в двора и на полето, в къщната работа и при отглеждането на децата. А вие как подбирате репертуара?
2: Стараем се да ги представяме на хората. Ние изпълняваме, разбира се, и добре познати песни, защото пък, когато една песен е добре позната, тя вече е влязла в сърцата на хората и в момента, в който я чуят, нещо се запалва в тях. И след това, обаче, така се стараем да представим и нещо по-неизвестно, което да е автентично. Информацията от всякъде и човек само трябва да поиска, да потърси и да намери. Мои приятели, които ме познават, така знаят, че се интересувам от това. Са ми пращали клипчета с изпълнение на такива песни, да кажем, от една жена родопчанка, което беше много мило и страхотно за мен.
1: Вие живеете в сърцето на Тракия и тримата. Знам, че обичате и пиринските напеви. Толкова е богата България, че където и да се обърнеш, която е фолклорна област да хванеш, отсякъде има ритми, песни, които те хващат за душата.
3: Абсолютно всякаква музика слушат хората и продължават да слушат все още навсякъде музика. Много. И това улеснява, когато отидеш като нас, изпълнение за поздрав или нещо. Когато отиваме, ние сме изненада или поръчка към някакъв повод. Понякога не подсказват каква песен обича самия рожденник ли ще е, сватба ли, какво е. Това са събитията основните. Курбан, сватба, рожден ден, нещо. Винаги свързано с масата. Оттам вече се подбираме репертуара, кои песни за момента да включим.
1: Колко песни знаете? Някой правил ли се от вас опит да ги изброите, да ги отчетете?
3: Като знания са много. Въпросът е, че не стига времето да ги завъртим.
1: А как се помни една народна песен? Те са толкова много, те са толкова различни. И какво се случва, ако в един момент някъде изчезне текста?
2: Ами народната песен се помни със сърцето, това мога да го кажа. Значи аз като чуя една песен и когато ми хареса, ме грабне с нещо, дали с музиката, дали с текста, както казват, не мирясвам, докато не я науча. Примерно, преди няколко дена ми попадна една доста непозната песен на Валя Балканска. Мога да кажа, че вече я понаучих, защото просто тя си ми е в главата и не спирам. Та така, помни се, а когато забравиш текста, можеш да си го доизмислиш. Така са и правени песните, да, и...
1: Какво е за вас България, ако трябва да го кажем в по-общ смисъл?
3: Трудна тема. Нека се върнем на музиката от коледарския състав, който на времето тръгнах и читалището. Стигнах до там да уча. Реално аз завърших български фолклорни изкуства. Там хората, които срещнах в университета и извън университета, допирната ни точка беше музиката, съвсем предопределиха нещата да се занимавам с това нещо. Родопите, народната музика и пирински македонски песни и родопските гайди. Ни невероятни приятелства. Това предопределя така да се занимавам.
2: Да, наистина е много труден това въпрос. България е за мен държавата, която не успях да напусна. Това мога да кажа.
1: Страната, държавата, народа. Можеш да я напуснеш, но страната и нейния
2: да,
1: народ, нейната
2: земя. Да, имаше едни времена, в които ние живяхме, които бяха изключително тежки и трудни. На мен ми се случи тогава да бъда абитюрентка, да трябва да взимам важни решения. Така и не успях да се реша да напусна България. А аз съм много свързана с корена. За мен това си е моето място. Иначе обожавам да пътувам с семейството ми, да се срещам с нови култури.
1: А народната музика ли е тая нишка с земята, невидимата нишка, която те държи здраво свързана
2: да,
1: с България?
2: Да, като цяло. Аз съм много запалена и по носиите. Обичам да чета и стари така, и разкази. Въобще всичко, което е в фолклора, шевиците, танците, всяко едно от тези неща говори и този вид изкуство има свой собствен език. И е много красиво и колкото повече човек задълбава и трупа познания,

0: Толкова повече става необятно.
1: Мила, при теб.
2: Какво е България? Дом. Бих казала дом. Всеки има място, където се чувства дома. Аз се чувствам у дома тук. Тук е семейството ми.
1: След колко години бягство в чужбина, образно казано, намери отново пътя към дома?
2: 4 години живях извън България. Не са много, не са и малко, но когато достигнеш един момент, в който си зададеш въпроса дали си представяш да живееш в друга държава, до края на живота си да се пенсионираш, да отгледаш децата си там, семейството ти да е там. И аз съм от хората, които когато си зададат някакъв въпрос вътрешно и ако не си дам отговор веднага, положителен, то ясно е на къде отиват нещата. Та реших да се пребъра. И не смятам, че съм сбъркала, тъй като всичко се навлечеше наобратно.

Ето, че дойде време и за вашите поздрави, приятели. Да слушат в този час председателят и секретарят на читалище Пробуда Георги Георгиев и Даниела Христова и кмета Иван Стоянов, както и всички жители на красивото село Остра могила, които са за дружни усилия го поддържат подредено и привлекателно. Нека се чувстват специално поздравени и кметът на Старозагорските минерални бани Станчо Станев и Маргаритка Желева и Надежда Иванова от читалище Христо Ботев за техните усилия Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка да събира пазители на българщината отблизо и далеч вече 20 години. Да слушат и семействата на Нина Иванова от Стара Загора и Иванка Минкова от Гълъбово, на Радка и Нунюеневи от село Загоре и на доктор Елена Канева от Стара Загора.

Скъпи приятели, вие сте с любимото си предаване по първи петли по Българското национално радио, което се излъчва от студиото на радио Стара Загора тази сутрин. Радиопътуването ни води към Гурково, което утре ще отбележи своя празник с разнообразна програма от изложба,

0: кметове на магарето и биоуралито с магарешки каручки в Саута. Поканата за гостуване в подбалканското градче на 4 и 5 септември е от кмета Кънчо Папазов.
1: Здравейте! Изключително съм благодарен на Радио Стара Загора, че за поредна година ще отбележи нашите празници в Гурково. На 4 септември нашия град отбелязва 52 години от своята градска история. Всичко, което правим, е за Гурково, за хората му, за децата му, за бъдещето му. На 4 септември ще започнем с една изложба, открита от доцент доктор Чавдар Ангелов, директор на историческия музей Шипка Бузлуджа. Официалното откриване на нашия празник е обявено за 19 часа с вдигане на знамената. В 19.30 ще започне ансамбълът Викелини от град Павел Баня. Също така участие на наши местни групи, които са от читалищата от общината. Централната фигура за този празник ще бъде обичан от всички нас Веселин Маринов, който ще ни гостува със своя концерт. По-късно имаме тържествена заря и около 22.30 имаме парти под звездите с диджей Иван Димов. Трябва да отбележим, че имаме редица спортни мероприятия, които съпътстват тези празнични дни, като за първи път включваме и стрелба с пневматична пушка, обичайните шах, табла, дарт, тенисна маса, дърпане на въже, футбол естествено. Така най-обичаната игра и в Гурково е на почет. За първи път ретро парад ще ни гостува Старозагорския ретро клуб. Ще има шесте по улиците дефилиране на Гурков, гостуване също така на гимназията по автотранспорт от град Казълнък със своя иновативен автомобил. Така че много изненади има, които сме подготвили през тези дни. Използваме ефира на Радио Стара Загора да кажа добре дошли на всички, да не се колебаят. Отново казвам, ще си тръгнат с добро настроение от нашия град.
0: Господин Папазов, а какво да очакваме от традиционната надпревара с магарешки каручки, биоуралит от тази година, което ще се проведе утре на градския стадион в Гурково?
1: Ние в Гурково поддържаме традицията жива. Нашето нетрадиционно и единствено по рода си биорели с магарешки каручки. Въпреки, че през годините ни е все по-трудно, тъй като този дългоух, наш приятел, буквално излезна от бита и живота не само на гурковци, но от бита и живота на България. Естествено е, че през тези дълги години биорелито е претърпяло своите метаморфози, някои от моите предшественици са го спирали, но всички ние, които сме заставали начело на нашия роден град като управленци, са полагали достатъчно много усилия този празник за всички нас и до ден днешен да бъде един от символите на Гурково. Гурково твърде дълго чакаше да открие статуя на нашия най-търпелив, мога да кажа и най-верен приятел, статуя на магарето. На 5 септември ще бъде открита пред музея на магарето в 16 часа. Биоралито е в 17 часа. Около 19.30 часа по програма трябва да връчим наградите на победителите. Ще има също така и викторина, ще има и допълнителни награди. Така че действително мога да кажа на всички, които все още не са планували почивните си дни, да заповядат за нашето добро настроение. Малко по-късно ще се грижи и Селина, така че смятам, че сме помислили за всички. От ефира на Радио Стара Загора искам да приканят всички на 5 септември в 17 часа да бъдат на нашия градски стадион за откриване на 30

предаването ни продължава с поздравите за вас, ранобудни петли. Следващата песен е поздрав за Жеко Жеков от Стара Загора, с обич и благодарност за бащините уроци и подкрепа от дъщеря му и сина му, с пожеланията дълго време да им бъде опора и мъдър съветник. Да слушат Красимира и Вилен Великови от село Теново. Слънчевите поздрави с морски дъх за тях идват от Кипър, от сестрата Мариана и племениците Вилина, Сара и Саула, както и семейството на Мария Левтерова от Бургас. Дано ни слушат в този час и семейство Роза и Тончо Тониви от Сливен, както и даскал Петър Иванов от националния клуб Поп Минчо Кънчев. И семейство Васил, Антоанета, Георги и Стоян Василеви от София. И голямата фамилия Настанка и Стефан Попови от Ямболското село Окоп.

0: По първи петли, драги слушатели, ще чуем репортажа на Силвина Златарова, която ще ни разкаже как млади театрали ще работят със средствата на звука, образа, движението и материалните средства, за да срещнат словото и тишината в едноименната творческа работилница на Старозагорския куклен театър.
1: До 15 септември театърът се превръща в пространство за среща между слово, образ, звук, движение и тишина. Лабораторията се провежда под ръководството на Елица Петкова и нейният екип Ивайло Николов, Ива Гикова и Пламен Петков. В нея ще участват три екипа от селектирани кандидати, начало с режисьорите и сценографите Христа Петкова, режисьор, и Калоян Вайшков, сценограф, Веселина Калчева, режисьор, и Евгения Лачева, сценограф, както и Вероника Тодорова, режисьор, с Макс Кръстев и Нона Дановска, сценографи. Повече за това издание на творческа лаборатория ще чуем от Елица Петкова.
2: Аз за първ път ще съм художествен ръководител на лабораторията. Съм много благодарна на Дарин Петков за тази възможност. Това, което основно сме замислили да е по-различно, е да поработят колегите режисьори с текстове, които те са избрали, и да видим, можем ли после да махнем този текст и да изразим същите чувства и емоции чрез материал, чрез нещата, които режисьорите заедно с техните сценографи са избрали. Чакаме да дойдат актьорите всеки момент и да се срещнат и да започне тази лаборатория.
3: Освен чрез слово и чрез тишина. Понякога тишината говори ли много повече от словото?
2: Понякога да. Понякога

0: говори повече, понякога е нужна, понякога в тишината можем да изразим много повече неща, отколкото със словото. И ще видим как всеки от трите екипа, които ще са част през своята собствена призма, ще пречупят текстовете, които са избрали, темата на лабораторията. Няма да е спектакъл цялостен, то ще е различни откъси с различни материали, може би на различни места из театъра. Ще видим, започва лабораторията и ще видим на къде ще ни отвее вятъра.
1: Кое ще бъде най-интересно от цялата програма на тази лаборатория?
0: За мен най-интересно ще е как ще работят екипите режисьор и сценограф с актьорите, които ще участват в тази лаборатория. Тази година актьорите не са само от Куклен театър Стара Загора, има и от Куклен театър в Пловдив, от Младежкия театър, една колежка от Плевенския театър, тъй че ще е предизвикателно и за самите актьори, тъй като те не са работили заедно. И според мен ще е много интересно как ще протекат взаимоотношенията и енергията между всички колеги, които ще участват.
1: Ще следим.
0: Да. Пожелаваме си, на себе си и на всички колеги, много смелост и много безотговорно да работят в тази лаборатория.
2: Целта на проекта е да се създаде експериментално поле за развитие на млади куклени режисьори и сценографи, работещи в екип с куклени актьори под ръководството на утвърдени професионалисти от съвременната театрална сцена в България. Лабораторията изследва целият спектър на сценичният език, от богатството на словото до пълната му липса и заместването му с визуални, звукови и материални изразни средства, като всеки от трите екипа развива сценични решения в два етапа – словесен и безсловесен. Каква е ролята на сценографа? Ще сподели Ива Гикова, сценограф.
3: Ролята на сценографа е като цяло да създаде визуалната част, куклите, разбира се, декора, костюми, реквизити, като максимално, поне според моите представи, е да се слее с идеята на представлението, с идеята на режисьора, с концепцията на режисьора, която преди това са обсъдили и после реализирали. До 15 септември ще се случат доста интересни неща според мен. Темата на самата лаборатория е доста предразполагаща самите участници. Те са си дошли с свои текстове, идеи, концепции и сега всъщност интересното е да видим дали тези концепции ще тръгнат в тази посока, в която са си мислили, или ще тръгнат в съвсем друга посока. Темата как ще провокира самите участници. А ние сме тук да им помагаме.
1: Какво си пожелаем като за финал?
3: Ами пожелавам на участниците да се вдъхновят много, да изпробват нещата, които са замислили, и накрая да са удовлетворени.
2: Резултатите от лабораторията ще бъдат представени публично на 15 септември. Театралната лаборатория е финансирана от Фонд Култура на община Стара Загора. За предаването по първи петли Силвина Златарова.

Скъпи слушатели, драги приятели, ето че и този път времето бързо се изниза и дойде моментът, в който да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи ви пожелава екипът на Радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева. Останете с програмата и новините на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
9: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
8: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Ето сега новините в подробности. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортерът Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините, Елена Байкова.
0: В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, а са обявени само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. Репортерът Светелина Стоянова информира, че до момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
5: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
4: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозиите са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова жителите да останат в укритията. Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки, президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от региона.
6: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. По думите му, Техеран се опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Той добави, че Иран е работил и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари. На този фон Израел заяви, че е готов да отговори с голяма сила, ако бъде нападнат от Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки хиляди протестираха в цяла Испания в подкрепа на жителите на Селта. Градът е в миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
7: Около 20 000 души в Селта отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на Селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на Националната полиция, според който марокански агенти са насочвали на влизането на мигрантите. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпочвани.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 3 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня.

0: пръснати екстремистки групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Трима души загинаха, други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден. Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а сред ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другият в областта на корема и е бил опериран. Общо 9 души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца за заключени врати. Губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, сенатор Еми Клобучар и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е трагично събитие, засегнало множество съдби. Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на загиналите при корабокрушението край брега на Северен Кипър нарасна на 9, след като при дълбоководните проучвания бе открито още едно тяло. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
3: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след пробръщането на кораба край Кирения в неделя, съобщи в сряда вечерта, така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни в сряда от поста му транспортния министър Ерхан Аръкла, за да се гарантира безпристрастно и безпроблемно разследване на катастрофата. Морето започна да изхвърля предмети, дрехи, обувки, лични вещи, за които се предполага, че са били на фаталния кораб на повече от 15 км от мястото на потъването му, пишат кипърско-турски медии. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Отново у нас цигуларят Светлин Русев е таз годишният носител на голямата награда Аполон Токсофорос на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Още от музикалния редактор Татяна Иванова.
4: Наградата се връчва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Маргарита Димитрова обяви от сцената на амфитеатъра в Созопол.
5: Тази награда, като я посвещаваме на човека, който прославя българската култура и в България, и зад граница. И тази година тази награда получава Светлин Русев.
4: Светлин Русев сподели.
6: Изключително съм труден, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив.
4: Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария. Основател е и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус Барон Витгенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. За новините от Созопол, Татяна Иванова.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
7: Добро утро! Отборът на Левски победи като гост Славия с 2-1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17. Славия на 8-та позиция с 7. Португалският защитник Диниш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА, след като подписа договор за 2 години. Актуалният носител на купата на Германия Байер Мюнхен започна защитата на трофея с убедителен успех 4-1 като гост срещу втородивизионния Оснабрюк. В турнира за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след Дуспи в редовното време 1-1. С 14 метра и 10 см Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на лекоатлетическия турнир в Белград. Полякът Антони Мури спечели 70.

0: един гейма Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В матч от осми на финалите Сърбия-Гърция 3-0 гейма. Тенис, открито първенство на Съединените щати, мачове от втория кръг в мъжката схема. Втория поставен Карлос Алкарас печели с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 срещу португалеца Хайме Фария. Седмият Данил Медведев се наложи в три части над американеца Себастиан Грозди. 16-я поставен Брендан Накашима отпадна след като отстъпи с 0-3 сета пред друг американец Алекс Микелсен. Успех още за Франсис Тиафо и Бен Шелтон. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6-1 и 6-1 рускинята Полина Яченко. В американския двубой третата Джесика Пегола надигра с 6-3 и 6-1 София Кенин. Напред продължават още Пауло Бадоса, Коко Гоф и Елина Свитолина.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час предимно слънчево е времето в Западна България, докато на Централна и Източна облачността е значителна. На места, главно в Централна и Южна България, има валежи от дъжд. Температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 21 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по най-натоварените направления – магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро, ако сега се събуждате, да бъде хубав и успешен днешния ден. Третия ден на септември започваме заедно с ритъма на деня и най-важните теми до 9.30. Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, ще е наш събеседник и ще говорим за новата мултифондова система, какво означава тя за парите ни за втора пенсия, какво трябва да знаем и как ще направим своя избор. 4 години след наводнението в Карловско, какво се промени и какво остава да бъде направено, кметът на общината, доктор Емил Кабаиванов, кани представители на институциите на среща в засегнатите населени места. Какво може да очаква от нея? Ще разговаряме с кмета на общината в Аванс 8 и 10. Протест в защита на дивата природа. Какво поискаха природозащитниците и защо настояват за по-ефективно прилагане на законите? За това ще ни разкаже Даниела Добрева, която проследи протеста в Пловдив. Такъв имаше и в София. Преди това разговор обаче с Кирил Брандийски, ръководител на доброволно формирование Пловдив 112, което ще проведе практическа демонстрация, посветена на превенцията и правилното поведение при пожари, бедствия и други рискови ситуации. Демонстрацията започва в 8.30 пред община Пловдив. Ние говорим преди това с него. Минутите за култура, 15 по 5. Традиционната изложба на Дружеството на пловдивските художници. Антония Попова разговаря с куратора на тази годишното издание Христо Жеков. Времето в доброто връщаме с част от разговор с адвоката и писател Фантаст Николай Пев само след 7 минути в 7.30. Хубав ден, деня ви! Рад Юрюков работи на тон режисьорския пулт, негов е и музикалния избор до 9.30. Димитър Владимиров ще ни информира за новините. Аз съм Елена Крушкова. Още веднъж добро утро. Хубав четвъртък!

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Закона и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

Сега с месеци, за да ви припомним част от срещата ни с Николай Пеев, юрист и реалист, мечтател и писател. През деня борави се закони, имоти и финанси, а вечер с въображение, космос и фантастични светове. Зад гърба си има вече 4.

0: Петя и Петя, ето за какво си говорихме преди 6 месеца.
1: Казахме вече на няколко пъти, че харесваш фантастика, пишеш фантастика. Как си представяш обаче бъдещето? Докъде може да се простира човешката фантазия и фантазията на един човек, който пише за това, което би се случило или може да се случи?
2: Според мен прогностиката за това какво предстои и как ще изглежда света става все по-трудна от гледна точка на това, че света става все по-глобален и всяко, според теория на хаоса, всяко трепване на пеперудата в единия край на кълбото може да предизвика ураган в другия край на земното кълбо. И ние го виждаме как едно събитие в доскоро далечни земи всъщност може да афектира голяма част от познатия ни свят и ежедневието ни. И то буквално за седмици, за месеци. Така че мисля, че доста по-трудно става това да предвидим на къде или по-точно как ще изглежда света след 20 години. Може би да, след 5 ще... След 5 до 10, да, може би ще има някаква така... Ще изглежда доста по... близо до нашето ежедневие, но с времето и с темповете, с които се развиват, само разстоянието между 1950 и 2000 година, времевия отрязък от 50 години, е дал напредък колкото за човешката цивилизация за повече от 500 години, цялото постсредновековие до модерните времена, така че виждаме едно забързване темпа на развитие, на растеж, което поне за момента не бих се ангажирал да кажа на къде ще ни отведе.
1: Каза за новите технологии и за това, че наистина светът много бързо се развива. А какво мислиш за изкуственият интелект?
2: Изкуственият интелект също претърпява много промени като концепция и като разбиране. Доскоро това, което се предаваше на изкуствен интелект като смисъл, малко изпреварваше събитията. Т.е. като го наричаме изкуствен интелект, се подразбира, че би трябвало той да анализира самостоятелно, да взима самостоятелно решение. Нали? Т.е. не чрез подадени команди, не чрез човешката намеса или не чрез човешките граници, които му се поставят, което не беше така или не е така към момента, може би. Т.е. термина изкуствен интелект, да, дотолкова доколкото алгоритмите, които го правят така, че да мисли и да дава отговори, са автоматизирани, това се случва, но това не е самостоятелната мисъл на личност, да я наречем така, която се развива, действа автономно, без помощ, без съгласие, без нужда от разрешение или съгласие, или без насока. Може би това е следващата стъпка, която предстои. Всъщност същинският изкуствен интелект, такъв какъвто ни се иска или се представя, че е, те първа ще бъде и те първа ще трябва да се сблъскаме с тази стъпка от развитието на технологиите и науката и на нашето общество като цяло.
3: Добро утро, Ден!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: как доброволците от Пловдив 112 действат в критични ситуации и бедствия, може би няма пловдивчанин, който да не е виждал момичетата и момчетата от доброволното формирование към общината, които се отзовават първи на различни кризисни ситуации при различни бедствия. А само след около 45 минути пред община Пловдив, участниците, екипа на Пловдив 112 ще проведе и практическа демонстрация, посветена на превенцията и правилното поведение при пожари, бедствия и други рискови ситуации. Инициативата цели да запознае гражданите с реалните стъпки за реакция при възникване на извънредни събития. Събират ли се вече доброволците? Какво ще покажат на пловдивчани? Кирил Брендийски, който е ръководител на формированието Пловдив 112 на доброволците, е наш събеседник сега. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравейте, господин Брендийски! Събират ли се вече вашите колеги? Разполагате ли техниката? Какво ще покажете?
1: Здравейте. Значи, току-що паркирахме двата високопроходими автомобила, с които разполагаме. Единият е снабден с система за гасене мобилна, който помага много при труднодостъпни райони, в които пожарните не могат да влезнат, но нашите автомобили влизат. Също така ще демонстрираме как се гаси пожар с пожарогасител. Също така ще имаме и парамедик, който ще покаже как се извършва първа до лекарска помощ. Също така ще имаме беседа за това как се реагира при аварийни и бедствени ситуации и справянето с последствията от тях. Общо взето, това ще е днес.
0: От 2013-та?
1: Да, формированието е създадено от 2013-та към община Пловдив. Значи, то е финансово и технически обезпечено от общината. Разполагаме с модерна техника за справяне с пожари и други бедствия.
0: Различни хора от всякаква възраст, с различни професии, хобите и интереси са част от формированието. През тези години доста хора са идвали. Търсите ли нови доброволци? Как се става част от екипа ви?
1: Да, естествено, ние сме хора и живеем в реалния живот. Значи, променени са битието, променени са професията, сменяме си местата на живеене и постоянно се налага, нали, да набираме нови доброволци. В този ред на мисли мога да кажа, че сега от тези дни ще бъде качено на сайта на общината и на нашия сайт, отскоро имаме нов сайт, на който ще бъде качено какви документи трябват, нали, какви са условията за кандидатстване, също така.

0: обезпечението, като дрехи, техника и така.
1: Как върви към момента ситуацията тук в региона? Имаше пожари, пожароопасният период продължава. Отзовахте се и на бурята преди месец, в който така Пловдив се оказа заклещен за няколко часа, а след това разчистването продължи дълго време.
0: Ами да, пожароопасният сезон е в своя край, но не бива да омаловажаваме, нали, и топлото време, в което е, искам да кажа, че 90% от случаите, в които има пожар, това се дължи на човешка намеса. Призовавам гражданите, нали, да бъдат внимателни, когато са на открито, боравят с огън, с барбекюта, също така да разчистват дворовете на вилици, да няма да ни струпват бокуци, да редовно да режат дърветата, които има изсъхнали клони. Също така, да, приучаствахме, близо седмица продължи разчистването на последствията от бурята. Имаше над 500 сигнала към пожарната, голяма част от тях участвахме ние, като отводнявахме сгради, подлези, разчистахме дървета, които бяха паднали по инфраструктурата на града, и смея да твърда, че много бързо се оправихме и справихме с тази ситуация. В рамките на 3-4 дена Пловдив се върна към нормалния си ритъм на живот, тъй като това беше буря, невиждана в последните 10 години. Може и хората да го омаловажават, но ние бяхме на терена и видяхме за какво става въпрос.
1: Благодаря ви за тази утренна среща. Пожелавам успех на вашите хора, а пък има време все още. 8.30 е началния час на демонстрацията, практически действия, представяне на специализирано оборудване, и е добре да чуем за превенцията на риска и възможностите за доброволна дейност. Доброволно формирование Пловдив 112 ни кани на тази практическа демонстрация. А наш събеседник беше ръководителят му Кирил Брандийски.

0: Съдът решава днес за ареста на 15-годишния задържан за убийството на младежкия хълм. Доброволци показват техника и умения на площада в центъра на Пловдив. В Карлово ще обсъдят проблемите, останали 4 години след разрушителните наводнения в региона. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкия хълм. Това е 15-годишният тинейджер от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието, пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Първоначално за убийството бяха обвинени други петима, между 14 и 17 години, като сред тях бяха и две момичета. Спрямо тях съдът вече определи най-тежката мярка – задържане под стража. Припомням, че убийството бе извършено в началото на август на една от алеите на младежкия хълм. Жертвата е била примамена от 17-годишно момиче от Стара Загора, пред което се представило за по-малко. Там тинейджерите пребили мъжа до смърт с особена жестокост, като освен това се гаврили с него с идеята, че са овци на педофили. След побоя мъжът е открит от случайни минувачи, които подали сигнал в полицията. Той е бил откаран в болница, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починал. Доброволното формирование Пловдив 112 провежда тази сутрин пред сградата на общината демонстрация, посветена на превенцията и правилното поведение при пожари, бедствия и други рискови ситуации. Доброволците ще покажат част от своята подготовка, оборудването, с което разполагат, както и практически действия при възникване на извънредна ситуация. За Радио Пловдив ръководителят на пловдивското формирование Кирил Брандийски съобщи.
1: Паркирахме двата високопроходими автомобила, с които разполагаме. Единият е снабден с система за гасене мобилна, който помага много при труднодостъпни райони, в които пожарните не могат да влезнат, но нашите автомобили влизат. Ще демонстрираме как се гаси пожар с пожарогасител. Също така ще имаме и парамедик, който ще покаже как се извършва първа до лекарска помощ. Ще имаме беседа за това как се реагира при аварийни и бедствени ситуации и справянето с последствията от тях.
0: Кирил Брандийски от доброволното формирование Пловдив 112. Демонстрацията им започва след по-малко от половин час пред сградата на общината, а на място може да се получи информация за възможностите за присъединяване към формированието. 4 години след разрушителните наводнения в Карловско ще бъдат обсъдени възстановяването на пострадалите населени места и оставащите проблеми. Инициативата е на кмета доктор Емил Кабайванов, който е поканил представители на изпълнителната власт, част от които са били част от служебния кабинет по време на бедствието. Ще бъдат обсъдени извършените до момента дейности и необходимостта от допълнително държавно финансиране. В срещата ще участва и областния управител на Пловдив Георги Янев. Очаквайте още по темата от включване на кмета Кабайванов в предаването точно днес. Новите военнослужащи в 3-ти артилерийски полк Асеновград ще положат днес клетва. За първи път церемонията ще се проведе на площад академик Николай Хайтов в града. 31 са новите военнослужащи, които предстои да се врекат в вярна служба под знамената на родината. Бък в реалността. Това е темата на седмицата на съвременното изкуство, която започва днес в Градската художествена галерия на Пловдив. Събитието е проект на Сдружение изкуството днес, а куратор на проекта Емил Миращиев. Изложбата събира произведения на 11 творци от България, Германия и Израел. Част от проекта вече стана творческата акция с златния неработещ автомат за билети на Севдалина Кочевска, а Симеон Стоилов ще представи инсталация на Римския стадион. И още една изложба, традиционната 15 по 5, представят до вечера пловдивските художници в Дома на културата Борис Христов. 15 творци показват по 5 свои произведения от различни изкуства и стилове. Тази годишното издание представя

0: както утвърдени имена в културния живот на Пловдив и страната, така и творчеството на млади автори. Куратор е Христо Жеков. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността, на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! Да бъде хубав и успешен денят ви. Пожелания от екипа на програма точно днес на 3 септември. Радио Руков избира музиката. Аз съм Елена Крушкова. Отиваме в Карлово след песен. След това ще говорим за важните промени, свързани с втората пенсия, за въвеждането на мултифондовата система, и ще питаме какво всъщност ще се промени от 2027 година и какво трябва да знаем всички ние, които очакваме от втората пенсия. И още любопитни теми ви предлагаме до 9.30. Условието е да останем заедно с добро настроение и хубава музика. Още веднъж пожеланието от нас е хубав ден, денят ви!

0: в Карловско. Отиваме сега в утрена среща с кмета на община Карлово, доктор Емил Кавайванов. Преди седмица той покани представители на институциите на среща в засегнатите населени места. Добро утро, доктор Кабаеванов.
1: Добро утро, здравейте, добро утро на вас и на слушателите на Радио Пловдив.
0: Не случайно отправихте покана до министрите на вътрешните работи, на регионалното развитие, околната среда и водите, на земеделският министър и областният управител на Пловдив Георги Янев. Всички те бяха част и от служебния кабинет тогава и бяха, така да се каже, на първа линия при преодоляване на последствието от бедствието. Очаквате ли така да се отзоват институциите на тази покана днес?

0: Onta sreda архитект Шишков. А пък министърка на Филова правихме инспекция на речните корита извън населените места. Господин Арбовски беше председател на парламентарната комисия по земеделие. Да, помагаха и за това аз съм ги поканил, за да видят на место какво сме свършили за тези 4 години и какво трябва да бъде свършено, но не е свършено заради липса на финансиране.
1: Основният въпрос.
0: Да. И ще ви кажа, че ние успяхме през тези 4 години да възстановим на около 80% инфраструктурата, която беше разрушена. Буквално думата е разрушена, а не друга дума по-мека не мога да използвам. Само ще припомня, че на 18 август преди 4 години наводнението първо сполетя Карлово и след това селата. Бяха засегнати няколко десетки хиляди граждани и благодарение само на своевременната и сърцата работа на служителите от общината, 61-а механизирана бригада и пожарна аварийна безопасност регионалната

0: работихме ръка за ръка. И сега това, което искам да покажа и ще настоявам пред министрите, ако дойдат, областния управител ми потвърди, очаквам и представители, ако не министрите, то техни представители, просто да завършим това, което започнахме след огромното природно бедствие. Ние имаме готови проекти, имаме избрани изпълнители, просто трябва да бъдем дофинансирани, за да могат хората в засегнатите три села и околните, защото бяха разрушени общински пътища, водопроводи, да дишат спокойно, да живеят спокойно и да се чувстват по-сигурни, защото виждате, че природата постоянно ни поставя пред огромни изпитания. Това няма да намалява с годините, напротив, според мен ще се засилва по обясними причини, които са глобални за целия свят, включително и за...
1: За колко средства става дума? Колко средства може да поискате и да получите от държавата, за да изпълните тези проекти, които чакат? Да.
0: Тъй като аз съм човек, който е институционален и винаги действам в синхрон с регионалното и национално правителство, още на 30 март тази година, какъвто е срока по закон, съм внесъл в Междуведомствената комисия искане за всички останали дейности, за да приключим с възстановяването. Общата сума за завършване на моста в Слатина, на улица 1 и 12 в Слатина, улица 1 и 2 в Богдан и Бежбунарско дере в Карлово, са 7 840 000 евро. Това е внесено в Междуведомствената комисия, сумите са ясни, ясно е какво трябва да бъде завършено и ако имаме финансиране, ние ще можем до края на тази година да приключим. Разбира се, казвам, ако времето октомври, ноември позволи да се работи, но дори да остане нещо за началото на следващата година, това ще бъде една минимална част от оставащото. Ако имаме финансиране. Между прочим, ние можеше да приключим и за 2 години, а не за 4. Но пак поради забавено финансиране през годините, ние не можахме да приключим бързо тази задача, която вече чисто психологически хората не могат да разберат. Защо 4 години ние нямаме необходимото финансиране? Като тук мога да кажа, че най-добро и най-своевременно финансиране и помощ беше в първия етап, когато четиримата поканени министри бяха министри, така че те знаят за какво става въпрос и нямат нужда от много обяснения и разяснения. Те бяха с нас на място.
1: Ако получите тази сума и завършите проектите, с това окончателно ли ще бъде възстановена и инфраструктурата в засегнатите села при бедствието?
0: Категорично да. Категорично да. Хората ще могат вече да ползват пътни съоръжения. Сега в момента жителите на село Слатина трябва да минават 25 км повече, за да отидат до Розино, където е аптеката, където има магазини. Просто това са 25 км, те минават повече и не могат да си го обяснят защо. А обяснението е просто, Междуведомствената комисия от декември миналата година не е заседавала и не е финансирала възстановяване на обекти. Като само ще кажа, че за миналата година, през декември, имаше едно най-вероятно неприсъствено заседание на Междуведомствената комисия. В това решение на комисията община Карлово не присъстваше. Необяснимо за мен. Просто аз пак казвам, съм институционален човек. С уважение се отнасям и мога да кажа, че работим прекрасно с областния управител. Направих доклад до всички министри още преди няколко месеца, направих среща с министър Демерджиев и очаквам просто действия, за да можем ние, общината, да се свършим работата и хората да живеят нормално. Нищо повече.
1: Успех днес на срещата.
0: Благодаря ви.

получите и добри новини. Кмета на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов, днес срещате в 11 часа в община Карлово. Очаквайте и новини от нея.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: От 1 януари 2027 година в България се въвежда така наречения мултифондов модел за управление на средствата във втория пенсионен стълб. До сега парите на всички осигурени се инвестираха по един и същи начин, независимо дали човек е на 21 или на 60 години. От следващата година обаче всеки универсален пенсионен фонд ще бъде разделен на три подфонда с различен рисков профил – динамичен, балансиран, консервативен. А логиката е парите на по-младите да се управляват по-активно и с потенциал за по-висока доходност, а с наближаване на пенсионна възраст да преминат към по-предпазлива стратегия. И от тук сега многото въпроси. Какво всъщност се променя, как новите възможности могат да повлияят на бъдещите пенсии, по какви критерии хората трябва да изберат между различните фондове. Въпроси, които ще отправим към Авелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели!
0: Госпожо Милтенова, какви са основните предимства на тази нова система за осигурените лица и как тя ще подобри натрупването на средства за втора пенсия?
1: Да, чудесен въпрос. Вие изключително правилно и детайлно описахте накратко какво ще се случи от 1 януари. Аз ще влязах малко по-голям детайл. Изключително голямо предимство на новата реформа и така нареченото, както ние считаме, че трябва да се казва надграждане на вече съществуващия модел, а именно, че пенсионните спестявания вече ще се управляват според възрастта, която човек има до пенсиониране, според възрастта му и според времето, което остава до неговото пенсиониране и достигане на пенсионна възраст. До сега, както казахте, един 25 годишен човек и средствата, които имаше по партидата му, бяха на едно и също място в универсалния фонд, заедно с хората, които са буквално пред пенсия, което ги поставя в изключително неправилно и неудобно състояние, защото един има много по-голяма хоризонт и по-дълъг. Техните цели на тези двама човека и на всички нас са различни. Младият човек има още 30-40 години, през които парите му могат да работят много по-активно и да преминат всъщност тези временни колебания на пазарите, които обаче дават и точно тази искра за създаване на още по-висока доходност, защото пазарните движения също дават и много възможности. При човека пред пенсия обаче най-важното е да се запазва вече каквото е натрупано и вече новият модел ще ни дава възможност за това. За това се създават тези три фонда. Целта е млади да имат по-добра възможност за дългосрочен растеж, а с приближаването на пенсионирането и пенсионната възраст, управлението постепенно да става по-предпазливо и средствата задължително 3 години преди пенсия да преминат в консервативния фонд, за да се съхранят. Много важно е, което използвам и вашата трибуна, отново да повториме посланието, което от месеци и години го говориме, а именно тези спестявания са лични. Те се наследяват, те са защитени, гарантирани, освен това и носят инвестиционна доходност. Тази доходност, което трябва да кажем, че тя се натрупва по индивидуалните партиди и колкото по

0: от дълго време се натрупва тази доходност в индивидуалните партиди, толкова повече тя нараства. И с този избор, примерно, на по-динамичен фонд, има по-висока вероятност да се натрупа по-голяма сума в партидите и съответно да се стигне до по-висока, постигне и изчисли по-висока втора пенсия. Освен това, финансови трябва да се осъзнае, че тези финансови инвестиции естествено се движат, но пенсионното спестяване следва да се приема и е много важно да се възприема дългосрочно, защото цикъла, през който един човек прави тези спестявания, са 30 до 40 години. И точно този дълъг срок позволява на младите хора да преминат по-спокойно, без притеснение, през временните движения и спадове и съответно да се получи по-добър резултат финален няколко години преди пенсия, за да се изчисли по-висока пенсия. Това е и целта. По-добър избор, по-висока достигната доходност, съответно повече пари в пенсионната партида и по-високи пенсии.
1: Правилно ли разбрах? Вие подчертахте, че това са лични средства, че те се унаследяват, че те са гарантирани. Говорим обаче за инвестиция. В този смисъл, правилно ли разбирам, че това, което ни се удържа като осигуровка, е на база, тя е гарантирана. А това, което ще се инвестира и като допълнителна доходност, може само да увеличи сумата, която ще получим като втора пенсия, но няма риск тя да намалее и да бъде по-малко от внесеното ни като осигуровка.
0: Със сигурност имаме абсолютна, и това трябва отново да го препотвърдиме, защита на бруто вноските, т.е. всички внесени суми са абсолютно защитени. Това, което е важно, че натрупаната доходност тя се натрупва през годините и с новата реформа се предвижда от 1 януари 2027 година да има и пълна гаранция на изчислената и отпусната първа пенсия. И тази първа пенсия точно съдържа в себе си както вноските, така и натрупаната доходност до момента. Така че практически с гаранцията на тази първо отпусната пенсия всъщност се гарантира и гарантира се и доходността, която вече е постигната през тези години на пенсионно натрупване.
1: До 30 ноември тази година е срока, в който имаме право да изберем в кой фонд да се управляват парите ни. Обаче, може би чухте и имаше съвсем наскоро едно социологическо проучване. Много от хората към момента дори не си знаят фонда, не се интересуват, притесняват се в момента. Може би има много въпроси и тепърва ще се ориентират. Как на практика е най-добре да се направи този избор на фонд? Какви са стъпките, необходимите документи? Чисто практически какво трябва да направят гражданите?
0: Да, много, много, много ви благодарим и като медия, че през вас ще можем допълнително да даваме тази информация и постоянно да информираме правилно. Само да потвърда, че този 3-месечен период ще е важен за хората, които имат особено мнение. През този 3-месечен период, само ако някой от осигурените лица иска да промени и да избере изключително индивидуално своя нов подфонд от 1 януари, който обаче е различен от този, който му съответства на възрастта, само тогава, де-факто, той трябва да направи стъпка за избор на подфонд. Примерно, ако един 50 годишен човек реши, че иска да се възползва от движението на пазарите, иска още няколко години парите му да се управляват по-динамично, тогава той може да избере да пусне заявка вместо в балансиран фонд, както би попаднал над 50 години, да бъде насочен към динамичния фонд. Първата стъпка, която е много важната, която трябва да предприеме човек, за да направи каквато и да е промяна, това е да провери естествено в кой универсален фонд се осигурява. Като това може да бъде по много лесен начин направено на един безплатен телефон на НАП, Националната агенция по приходите, само с една лична карта. Веднага автоматичната система, между прочим, на НАП му дава информация в кой пенсионен фонд е.

0: И оттам насетне е много важно, естествено, да се свържа с пенсионното си дружество, което управлява този фонд. Дали по телефона, дали ще отиде директно в офиса, дали ще прегледа официалния сайт на дружеството, но със сигурност трябва да се направи връзка с пенсионния фонд, особено ако трябва да, ако самото осигурено лице държи да направи избор през този период. Там ще се получи, разбира се, информация за трите подфонда, ще се даде основно документ с основна информация за тези фондове, ще му обърнат внимание колегите от дружествата специално за консултация. Добре е да, се използва това, че има личен избор, ако има желание да промени фонда зависим, по-различен от възрастта си. И единственото, което е важно да се подчертае и го повтаряме, е, че това, този избор, ако бъде направен, той ще важи и само за една година. И ако след една година самия човек има друго решение, примерно погледнал е, решил е, консервативен избрах, ама защо избрах консервативния, след като видях какво става следващата година, виждам колега, приятели в динамичните подфондове имат по-висока доходност, само след 12 месеца може да се прехвърли и има право да се прехвърли в друг подфонд и това ще важи на всеки 12 месеца. А когато вземе някакво решение, след това се подава заявление по утвърден образец на самите дружества, който е утвърден от Комисията по финансов надзор, в което се посочва избрания подфонд или режимът на управление според възраст, защото четвъртата опция е просто да си останеме по управление, по режима на управление прямо възрастта, което предвижда и закона, което и също и има самата логика на жизнения цикъл. Заявлението може също да се подаде по начините, както е обявило и дружеството, и както е по закон, може да бъде в офиса, може да бъде чрез упълномощен представител или по електронен път. Най-лесно би станало, ако човек има квалифициран електронен подпис. Всички дружества предлагат такива възможности. При подаване на място е необходим естествено документ за самоличност. При електронното подаване може да се изисква квалифициран подпис или поне идентификация пред платформата на дружеството, защото в крайна сметка, ако човекът е клиент на дружеството, той най-вероятно има и достъп и пароли за платформата. Тъй като конкретните канали и технически изисквания могат да се различават, обаче най-сигурно е да се проверява през сайтовете на дружеството, да се свържат по телефона. И най-важното, ако човек нищо не направи и не подаде заявление или просто дори да е пропуснал, дори да не е чул, нищо не се губи, никакви права не са засегнати, парите се стават в сметката и в партидата на осигуреното лице. От 1 януари средствата просто, ако нищо не направи през този период, то е само право, те ще бъдат просто на разпределение, човек ще бъде разпределен според възрастта си. Тоест няма причина за паника, няма причина за прибързан избор. Я даже чухме в последните, откакто много опитваме да подаваме по-активна информация в нашата кампания. Един човек каза, аз ще изчакам следващата година да видя как ще тръгне, така да видим какво се случва и ще се ориентирам. Просто системата е предвидила много разумно решение за хората, които не подават заявление, просто ще бъдат разпределени по възраст.
1: До 50 години в динамичния фонд, от 50 години...
0: 50 до 3 години преди пенсия в балансиран и задължително, което е много важно, 3 години пред пенсия, което няма избор, това е задължително в консервативен, където средствата вече ще бъдат инвестирани много консервативно, предимно в депозити, държавни ценни книжа, много малък елемент на променлив доход, което ще гарантира, че ако има някакви колебания през последните години, една-две преди пенсиониране, това няма да се отрази върху пенсионната партида на човека.
1: Много ви благодаря за всичко това, което разяснихте на нашите слушатели и, разбира се, ваши клиенти. Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Треска! Треска!

0: Протест пред съдебната палата в Пловдив снощи събра десетки пловдивчани и представители на Дружеството за защита на птиците и Зелени Балкани. Протестиращите поискаха ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Поводът за недоволството е последният случай, при който в Национален парк Централен Балкан край Калофер бяха открити мъртви 8 лишояда. Даниела Добрева разказва за протеста.
1: Организатори на протеста, който се проведе едновременно в Пловдив и София, са Българското дружество за защита на птиците. Николай Терзиев работи в дружеството и е водач на кучето Буда, намерило отровените лишояди в Калоферския Балкан.
2: Благодарение на това, че проследяваме птиците с специализирани предаватели, една от птиците от черните лишояди, които ние имаме, който е маркиран, започна да дава сигнал от едно от местата, което по-късно посетихме. Това беше всъщност Централен Балкан. И когато птицата обикновено започна да пуска сигнал от едно и също място за дълго време, знаем, че това не е добре. Екипът ни вече за борба с отровите работи вече повече от 10-11 години и знаем много добре, че птицата на едно място останали, особено когато говорим за гръблива птица, нещата не са добре. Та затова, деца казва, започнахме да дигаме шум по реда, започнахме да уведомяваме колегите. Пристигнахме на място, тъй като аз ръководя единственото в България куче, което търси отровни примамки. Той се казва Буда. С него посетихме района, започнахме да търсим и започнахме да откриваме труповете. Мога да ви кажа, че това са труповете, които ние намерихме. Това въобще не означава, че са всички животни, които са отровени. Тъй като когато имате подобен инцидент с силна отрова, не всички животни имат щастието, образно казано, да издадат голямо количество и да умрат максимално близо до трупа, както намерихме повечето от лишоярите. Някои от птиците са хапнали по-маничко, тръгват да търсят вода, защото не се чувстват добре, спускат се по-надолу, защото това ви описката част, планината е изключително труден терен за търсене. Самия факт, че кучето ни открива пълна тъмнина гарвана, така го намерихме, който беше на повече от половин километър пресечен терен надолу, близо до едно от деренцата, където имаше вода. Така че почти сме сигурни, че щетата е много по-голяма.
1: Терзиев обясни, че отровените животни могат да натровят и други хищници. Той е категоричен, че наказанията трябва

0: да бъдат доста по-тежки, а поставянето на отрова да бъде инкриминирано изрично.
1: Като човек, който почти винаги намира първи труповете на животните, трябва да бъде по-високо инкриминирането, е задължително. Просто е безумие да имате ситуация в държавата, в която намирате труп с отрова, но не намирате отровено животно и това не се смята за престъпление. Това е нелогично и безумие. При всички положения трябва да има по-строги наказания, при всички положения институциите трябва да бъдат много по-ангажирани с проблема, много по-добре да работят. Истината е, че всички тези животни, които ние загубваме, те имат не само, как да кажа, финансова стойност. Ние губим част от биоразнообразното природата на цялата планета, защото говорим за птици, които някога са населявали страната ни.
0: Според Стойчо Стоев, опазването на тези редки птици е част от задължението ни към бъдещите поколения.
2: Искаме да кажем, стига на използването на отрови в природата. Това е поредният случай, който буквално преля чашата. През годините са загинали над 100 птици. Това са видове, от които всяка една е ценна. Говорим за птици, чието популации са от няколко десетки птици само. Опазването им е част от нашите задължения като страна и нашите задължения към бъдещите поколения. Ние искаме тези деца да могат също да виждат орли или шояди в природата. Институциите да обърнат внимание на този проблем, използването на отрови, като един сериозен проблем, който ако днес взема жертви само сред птиците, рано или късно ще застигне и хората, и ще загинат и хора.
0: Елена Стоева работи в Зелени Балкани. Тя също смята, че оставянето на отрова в природата може да доведе до фатални последствия за хората и замърсяване на водата и земята ни.
3: Тук сме за да обърнем внимание на този изключително важен обществено значим проблем, който не бива да се подценява, защото сега жертвата със световно застрашени видове рано или късно ще стигне до смъртта и на хора и до фатални последствия, свързани с замърсяване на води, земи и така нататък. От едната страна на този проблем са една голяма международна общност от хора, които милеят за възстановяване на природата, на редките видове. Това са дарители, доброволци, спомоществователи от цяла Европа, които даряват тези птици, които ежедневно полагат труд. Много хора с погрешното впечатление, че тези птици са буквално спуснати, а не са наясно, че за тяхното съществуване в природата стоят 30 години сериозен труд, буквално ежедневен. И от другата страна пък е просто един човек, който е решил, че това са някакви глупости. Това са сериозни престъпления с голямо въздействие върху околната среда, с риск за общественото здраве и просто сме тук да подкрепим институциите, за да може да се стигне до промени законодателни в наказателния кодекс и надяваме се някой ден и до ефективни присъди и сериозни глоби.
0: Като разбрахте за този случай, как реагирахте?
3: Няма да крием, че специално в екипа ни много емоционално, тъй като всеки го изживява от нас дълбоко. Това са едни ежедневни усилия в продължение на много години. Всеки е направил лични жертви, отсъства е от семейството си, от важни празници. Ние носим голяма отговорност към хората, които ни помагат, към тези дарители, които лично донесха от Чехия тези птици, които са отгледали от малки пиленца, които ежедневно следят съдбата им и всяка такава загуба за нас е огромна отговорност спрямо тези хора.
0: Волен Аркомарев смята, че ако размерът на наказанията за поставяне на отрова бъде увеличен, това ще помогне на разследващите при откриването на извършителите.
4: Това, което е ключово, всъщност е да се повиши наказателната отговорност, която в момента се предвижда по наказателен кодекс, не за да се наложат винаги най-тежките наказания. А това повишаване на наказателната отговорност ще развърже ръцете на разследващите да използват допълнителни разузнавателни средства, така че да установяват тези случаи. В случая те не могат да използват, например, данни от мобилните оператори заради ниското предвидено наказание. Ако се увеличи наказанието, те ще имат възможност да използват данни от мобилни оператори, което ще помогне много за разследването, защото обикновено тези престъпления се случват в труднодостъпни места, с малко брой хора, които са присъствали там. Обикновено няма свидетели и точно за това се установява трудно.
0: Димитър Плачийски беше довел дъщеричката си на протеста. Той беше категоричен, че институциите трябва да се задействат.
5: Дойдохме, защото е крайно време да се спре използването на отрови в дивата природа, отравянето на диви животни. това е абсолютно недопустимо. Да почне да се прилага законодателството и естествено да се оптимизира законодателството в тази основа, защото имаме един закон, който не работи, който не наказва хората, които използват отрови. Имаме институции, които не работят в момента. Няма наказани до този момент. В много официални документи, в които включително и държавните институции се съгласили с тях, всъщност е разписано, че трябва да бъдем ефективни в тази насока, но всъщност фактите говорят

0: Друго, че няма никакви усилия в тази насока и е крайно време това да се промени. Тук в последния случай говорим и за отравяне в защитена територия, в национален парк. Това са светини на българската природа, което е недопустимо.
1: Припомням, че за смъртта на птиците в Калофевския Балкан са повдигнати обвинения на 36-годишния пожарникар Лалю Бичев от Калофер, който е и животновът. Той беше оставен на свобода срещу парична гаранция от 3000 евро от съда. До 5 години затвори, глоба от 5000 до 20 000 лева, предвижда закон за това престъпление.

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Близо 8 милиона евро са необходими за пълното възстановяване на карловските села след наводнението от 2022. В момента военно-въздушните сили имат 8 подготвени пилоти за самолетите F-16. Външните министри на Германия, Франция и Полша се срещат във Ваймар. 4 години след опустошителните наводнения в Карловско, възстановяването на разрушената инфраструктура все още не може да приключи напълно. Възстановена е около 80% от разрушената инфраструктура, но завършването на ключови обекти остава блокирано заради липса на държавно финансиране. Кметът на Карлово, доктор Емил Кабайванов, съобщи, че още на 30 март е внесъл официално искане към Междуведомствената комисия за оставащите дейности. Чуйте от него какво още остава и какъв е размера на необходимите средства.
1: Общата сума за завършване на моста в Слатина, на улица 1 и 12 в Слатина, улица 1 и 2 в Богдан и Бежбунарско дере в Карлово са 7 840 000 евро. Това е внесено в Междуведомствената комисия, сумите са ясни,

0: наистина какво трябва да бъде завършено и ако имаме финансиране, ние ще можем до края на тази година да приключим. Ако имаме финансиране, можеше да приключим и за 2 години, а не за 4.
1: Карловският кмет Емил Кабайванов за пълното възстановяване на селата, засегнати от наводнението от преди 4 години, а днес по този казус той организира среща с 4 министри и с областния управител на Пловдив. Военновъздушните сили имат 8 подготвени пилоти за самолетите F-16. До края на годината ще станат 11, а към април следващата година 15. Това каза командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в ефира на Българската национална телевизия. Самолетите F-16 летят активно и имат налетени към 700 часа, добави той и отбеляза, че не зависи от България забавянето на доставката на вторите 8 самолета, причината е забавяне в завода. По двата договора за закупуване на самолетите трябва да се обучат 32 пилоти, което е достатъчно за 16 самолета. Ще продължим да обучаваме пилоти, подготовката им е непрекъснат процес. Следващата година ще започнат да летят и нощем, обясни генерал-майор Русев. Той отново посочи, че една ескадрила F-16 не е достатъчна. Дори най-малките западноевропейски държави имат десетки изтребители, каза още Русев и добави, че според него е удачно да има и друг модерен самолет. Министрите на външните работи на Германия, Франция и Полша планират днес да обсъдят съвместни подходи към настоящите международни предизвикателства. От външното министерство в Берлин обявиха, че дневния ред на срещата, която ще бъде проведена в формат Ваймарски триъгълник, обхваща теми, вариращи от хибридни заплахи и ситуацията в Близкия изток до разширяването на Европейския съюз и реформата на външната политика на Евросъюза. Под хибридни заплахи се разбира комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни мерки, които могат да бъдат използвани за влияние върху общественото мнение. В тази категория са включени и кибератаки, спонсорирани от държавата. Външният министър на Германия се срещна вчера с своите колеги от Европейския съюз в ирландския град Уиклоу, включително и с колегите си от Франция и Полша. Ваймарският триъгълник е създаден през 1991 година като форум за диалог от тогавашните външни министри на трите страни в централно-германския град Ваймар. Първоначално основната му цел е била да улесни интеграцията на Полша и други източноевропейски държави в Европейския съюз и НАТО. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9.

0: Традиционната кураторска изложба 15 по 5 се открива тази вечер в Дома на културата Борис Христов. Нея с по 5 произведения се представят 15 утвърдени художници и млади автори. Кураторският подбор е на художника Христо Жеков, който също участва със свои произведения в експозицията. През годините форматът е доказал стойността си в културно отношение. Традиционно представя по време на есения сезон на изкуствата. Изложбата винаги обещава едно добро естетическо изживяване, високо културно ниво и приятна изненада от новите имена, внедрени чрез нея в творческата атмосфера на Пловдив. Повече сега за изложбата 15 по 5 ще научим от интервюто на Антония Попова с Христо Жеков.
1: Господин Жеков, точно днес се открива кураторската изложба на Дружеството на пловдивските художници 15 по 5. Нека да кажем всъщност какво е различното в тази изложба от предходните експозиции, тъй като знаем, че тази изложба 15 по 5 е традиционна за Дружеството на пловдивските художници.
2: Тя не е само за Дружеството на пловдивските художници, тя всъщност е традиционна и за град Пловдив. Тя е регионална изложба.

0: за град Пловдив. И всъщност някога през далечната вече 1995 година, тогава беше първото издание на 15 по 5 и първата хрумка, нали, тя е идеята на пловдивския художник Ангел Пачаманов, като също е участвал в доразвиване на идеята и художникът Румен Манолов. Вече много години се провежда 15 по 5. Това е един прекрасен формат, защото в него човек може да види развитието на всеки един от участниците. Понеже това са 15 автори, подбрани от куратора, всеки един участва с по 5 свои творби. Като 5-те творби наистина трябва да го представят въпросния всеки един автор в най-добра негова светлина. Дори се случва през годините да се повторят някои автори, но това е с цел общия вид на изложбата. И също така се има предвид, че имат развитие хората, развивайки се в изкуството. Миналата година беше юбилейно издание на 15 по 5 и участваха всички участвали в първото издание на 15 по 5 някога. В далечната вече 1995 година. Дори някои от участниците посмъртно участваха. В смисъл 5 творби, предоставени от техни роднини.
1: Да кажем в тази годишното издание на 15 по 5, кои автори се включват?
0: Участват Атанас Мусков, Ангел Чираков, Стефания Михайлова, Георги Георгиев, Петър Чучулигов, Михаил Маламски, Иван Краевски, един от доаените тук на пловдивските художници. Той също така е участвал активно в изграждането на много художници, защото той преподаваше дълги години в художествената гимназия в Пловдив. А Венета Маринова също е една художничка, която е емблематична. Даниела Русева също. Георги Калев, който е възпитаник на художествената гимназия в Пловдив, завършил и 93-та година, той е випуск 93-та. Златка Шеткова от същия випуск. Илиан Иванов, той е младо момче, което прави прекрасна скулптура, аз съм възхитен от неговите творби. Даниела Стоянова, също млада авторка, пловдивчанка, която прави цветна графика, цветен печат. Скулптора Иван Тотев, който много хора познават и знаят. И аз, Христо Жеков.
1: Какво е характерното за творбите, които представят тези 15 автори? Какво ще видят посетителите на тази изложба?
0: Посетителите ще видят много хубави графики, много хубави колажи, хубава, прекрасна живопис, експерименти също така в изкуството, монотипия, графични произведения дори на монотипиен принцип, различни рисунки. Ще видят както малък формат, така и по-голям формат. Разбира се, ние се съобразяваме и с площа, с която разполагаме. А това е дума на културата Борис Христов в Пловдив. Като интересното в изложбата винаги е това, че концепциите на авторите, те си личат автор от автор, като прекрасното е това, че разликата между авторите ги прави истински автори.
1: Тъй, всъщност, не сте се стремили по някакъв начин авторите да се допълват, а напротив, всъщност всеки автор си носи неговата индивидуалност.
0: Ами разбира се, защото всъщност не, те се допълват, разбира се, като петна в пространството, нали, на стените или върху постаментите, особено, нали, и скулптура като има. Но всъщност точно това е красивото на авторите, че те се различават един от друг. Макар възпитаници, нали, на Пловдив или София или Търново, без значение. Аз гледам на един човек творбите. Това е водещото. Всеки може да сложи барета, да пусне брада, да пуши пура или лула и да претендира, че е. Но всъщност дали си автор? Говорят твоите творби. Защото никой не застава пред изкуството си. Изкуството на човек винаги върви преди него. И той трябва това да го знае. Защото ние сме преходни. А това, което оставяме след себе си, това е то. Какви сме били, това е какви сме били.
1: Всъщност. Макар и малко, в тази годишното издание на 15 по 5 включвате, да, и млади автори.
0: Да, от известно време включвам и млади автори, защото много трудно прави ми впечатление, че стана за младите автори. Никой не им обръща специално внимание, а трябва. И сега тук има един момент, който искам да подчертая словесно, защото като дела съм го подчертал. Значи, младите автори и те се различават един от друг. И винаги всяка една академия и всяка една художествена гимназия излъчва както по-добри автори, така и по-лоши, така и някои, примерно, избират

0: малко те съществуват в тази
1: сега,
0: изложба.
1: Сега аз искам също така да ви кажа, че макар че не съм лице, което да отговаря за младежта и спорта, правя това, което се умявам и мога да направя в рамките на един момент от годината, разбирате ли? А иначе аз преподавам и в художествената гимназия в Пловдив. Имам богато наблюдение върху развитието на подрастващи и така. Дори смея да кажа, че има много достойни млади хора. Е,
0: различава ли се тяхното изкуство от това на утвърдените автори и как? Тоест, имат ли те по-специфичен поглед върху света, в който днес живеем?
1: Така, то до някъде се различава, но това не е лошо. Защото всъщност да си художник, това означава, че ти приемаш твоя път на развитие. Трябва да следваш твоя път на развитие. Защото в чужди обувки не се ходи удобно. Все пак трябва да сме себе си. На първо място, ако ще бъдем автори, трябва да бъдем себе си.
0: И накрая на нашия разговор, нека да поканим нашите слушатели на изложбата тази вечер, която се открива в Дома на културата Борис Христов.
1: Заповядайте в Борис Христов на втори етаж в 6 часа, ден четвъртък, 3 септември.
0: А за тези, които не успеят точно днес да присъстват на откриването, да кажем, че изложбата продължава до 27 септември.
1: Да, тя ще стои почти месец, така че да заповядат през останалите дни, ако не успеят във вечерта на откриването, винаги са добре дошли.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Точно днес, на 3 септември, пожелаваме ви хубав и успешен ден. Рати Юрюков остава на тон режисьорския пол. До този час него беше музикалният избор. Димитър Владимиров следи новините в 9.30, ще ви каже кратките, а след това започва времето за спорт. От мен Елена Крушкова, хубав ден ви!

9.30, водещите новини. Апелативният съд в Пловдив разглежда мярката на 15-годишен обвинен за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Преди заседанието има и протест в памет на убития. Близо 8 милиона евро са необходими за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години карловски села. Доброволците от формированието Пловдив 112 показват техника и умения на площада пред общината. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта е на посещение в столицата. Пловдивските художници представят днес традиционната си изложба 15 по 5 в Дома на културата, а седмицата на съвременното изкуство се открива с изложбата Бък в реалността.

Малко след 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров. Ратио Руков е на това речорския пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно следващите близо 25 минути до 10 с най-интересните и актуални спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Снощ се изигра отложения матч от първа лига между отборите на Славия и Левски, отложен заради ангажиментите на сините в европейските клубни турнири. Матч се игра на стадиона Александър Шаламанов в столицата и сините взеха победа с 2 на 1 срещу Славия. Въпреки че шампионите изоставаха след попадение на Емил Стоев, резервите Армстронг, Коко Флекс и Хуан Пере осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Трябва да го позлатат онзи бус, с който изложиха и

Това комплекс и Перея по посока Герена, съответно от Кубат и Войолута. През миналия сезон Левски. Трябва да е позлата тази, трябва да влезе в музея на Левски. Този бус, който по тъмни доби Окофлекс бе отмъкнат. Сега двамата футболисти, бивши такива на Ботев и на Локомотив, оправят играта на Дон Хулио Виласкис от Саламанка и бележат решаващи голови в серия ключови двубой. Дали във вътрешното първенство или евротурнирите няма никакво значение. Вижда се, че това са основни футболисти за Левски, без които за сините ще изглеждат най-вероятно по съвсем, съвсем различен начин. След тази победа тимът на Виласкис продължи без загубена точка в първенството. 6 мача, 6 победи, т.е. 7 мача, 7 победи вече с този отложения двубой. Пълен актив от 21 точки за сините. Левски крачи към дублиране на шампионската титла и по всичко личи, че е направена сериозна организация, всичко това да се случи безметежно, а паралелно с това да върват и мачовете в европейски клубни турнири по мет и масло в Лига Европа. Там нещата ще бъдат доста по-различни, но на кой му пука? Левски е в груповата фаза или по-скоро в основната фаза на Лига Европа. Втория по сила футболен турнир ще играе до януари месец. 8 мача още в Европа, това са изключително много така приятни финанси, които ще влезат в касата на клуба, билети, еуфория и така нататък, и така нататък. Изобщо само позитиви за сините. Пак казвам, във вътрешното първенство нещата изглеждат доста подредени, пак казвам, солидна организация на всички нива. В Левски и като че ли логично сините крачат към дублиране на шампионската титла. Още повече Лудогорец вече направи две грешни поредни стъпки след равенство с Славия 1-1 и срещу Спартак Варна 1-1, така че и тази година Лудогорец като че ли абдикира от амирасите си за 15 шампионска титла. ЦСКА все още драпа с мач по-малко зад Левски, но ще видим дали ще успее да се противопоставят на сините. Отборът на Христо Янев, срещу който има така доста сериозно брожение от страна на феновете в последно време заради така предпазливата, страхлива игра най-вече, която демонстрира отборът на Янев. Сега да кажем, че ЦСКА се подсили с доста качествен футболист. За мен е един от най-научените футболисти, които е играл изобщо в България. Това е Диниш Алмейда. Португалският защитник е 6-то ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Това съобщава ЦСКА. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години. Коларната клюка гласи 30 000 евро на месец заплата. Не в Лудогорец изимал с 10 повече Диниш Алмейда. Това пак по неофициална информация. Има криза в България. Къде ти криза? Заплати от по 30-40 хиляди евро на месец са съвсем приятни, бих казал. Така че Диниш Алмейда, който започна кариерата си в България от Локомотив Пловдив, доведен именно от Георги Иванов Гонзо, който тогава бе спортен директор на Локомотив. Преди 6 години, 2020 година, мисля, че Диниш Алмейда подписа с Локомотив Пловдив, след това бе трансфериран в Лудогорец и той не беше и трансфериран, той е напусна като свободен агент Локомотив Пловдив, несъгласен с условията по новия си договор. Така Лудогорец го взеха без пари, затова им плащаха и така по-солидна заплата. Сега отново като свободен агент, след като не подписа и договор с Лудогорец, ето че Диниш Алмейда се озовава на българска армия с червената фланелка. Алмейда е роден 28 юни 1995 година в Португалия. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Вързим. Професионалния му път започва с екипа на Жоане през 2013-2014 година. След това португалският футболист носи екипите на Монако, Беленсеш,

Спортинг Брага, Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп, Белгия и Лудогорец. Всъщност да, забравих, че и в Антверп, Белгия, там тежка контузия получи. А Омедено се възстанови португалеца. Иначе той познава отлично българския футбол, пак казвам, след като между 2019 и 2021 година бе част от Локомотив Пловдив, а от началото на 2023 до края на 2025-6 сезон защитават студенти на Лудогорец. Черно-белите Дени Шалмеда спечели и купата и суперкупата на България през 2020 година. С Лудогорец добави две шампионски титли, купа и две суперкупи на страната. Качествено попълнение. Разни там Макс Ебонки, разни други измислени герои в защита на ЦСКА. Някой футболист ще остане твърд титуляр. Може и да остане и безработен след идването на Омеда. Това е моята прогноза, тъй като това е футболист, на който може да се разчита изцяло на 100% без никакви сантименти в дефанзивен план. И така. Пак да кажем класирането след матча Левски и Славия 2 на 1 за сините на Овче Купел. Левски води с 21 точки, Лудогорец втори, ЦСКА на трето място, другото ЦСКА 48 на четвърто място с еднакъв брой точки по 16 с ЦСКА София. За жалост, това, което си говорихме и прогнозирахме в хода на поредица предавания Антена Спорт, Локомотив Пловдив се оттаи на дъното в класирането. След 6 загуби от 7 матча, една единствена победа срещу Септември, Локомотив само с 3 точки, колкото има Лок София, но Лок София с матч по-малко от черно-белите. Предстои домакинство на Черноморе, Варна в неделя, след това дербито на Пловдив на 13 септември в неделя, така че за Локомотив Пловдив просто не се вижда никаква светлина в тунела след неадекватното управление, което следва, и то от години вече следва в Локомотив Пловдив. Та миналата година и това изригване, избукване с участие на финала за купата на България и в плейофния матч за Лигата на конференците някакси притъпи вниманието на черно-бялата общественост и офората бе повече от необходимото. Сега реалността просто върхлетя с страшна сила върху Локомотив, а Крушарски си прави каквото си иска. Продължава да си прави каквото си иска, да продава футболисти, да не хае, да назначава хора, които халхабер си нямат от управление на футболен клуб. Разградения двор на Лута е пълен, тотален в момента. Тотален. Най-вероятно Боян Милосавлевич и Лукас Ириан ще бъдат също продадени съвсем скоро време. Оттам ще вземе някой друг друго евро Крушарски. И Белким тогава ината му свърши и вземе да освободи Локомотив от своето присъствие, защото

защото присъствието му към днешна дата на чело на Локомотив е повече от пагубно. Локомотив върви със страшна сила към Б група. Някои фенове вече дори каза, че е по-добре наистина отбора да изпадне, да започне от второто ниво на българския футбол с български футболисти, с по-скромен бюджет, ако трябва, но дори се насажда тенденция такава и усещане, че доста повече публика ще има на мачовете на Локомотив във втора дивизия, отколкото сега, когато няма за какво да ходят феновете на Локомотив на Лута. Не виждат вече смисъл, не виждат стимул. Може и до някъде да се прави. Но Локомотив просто се е запътил със страшна сила към Б група. И не виждам просто начин, по който да се спаси при новата формула за провеждане на първенството. Един директно изпада 14-я, 12-ти и 13-ти играят Бараш с 2-я и 3-я от Б група. Единствено 12-то и 13-то място да се гони за Локомотив, отново Бараш. То стана вече традиция май-май за черно-белите. Ботев също позакъсаха, честно казано, след три поредни загуби канарчетата срещу Лудогорец, срещу Ботев, Враца и срещу Левски, и са със 7 точки, но и те са в тази осмица, която ще се бори поне за момента за своето оцеляване до година в елита. И продължават да Ботев така да имат и тежка програма, пък и играта, която показват възпитаниците на Генче в последните матчове, не е много-много обнадеждаваща за феновете на Ботев Пловдив.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Ne spravite комисията към българския футболен съюз, обяви решението си след дербито на седмия кръг между отборите на Ботев и Левски, завършил с победа за сините 3-1 на стадион Христо Ботев, мач, който породи доста полемики относно деня, часа на мача, преместването на двобоя от събота в неделя по искане на сините. До последно не се знае, че този мач кога ще се играе. Крайна сметка в неделя от 19 часа се игра този мач. Доста спорно съдейство на този двобой, след като това е, между другото, трениран номер вече на колежа. Отдавна е ясно, че когато има хленчи плач за нещо, след това са доста благоразположени съдиите, между другото. Към отбора на Ботев, казвам, защото така дуспа срещу Левски да се свири, просто не знам какво трябва да се случи, за да се свири така дуспа, която бе повече от спорна. В крайна сметка Чандъров обаче пропасти удара от бялата точка и Ботев не успяха да изравнат 5-6 минутки преди края на редовните 90 минути и да подложат под сериозно напрежение на шампиона Левски. Но така или иначе, сериозни глоби за Ботев Пловдив след този двубой, близо 3000 евро ще платят глоби.

проби за различни провинения на жълточерните фенове на по трибуните. Също така трябва да кажем, че капитана на домакините Даниел Наумов се отърва без санкция за удара по камерата на телевизията, която излъчваше пряко от Бобоя, след втория гол, който допусна срещу Левски през краката си след удара на Алдаир. Явно деянието не е било описано в доклада на дежурния делегат на Българския футболен съюз Богой Богоев, което също спада към онази благоразположеност, за която говорих в момента. Иначе и Даниел Наумов щеше да изгори най-вероятно с един матч, ако бе описано този случай в доклада на делегата. Бих дал така един съвет на Даниел Наумов, между другото, да смени хаповете, да спре с розовите, да наблегне повече на сините и зелените хапове, защото се вижда така, че започват да му се късат нервите все по-често в различни ситуации. А то е важна част от отбора на Станислав Генчев. Иначе станаха ясни съдиите, които ще реферират мачовете на Локомотив и Ботев в предстоящия 8-ми кръг Народното футболно първенство. В петък Арда Кърджали приема Ботев Пловдив. Той е сутре от 21.15 на арена Арда. Мачът е поверен на Мартин Великов. Великов, ще припомня, е ръководил два мача на Ботев Пловдив, които жълточерните записват победа с 2 на 1 като бероя като гости и загуба с 1 на 3 на стадион Христо Ботев от Ботев Враца. Помощници на Мартин Великов ще бъдат Красимир Атанасов и Димо Вълчев. За вар системата ще отговаря Геро Писков. И ще му помага Петър Николов в това начинание. Матчът между Локомотив Пловдив и Черноморе, който е в неделя от 19 часа на Лута, е поверен на Венци Митрев. Венци Митрев не е свирил на Лута през миналия сезон. И как да свири, след като се опропасти и просто опорочи матча срещу Септември София. Предишния сезон, когато Локомотив се бореше за оцеляване, при откриването на трибуна Спорт клуб и черно-белите отнесеха наказание от 5 мача лишаване от домакинство на празни трибуни да играят двубой. Същи този Венци Митрев тогава сътвори куп чутовни глупости. Сега нормално е една година да пропусти да идва на Лута, защото не се знае как ще да бъде посрещнат този иначе така висок, атлетичен съдя от новото поколение

съдии, както се казва, много старо, те са си един дъл дренки. Между другото, нещата са изключително зле в това отношение. Миналата година е бил съдя на дербито на Пловдив на 3 май, което Локомотив спечели с 2-0 на стадион Христо Ботев. Мач, който бе важен, между другото, повече за Локомотив, за да се класира на плейофния двубой с Лудогорец за лигата на конференциите. Не толкова за канарщата. Помощници на Митри ще бъдат Павлета Рашкова и Радослав Вутов. Волен Чинков на ВАР системата. Имам чул, че Волен Чинков си е купил някакъв апартамент в Пловдив, не излиза от града под тепетата. Не знам кой поред вече мач ще бъде на Лута. Волен Чинков, дали като главен съдя или като ВАР съдя. Ще му помага Димо Димов. Крум Стоилов, съдийски наблюдател. Толкова по тази тема. И не остана време за US Open. Ще си разгърнем в вечерното издание с резултатите от четвъртия турнир от големия шлем Flushing Medal. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

паметно убитие на младежкия хълм Георги Кузев се проведе тази сутрин пред Съдебната палата в Пловдив. Организаторите настояват за справедлив съдебен процес и заявяват, че част от убийците са на свобода, а привличането на обвиняеми на порции е грешка на прокуратурата. Това заяви адвокат Атанас Бояджиев от протестиращите. Хората, които се събраха на протеста, настояват за най-тежките възможни наказания, събират и подписка за премахване на автоматичното намаление на присъдите на непълнолетни. В този час апелативният съд разглежда жалбата на един от задържаните за престъплението. Това е 15-годишен младеж, който бе привлечен като обвиняем от втората група задържани младежи, заедно с още двама на 17 години. Само той от новите трима арестувани обжалва задържането си под стража. Депутатите включиха като допълнителна точка в дневния си ред за днес обсъждане на второ четене на законопроект за промени в закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. Парламентът обсъжда днес избора на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител от парламентарната група на Прогресивна България, а от групата на Продължаваме промяната предлагат Станимир Михайлов. За подуправител на Здравната каса има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от групата на Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за изграждането на автомагистрала Хем.

0: развитие дава устойчива перспектива пред двете дружества, покриване на задължения, оздравяване на компаниите. Най-общо казано, при запазване на заетостта, при мек социален ефект, дейностите в Мини Марица Изток се обособяват в три работни пакета, които са свързани с въгледобив и ангажиране на заетите в рекултивация на мини терени, което дава перспектива за нови икономически дейности върху тези терени, обясни министър Петрова. Вече са определени възможни инвестиции за намаляване на оперативните разходи на дружествата и за развитие на нови дейности върху техните терени, посочи още министърът. По думите и са гарантирани възнагражденията и заетостта на работещите, като се предвижда и създаването на нови места. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-северо-изток.

0: Best Tiny. Best Tiny.
1: Селена Гомес и Бени Бланко отпразнуваха наближаващата си първа годишнина от сватбата с романтична почивка в Венеция на 30 август. Почти месец преди годишнината им, двойката пристигна в Италия, за да започне празненствата, след като слязоха от влака Ориент Експрес на гара Санта Лучия. Гомес и Бланко, хванати за ръце, се качиха на водно такси. Според снимки, публикувани от Daily Mail, двамата не скриха чувствата си един към друг по време на разходката с лодка. На един от кадрите Гомес прегръща Бланко и го целува по бузата, докато двамата се наслаждават на романтичната гледка към града. За първия ден от пътуването си Бланко избра светло-син костюм с риза в същия цвят, който съчетава с черни мокасини без чорапи. Гомес също заложи на монохромен стил фесената палитра от кафяви нюанси. Тя носеше блузка с висока яка в цвят мока, прибрана в пола от велур в цвят лесник. Към туалета си тя добави авиаторски слънчеви очила, диамантени обеци и лакирани бутуши до коляното с квадратни върхове и токове тип игла. Ето така ви образувах картинката на двамата, можем да кажем, все още младоженци, защото тяхната годишнина от сватбата не е минала първата. Гомес и Бланко, припомням ви, сключиха брак на церемония в Санта Барбара, Калифорния на 27 септември миналата година. За сватбата си певицата носеше две сватбени рокли на Ралф Лорен, които съчета с блестящи диамантени бижута. Първата рокля беше от сатен с декоративен детайл около врата, а втората от дантела с флорални мотиви. Бланко също носеше черен смокинг с папионка на Ралф Лорен. Сега ви предлагам да чуем парчето Call Me When You Break Up на Селена Гомес, Бени Бланко и Грейси Абрамс.

септември в Plenitude Arena. Това е една огромна закрита зала, разположена в Нантер. Канадската звезда планира да изнася по 3 концерта седмично в сряда, петък и събота, пред повече от 30 000 зрители всяка вечер. Планирани са още 10 концерта през май до година, а завръщането на Селин Дион, продала около 260 милиона албума в световен мащаб, предизвика ентусиазъм сред феновете по целия свят, които се надпреварваха да си осигурят билети, за да чуят изпълнителката. Селин Дион не е пяла във Франция от юли 2024 година, когато по време на церемонията за откриването на Олимпийските игри в Париж изпълни пред Айфеловата кула, или по-скоро отгоре на самата Айфелова кула, песента «Лимн а ламур» на Едит Пиаф. А сега ви предлагам да чуем «The Power of Love» на Селин Дион.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
4: Музика Плюс. По радио Пловдив.

10.30 водещите новини. Протестиращи пред съдебната палата поискаха по-тежки присъди и за всички от убийството на младежкия хълм. Апелативния съд гледа в момента мярката на 15 годишен обвинен за тежкото престъпление, след което почина Георги Кузев. Близо 8 милиона евро са необходими за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години карловски села, заяви кметът на Карлово. Доброволците от формирование Пловдив 112 показват днес техника и умения на площада пред общината. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на посещение в столицата. Пловдивските художници представят днес кураторската изложба 15 по 5 в Дома на културата, а седмицата на съвременното изкуство започва с друга изложба – Бък в реалността.

Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Музика плюс по Радио Пловдив.

Bez tajni. Без тайни. Колумбийската звезда Малума обяви нов албум и турне, след като бащинството променило приоритетите му. Той обяви, че бащинството е променило изцяло подхода му към кариерата и съответно музиката. Колумбийският певец, който се подготви да стане баща за втори път, разкри, че вече не поставя същите очаквания към творчеството си, цитирам го. Вече нямам очаквания за нищо, което правя, правя музика, защото обичам да създавам изкуство. Това казва той пред Билборд. Промяната в мирогледа му засяга и приоритетите му. В интервю пък за списание People, Малума подчерта, че семейството му е на първо място и че вече не живее на скорост. Този нов етап съвпада с период на размисли в музиката му. Певецът сподели, че седмият му студиен албум Loco X Volver е вдъхновен от желанието да се върне към детството си, като обложката включва негова детска снимка. Албумът Loco X Volver беше издаден през май тази година, а наскоро Малума обяви ново световно турне за 2027 и 2028 година. Това ще бъде първото му голямо глобално турне от Don Juan World Tour насам. А сега ви предлагам да чуем едно мое любимо парче на Малума, то е със заглавие Маринеро.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив.
2: Джафар Джексън ще се превъплати отново в ролята на Майкъл Джексън в продължението на биографичния филм Майкъл, по което вече работят компанията Lion Stage и управляващите наследството на покойния певец. В ново интервю племенникът на краля на попа казва, че би искал да бъде представена гледната точка на чичо му по отношение на всички обвинения в педофилия. Обвиненията срещу Майкъл Джексън започват в началото на 90-те години на миналия век и не бяха засегнати в първия филм, тъй като режисираната от Антуан Фукуа лента завършва през 87-ма с премиерата на музикалния видеоклип към песента «Бет». Режисьорът казва, че първоначално биографичният филм е включвал сцени, отразяващи обвиненията, но по-късно те са били премахнати, за да се постави фокусът върху пътя на Майкъл Джексън към славата и върху това, какво е оформило самия него като личност. Този първи филм се фокусира върху Майкъл от ранните му години, така зрителят придобива представа какъв е бил той преди големи успехи, преди да се превърне в иконата, която всички познават сега. Първо разбираш какъв е бил като човек, защото в крайна сметка той си остава същия и през 90-те години, чак до смъртта си. Това пък казва Джафар Джексън, който е син на Джермен Джексън, един от братите на краля на попа. И добавя още... Той никога не загуби тази чистота, това усещане винаги да търси доброто от другите и въпреки всичко, през което премина, въпреки начина по който се отнасяха с него и нещата, които се изговориха по негов адрес, той никога не спря да се отнася към хората с доброта. Факт, наистина е така. Никога не спря да вярва в тях и да иска да вижда доброто от тях, макар и съкрушено, сърцето му си остава същото. Надявам се, че това ще се усети във втория филм. Това са думи на Джафар Джексън. Адам Фогелсън от Lion Stage посочи кога се очаква да започнат снимките на продължението. Ето какво казва той. Целта ни е да стартираме към края на тази или в началото на следващата година. Тоест, втората част, а може би ще има и трета на филма, ги очакваме чак може би след повече от година. Един наистина много хубав и сериозен филм за Майкъл Джексън. Сега продължаваме с парче на Майкъл Джексън, т.е. заглавие Don't Stop Till You Get Enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

11 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Двама съдии са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет. Климатичният феномен Ел Ниньо ще се засилва до февруари следващата година. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Той бе предложен от Прогресивна България на 12 август. Кандидатурата му бе одобрена с 120 гласа за, 56 против и 11 въздържал се. За кандидата за управител на НЗОК Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, гласуваха 30 депутати, 153-ма бяха против, 9-ма се въздържаха. Доктор Владимир Даскалов е завършил висше медицинско образование във Висше медицински университет в Пловдив, пише публикувания доклад с биографията на кандидата, надгражда квалификацията си с втора магистърска степен по обществено здраве и здравен менеджмент в София, защитава и втора специалност по военно-полева хирургия. Дългогодишният му клиничен и научен път е тясно свързан с военно-медицинската академия, специализирал е във Франция и в Австрия. Последната му длъжност е председател на съвета на директорите на университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология. Съдията от Софийския градски съд Стойо Сгуров и съдията от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Сгуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховния административен съд, Софийския градски, Софийския районен съд, Административния съд София град, както и съдилища в Смолян. В мотивите към кандидатурата се посочват дългогодишният му професионален път, минал през различни нива на съдебната система, безупречната му репутация и принципните позиции, които отстоява. Васил Петков е предложен от съдии от апелативния съд в Бургас, военно-апелативния съд, както и окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен и районните съдилища в Трите града и Елхово. В мотивите се посочва, че той има утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия, както и лидерски качества и административен опит. Климатичният феномен Ел Ниньо ще стане много силен през следващите месеци, като метеорологичното явление почти сигурно ще продължи до февруари 2027 година. Това предупреди Климатичната агенция на ООН, съобщават Reuters и France Press. Световната метеорологична организация заяви, че Ел Ниньо ще достигне своя връх и към края на тази година, въпреки че последиците от него върху климата ще продължат и през 2027. Това е естествено климатично явление и не е причинено от изменението на климата, но учените очакват то да изостри затоплянето на планетата, която вече се затопля от изгарянето на изкопаеми горива, като същевременно засили екстремните

0: метеорологични условия. Явлението обикновено достига своя връх в края на годината, но топлината в океаните се освобождава по-бавно в атмосферата, повишавайки глобалните температури през следващата година. Ел Ниньо затопля повърхностните температури в централния и източния екваториален Тихи океан, което води до промени в световен мащаб във ветровете, налягането и валежите. Обикновено се случва на всеки 2 до 7 години и продължава около 9 до 12 месеца. За септември и ноември тази година прогнозите показват повишена вероятност за температури над нормалните в почти всички сухоземни райони, наред с моделите на валежите, показващи ясно изразена и класическа атмосферна реакция на силния тихоокеански Ел Ниньо, съобщи агенцията на ООН за времето и климата. А за времето у нас прогнозата е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има времени увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стерен и Златни по Радио Пловдив. Започнахме с песента New Soul в изпълнение на израело-френската певица Йоел Наим. Песента е част от нейния втори студиен албум, който излиза на музикалния пазар в родната и Франция през 2007 година, а година по-късно през 2008 е издаден в Северна Америка. Точно тази песен, която чухме преди малко, достига до 7-ма позиция в сингъл класацията на Билборд. Самия албум дебютира на 15-то място в албум класацията на Канада и на 55-та позиция в албум класацията на Билборд. В албума Йоел Наим работи заедно с Дейв

Донатин, който е съавтор на някои от песните и ко-продуцент на втория албум. Сега продължаваме с още две песни на Яел Наим. Ще чуем с Too Long и Toxic.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
3: Градус
2: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

0: кавер-версия.
1: Стари, но златни, е време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем два кавер-версии на песните Fever и Every Time We Say Goodbye в изпълнение на джаз певицата Валери Джойс. Та са част от нейния албум New York Bloom, една колекция от джаз стандарти. Когато записва песента Fever, Валери Джойс казва: това беше съвсем нова песен за моя репертуар. Заедно с Енди Езрин, с когато направихме аранжимента, почувствахме истинско удовлетворение след като чухме резултата, който се получи след работата в студио. Другата любима песен от албума ми е песента на Кол Портер, Every Time We Say Goodbye. За Валери Джойс ще си поговорим и малко по-нататък в предаването. Нека сега да я чуем.

0: 11.30 водещите новини. Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. В този час апелативният съд в Пловдив обявява решението си за арест на 15-годишния обвинен за убийството на Младежкия хълм. По-рано протестиращи пред съда настояха за по-високи наказания за всички непълнолетни задържани за тежкото престъпление. Близо 8 милиона евро са необходими за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години карловски села, заяви кметът на общината Емил Кабайванов, който организира среща по казуса днес с 4 министри. Доброволците от общинското формирование Пловдив 112 показаха техника и умения на площада пред сградата на общината. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на посещение днес в София. Пловдивските художници представят 15 по 5 в Дома на културата, а в Градската галерия започва седмица на съвременното изкуство с изложбата «Бък в реалността». Новините до този час на 3 септември проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старено Златни. Чухме преди малко певицата Валери Джой с най-ния вариант на песента Moonlight Sand. Песента е част от албума New York Blue. До края на предаването ще слушаме песни от този албум. Той е една прекрасна колекция на джаз стандарти. Всъщност Валери Джой се е родена в Япония. Майка е японка, баща е американец. Там тя израства, след което се мести в Съединените щати и започва да учи в колеж. Тук се среща с големите имена на джаза. Най-ни любимци стават Майлз Дейвис, Бил Еванс, Телониас Мънк. Първият си албум, който записва, го продуцира сама. Това става след като завършва колеж. Междувременно има много участие в джаз клубове, където свири сама или пък в дуо или трио. За чески рекордс през 2006 година тя записва точно този албум New York Blue. Сега продължаваме с музика от този албум. Слушаме Valerie Joy с Little Wing, Weaver of Dreams и Baby Can I Hold You.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Стари Нюзлат, ни оставаме с музиката на Валери Джойс. Слушаме песни от нейния албум New York Blue Pavia, който тя записва за Chesky Records. Лейбъла е собственост на двама братя. Братята Дейвид и Норман Chesky. Те продуцират два албума на Валери Джойс. Този и още един албум, наречен The Look of Love, музиката на Бърт Бакарах. А точно в New York Blue на Валери Джойс работи заедно с Анди Езрин пиано, с когото правят всички аранжименти на джаз стандартите. В албума записва още Лоуренс Фелдман, алт и тенор саксофон, барабанист Юджин Джаксън, басист Джон Хъбърт и още един басист работи за албума, Тим Лейфбри. До края на предаването ще чуем още песни на Валери Джойс от албума New York Blue, Blue and Green и It's Easy to Remember.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче, задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Останете с нас! Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. Как се стигна до избора, информира репортерът Мария Филева.
1: Състезанието за управител на здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов със 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
3: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. Той получи 114 гласа за, отново само от издигналата го формация. Дебатът премина под знака на въпроса «Необходим ли е този пост?» Зададе го Александър Симидчиев от Демократична България.
4: Практиката сама отговори на въпроса дали позицията е необходима. Не е. Това е кадрово решение с бюджетна щета.
1: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна.
3: Всъщност в момента имаме един действащ подуправител и той е единствен управляващ в момента, нали така?
1: В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините Мария Филева.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Според проекта за оптимизация регионалните

0: здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
1: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
0: Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момчето беше част от втората група задържани за престъплението. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред Съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. С още информация включваме сега пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
3: Добър ден! Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по Боя и Гаврице над 37-годишния мъж от Кричим. Прокурор Димитър Ангелов също заяви, че данните за неговото съучастие са категорични. Нека го чуем.
4: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си. Снимал е не само в първоначалния момент, когато е бил упражнен насилието, но и в един последващ момент.
3: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че подзащитният му е бил увлечен за участие в групата от лидера и с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставен да изпълнява команди.

0: искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежът дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че подзащитният му се е разкаял и е съдействал на разследването. Това му е дало и основание да поиска от магистратите да му бъде наложена мярка надзор на родителите. Те обаче отхвърлиха това искане, така всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Участниците в протеста преди началото на заседанието поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още други младежи в побоя на Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателния брой задържани. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев, казаха още те и допълниха. Нека ги чуем.
1: Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено и справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
2: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода. Нямат място такива сред нашето общество.
3: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
0: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Съдята от Софийския градски съд Стоил Сгуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоил Сгуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховния административен съд, Софийския градски и Софийския районен съд, Административен съд София град, както и съдилища в Смолян. Васил Петков е предложен от съдии от Апелативния съд в Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта ще разговаря в София с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на срещата да бъде следващият бюджет на Европейския съюз. Към момента страните членки се разделят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Кошта у нас е част от инициативата Обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес той ще посети също Букурещ и Атина. През първата седмица на обиколката си Кошта беше в Братислава, Талин, Вилни, с Рига и Прага. За утре са предвидени срещи в Никозия и Любляна. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
5: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдор Штрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двама заподозрени – 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата с българско гражданство. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжейни компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайно левите среди. Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. За новините Капка Тодорова, Берлин.
4: Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите на ниво специални служби. По думите му, има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това, Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари между двете страни продължава. За един загинал и четирима ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти.

Министерството на отбраната в Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощ

0: е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Украинската столица Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Към другата конфликтна точка сега Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. На този фон израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Централната банка на Нидерландия потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан, не е разкрито. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Властите в Гърция обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България, до Промахон. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеври съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволяват да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика – затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане в страната. От Гърция Катя Пеева.
0: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новия спонсор на клуба. Халфът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове, нидерландски Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на играещия във втора лига тим на Берое. Той заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата. Шампионът на Германия по футбол Байерн Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната след успех като гост с 4-1 над втородивизионния Оснабрюк. Отборът на Италия победи с 3

0: Един гейм на Швеция в мач от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На полуфиналите италианките чакат по-добрия от двубоя Полша-Нидерландия. В друга среща Сърбия победи с 3-0 гейма Гърция и за място на финала ще играе с победителя от последния четвъртфинал Германия-Турция. Двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати след победа с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 над португалеца Жайме Фария. Аржентинецът Мариано Навоне надигра с 3-1 сета италианеца Матео Беретини. Поставените Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол също постигнаха победи и продължават сред най-добрите 32-ма в Нью-Йорк. В женската схема Арина Сабаленка продължава защитата на своята титла след победа във втория кръг с 6-1 и 6-1 срещу квалификантката Полина Яченко от Русия. Шампионката от Уимбълдън и шестата поставена Линда Носкова от Чехия надигра Ланлана Таруруди от Тайланд с 6-4 и 6-2. Напред продължават още Елина Свитолина, Марта Костюк и Каролина Мухова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има над планинските и източни.

райони. В района между Русе и Силистра се развива купесто дъждовна облачност и има гръмотевична дейност. Към този час температурите са предимно между 24 и 29 градуса. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб да умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали слаб дъжд. В Северо-Западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а по Черноморието вятърът ще от север. Утре ще преобладава слънчево време с

0: максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на пътя Симитли-Банско преди разклона за Разлог. Загинал е шофьорът на мотоциклета. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района се регулира от полицейски служители. Движението в активната лента в района на 17-я километър на магистрала Хемус в посока Варна временно е спряно заради горящ автомобил. Трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 87 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

13 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Министър Иван Шишков отговаря в парламента за темпа на строителство на магистрала Хемус. От Прогресивна България настояват община Пловдив да разясни подготовката на обществената поръчка за доставка на електробуси. Русия има достатъчно войски и не се нуждае от нова мобилизация, заяви Путин. Местната организация на Прогресивна България в Пловдив настоява общината да даде публичен отговор за това кой и как е подготвил обществената поръчка за доставката на електробуси за градския транспорт, което се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. Когато три компании обжалват една обществена поръчка за близо 10 милиона евро, това вече не е обикновен административен проблем, а сериозен въпрос към начина, по който община Пловдив подготвя и управлява обществените поръчки, пишат в позиция до медиите от партията. Оттам допълват, че обжалването на поръчката за 20 електробуса не трябва да се превръща в поредното оправдание за отлагане на общинския транспорт в Пловдив, който изостава от редица по-малки градове. От Прогресивна България заявяват, че очакват на непоредното обяснение за забавянето, а конкретен график как и кога екобус ще започне работа и как ще се развива през следващите години. Пътят на добрите намерения премина през строителната илюзия и сега завърши в прокуратурата. Истината за автомагистрала Хемус трябва да се каже от тази трибуна, всички да я чуят. Това заяви в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Той е на изслушване за фактическото състояние на сключените договори за изграждане на магистрала Хемус и предстоящите действия за реализация на проекта. Българските граждани трябва да знаят дългия, тежък и може би корупционен период във времето, в което един модел на политическо управление ни лъга, че строи инфраструктурен обект, а накрая се оказа, че той даже няма от край до край одобрени подробни устройствени планове, посочи Шишков. Мина много време, откакто ние българските граждани гледахме през телевизионния екран и си мислихме, че магистрала Хемус се строи. Мислихме, че Северна България ще намери своята инфраструктурна свързаност, обаче в един момент през 2021 година в първи от поредицата служебни кабинети при направения анализ се установи, че магистрала Хемус се строи в много малък участък, каза Шишков, и отбеляза, че са раздадени огромни

0: несредства, без да има никаква готовност да се строи. Няма сценарий, при който ще се наложи Русия да обяви нова мобилизация за войната в Украйна, тъй като няма проблеми с наличността на военен персонал, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Reuters и ТАСС. Путин вече отрече по-рано тази седмица спекулациите за нова мобилизация, като нарече слуховете пълна безсмислица и информационна атака срещу Русия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
2: Здравейте, започва в уреченото време предаването Вход свободен. Не сме се чували от вчера, както се казва, но пък ви намираме, вярваме в добро разположение на духа, въпреки че новата учебна година чука на вратата, както се казва. И така, за някои, може би с последни сили, разбира се, и планове за почивните дни, които така предстоят, знаете, около 6 септември. Но така или иначе, не можем да избягаме от фактите и пак сме на работа, пак сме тук, разбира се, с усмивки и добро настроение. Днес ще ви поканим на концерт, ще ви разкажем за триумфалното завръщане на една легендарна група, любима на поколения българи. За какво става дума? Останете с нас, за да разберете. Аз съм Таня Лазарова, Августина Петкова е музикален редактор и звукорежисьор.

новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Ход свободен по радио Пловдив слушате 100 години тур на D2, едно от най-очакваните музикални събития на годината и много повече от поредица концерти, както казват самите те. Освен среща с една от най-обичаните български рок групи и емблематичния и оригинален състав, турнето носи своята кауза, а именно да подкрепи талантливите млади български музиканти, като им даде възможност да се срещнат с голямата сцена и многобройната публика. За любимата на поколение българи банда, за приемствеността, която никога не е била просто дума за тях. Затова музикантите използват силата на своето турне, за да насочат прожекторите към изпълнители, които вече впечатляват със своя талант и тепърва ще пишат бъдещето на българската музика. За предстоящия концерт в Пловдив на 9 септември, за любовта към музиката, за свободата, така се казва и последното им

Чест с дело, което излезе съвсем скоро. Разказваме днес в предаването Ход свободен в един непринуден разговор с Дичо от Д2. И днес Жоро Пеев поднася предразсъдъци в отреденото ефирно време. Вид на деня отново от него. Останете с нас. Ход свободен продължава.

0: 13.30 водещите новини. 15-годишното момче от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев, остава в ареста. Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на здравната каса. 8 милиона евро не достигат за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години карловски села. От Прогресивна България настояват община Пловдив да разясни подготовката на обществената поръчка за доставка на електробуси. Русия има достатъчно войски и не се нуждае от нова мобилизация, заяви Путин. Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив започва с изложбата «Бък в реалността». Открива се и традиционната изложба 15 по 5.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Живот свободен, слушате. Обещахме ви покана за концерт. 100 години тур е турнето, което Д2 превръщат в сцена за следващото поколение български музиканти и едно от най-очакваните музикални събития на годината. В Бургас вече феновете имаха възможност да бъдат част от това турне. Предстоят концерти в Пловдив, Варна, Стара Загора и София, както ще разберете, уважаеми слушатели, и европейско турне. За Д2 приемствеността никога не е била просто дума, затова и музикантите са категорични, използват силата на своето турне, за да насочат прожекторите към изпълнители, които вече впечатляват със своя талант и тепърва ще пишат бъдещето на българската музика. В Бургас и Варна такъв млад изпълнител, обещаваща звезда бъдеща, както го нарече и самия Дичо, това е Филип Донков. Ще чуете така думи за него в разговорът ни. А кои още ще бъдат и специалните гости в предстоящите градове, в които ще се случи събитието 100 години тур, предстои да разберем в следващите минути. Тогава, когато думите през годините мълчат, ред е на музиката да говори. Доказателство за това е триумфалното завръщане на Д2 на музикалната сцена. Чуйте. Какво е усещането да започнем от там, отново да бъдете на една сцена? Вече премина първият концерт от турнето. Той беше в Бургас, предстои в Пловдив на 9 септември.
1: Здравейте, първо, да. Усещането от това, че сме се събрали, усещането е, че енергията, която

0: Ето, той беше в Бургас, предстои в Пловдив на 9 септември.
1: Здравейте първо, да. Усещането от това, че сме се събрали, ами усещането е, че енергията, която получаваме от публиката и която имаше преди 20 години, се е завърнала с още по-голяма сила и всъщност това е голямото очарование и голямия кеф за нас. Контактът ни с публиката, който е още по-силен и по-завладяващ от преди. А иначе ние самите на сцената все едно тези 20 години не са минали. Той е един миг, който просто пак сме на сцената и сме просто само малко пораснали деца, защото на сцената музикантът се чувства млад, като 18 годишен всеки път е като усещане. И просто се върнахме пак на 18 години, независимо, че вече сме около 50 години всички. Усещането, че сме пак деца и пак може да твориме и пак тази силна енергия между публика и музикант, която се получава, това е като усещане. Иначе любовта сме запазили. Любовта в музиката съществува до край, така че няма как да бъде разделена в ДДВ вътре в групата. Ние си се обичаме по същия начин.
0: Казахте до край, любовта по отношение на музиката е до край и в едно ваше интервю казвате, цитирам, този път ще е до край и нямате време за губене. За какво? За стойност на музика, за подкрепа на бъдещи млади хора, които вероятно ще вървят по вашия път. Визирам специалните ви гости в Бургас е бил Филип Донков, той ще бъде и във Варна. Съответно, предполагам, подкрепяте и други млади хора. За какво нямате време? За губене?
1: Ами нямаме време за губене за точно това, което говоря, за срещата ни с публиката, защото всъщност идва младото поколение, което благодарение на родителите, които са били слушали Д2 и продължават да го правят, са пускали на децата си и децата тепърва сега искат да усетят и да се докоснат до нас, защото то е било само записи, които те не са усещали. Друго е вече среща. Сега последният концерт, който направихме на Аполония, имаше толкова много деца, дори на сцената през цялото време седяха. Така че точно това е връзката да предадеме тази информация на младото поколение, защото в крайна сметка музиката на Д2 и посланието е любов и тези истински неща, които ни заобикалят и ни карат да продължиме напред. И искаме да научим младите хора на точно на това, на любов, на отношение между родители, между баби, дядовци. И защо едни поколения, които са минали, ние вече три поколения култура, горе-долу 30 години сме заедно. Три поколения вече пеят нашата музика. Така че това е голямата енергия, да предадем точно това на младите, както и Филип Донков е вече с нас. По същия начин Кирил Маричков, Светъл му път. Бата Киро беше с нас от момента, който ние направихме две следи като кавър и тръгнахме 99-та година по сцените. Бата Киро беше през цялото време с нас и ни помагаше и си даваше от енергията. Аз с него направихме над 500 концерта по това време за тези 7 години в началото, които направихме с Д2, първите два албума и тия всичките песни емблематични. Така че също нещо искаме да предадем и ние на Филип Донков. А пък иначе самия Филип, че аз съм го гледал детенце, от много мъничък стоя около мене, защото ние с майка му сме приятели от детството си и сме от Оров мост, всички сме драснали там.
0: Той така, е много Филип, талантлив, много талантлив.
1: Това вече да не говорим за таланта. Той таланта и харизмата, която носи, ще го изстреля в небосклона на музиката много сериозно. Че една от най-големите ни звезди може в следващите 10-15 години. Ще е един от емблематичните музиканти. Искаме да го видим как твори, нали, това, защото музиканти много, но да. В творенето не всеки му се отдава, така че го чакаме да видим творчеството, какво ще му е. Ако и то е толкова завладяващо, колкото е харизмата му и самия му глас и всички неща, той просто наистина ще е един сериозен музикант, който поколения да напред ще пеят и ще се радват. Така че това е, да, това как който направи Кирил Маричков за нас, искаме да направим и ние за младите. Това е връзката.
0: Да почерпят и те от вашия заряд, енергия, музика, дух, можем да кажем, да, на Д2. Освен на Филип Донков, който всъщност така вече са имали възможност да видят Бургазли, той ще бъде и в Варна на концерта. Освен на него, други специални гости на всички ваши концерти, говорим и за Пловдив, съответно Стара Загора, София. Има ли? Кои са те?
1: Жозо е един, който е китарист много як и той той си пътува с нас също, класически китарист, който е един емблематичен музикант, известен в

0: музикалния свят. Дел също с нас, той ни е набор, но ние продължаваме да творим с него. Последната ни песен «Свобода» просто ни върна в това, в този момент, който бяхме направили Детве и Дел, тази песен, която 2000-та година преди 26 години. И сега «Свобода» наистина ни върна отново в това усещане, че сме заедно пак и че сме у нези години, които така бяхме заедно. Така че музиката е една носталгия и една сила, която искаме да я предадем и да чувстват всичките това, което ние чувстваме. Това е най-важното за нас.
1: Хайде, момченце,

0: Казахте последното ви парче, което е с дело Свобода, в което се казва, че когато не сме сами, какво се случва?
1: Когато не сме сами, нещата върват. Когато сме сами, нищо не се случва. В крайна сметка човек сам единствено до туалетата може да отиде. Така че всичко, което ни заобикаля и се случва в нашия живот, го правиме заедно.
0: Може би така има нотка към това, дори някъде четах такива коментари, че визирайки вашата парче и клипа конкретно, ще се спре войната по пътищата. Има ли такова скрито послание всъщност в тази песен или сме разчели погрешно?
1: Това са двете теми, любов и свобода. Всъщност човека се нуждае най-много от свобода и от любов. И двете са инспирирани от думите на Господа Бога, че са

0: човек трябва да бъде свободен и трябва да използва любовта, защото това са двете неща, които ми той. Така че точно това правим. Пък вече войната, ако спреш, е супер, но не знам дали ние ще мога да прекратиме по тези пътища.
1: Защо не? Да бъдем оптимисти.
0: Така и са унищожени. Да. Така са унищожени тия пътища, че не знам дали не ще мога да ги оправим.
1: 100 години тур, всъщност така е мотото на турнето ви, което стартира на 15 август в Бургас. Сега предстои на 9 септември в Пловдив. Летен театър Бунарджика. Какви е още от емблематичните ви хитове ще чуят хората на 9 септември?
2: Ами всичките 10 парчета, с които сме популярни и известни на хората, всичките 10 парчета ги пееме. Две следи на монстра, обичам някой ден, Атипи, 100 години. Така че всичките тези 10 парчета, които станаха популярни преди 25 години, ги пееме и хората в крайна сметка, като ги подкараме тия песни, те не сядат, просто публиката става и пее до края и танцува. Така че без тях не става, те в крайна сметка хората идват на концертите ни заради тези парчета, защото те ги връщат в детството. Както каза вчера един младеж, така, там пъти години, много ти благодаря, Дичо, че вие ни научихте на любов, истинската любов. Така че сме свършили работа на време.
1: Като казахте любов, кое всъщност можем да определим от всички тези 10 парчета, 10 хита, които казахте, като най-любовното такова? Аз и ти или някой друго
2: повече? Ами, според мен аз те искам е най-силно за мене.
1: Аз те искам, да.
2: Да. Но и не мога да спра, да те обичам всъщност с много сериозно послание. Така че тези, както и прости ми, и тя е много силна. Това са трите балази, които са останат така емблематични от това време. Така че и в трите говорим за истинската любов и за тези неща. Както и в другите песни. И общо взето с цялата тема и тематиката се върти около любовта на ДЗ. Всичките песни са с едно и също послание.
1: Да.
2: Свобода и любов. Да дойдат хората да ни видят енергията и да видят заряда, да си попеем старите песни, да си обмениме тази хубава енергия и това е също на най-хубавото место, така че на едно от възвишенията на Пловдив емблематично. Нямаме търпение още за ето 9 септември да се случи това, защото и публиката пловдивската е много така заредена с положителна енергия, така че нямаме търпение на 9.
1: И сега да ви попитаме на 9 септември с студена лимонада в ръка ли да бъдем? Как точно?
2: Ами, мъжете всичките да бъдат с наливна бира в ръката, пък децата и жените с лимонадата.
1: Студена лимонада, да, да. Това
2: да,
1: беше
2: лимонада,
1: така
2: да, да,
1: с усмивка. След 100 години тур, всъщност в България, какви са бъдещите ви творчески планове? Имате ли такива?
2: Ами, на 22 октомври ни завършва турнето в България, което е на Пиротска 5, ще приключим с българското турне, но ние на 9 октомври ще тръгнем в Европа, имаме 15 концерта, така че за този концерт ще кацнем, мисля, че от Мюнхен беше в София на 21, на 22 ще направим концерта в Пиротска 5 и на другия на 23 летим, мисля, че за Люксембург. И нашите така пътувания ще са по-сериозни тази година. Ние с ДДВ си мечтаме за това европейско турне много отдавна, така че то ще се случи тази година и търпението ни вече е изчерпано и нямаме търпение да тръгнем в Европа, да се видим с българската публика, с българската диаспора. Там силата е много силна, хората ни очакват, така че ще е много силно. Каним всички наши фенове от Пловдив, а и които те първа искат да се запознат с нашата музика, да доведат децата си, да направим моста между поколенията правилен, да направим любовта истинска и да бъдем свободни до край. Така че заповядайте да пиеме заедно лимонада и да празнуваме в Пловдив. И така, дами и господа, казвам густо майна, чакаме ви за големия концерт на ДДВ 100 години.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Миньорите от Марица Изток се обявиха против предлаганите от Министерството на енергетиката структурни реформи в областта на енергетиката. Към края на месец август подадените заявления за енергийно подпомагане са 330 000. Военнослужащи в 4-ти артилерийски полк в Асеновград положиха военна клетва. Миньорите от Мини Марица

0: Тук се обявиха против предлаганите от Министерството на енергетиката структурни реформи, касаещи минното дружество. Това съобщиха в Стара Загора председателите на двете синдикални организации в дружеството, Бисер Бинев и Георги Господинов. Плановете на Министерството на енергетиката повече отговарят на някакви заложени изисквания от Европейската комисия, а не как и по какъв начин комплексът да продължи да съществува, посочи Бинев. ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток са обединени в холдинг Марица Изток, съобщи по-рано днес пред BTV министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите и вече е изготвена стратегическа рамка за новия холдинг, която осигурява устойчива перспектива пред двете дружества, включително покриване на задълженията и финансовото им оздравяване. От синдикатите обаче се опасяват, че преструктурирането не гарантира финансирането на комплекса. Те поискаха яснота за това как ще се финансира дружеството до 2038 година. Припомням, че основната причина за извеждането на Мини Марица Изток, както и ТЕЦ Марица Изток 2 от структурата на Българския енергиен холдинг, е премахването на практиката на кръстосано финансиране и постигането на финансово оздравителен ефект за дружеството. Мини Марица Изток изпитва сериозни финансови затруднения и не може да продължи да се издържа чрез постоянно вземане на заеми за покриване на текущи разходи и плащане на заплати. Към края на месец август подадените заявления за енергийно подпомагане през предстоящия зимен сезон са 330 000, а вече одобрените нуждаещи се са 242 000. От Социалното министерство очакват хората и семействата, които ще получат целевото подпомагане, да са около 340 000. През тази година средствата, изплащани от Агенцията за социално подпомагане за 5-те зимни месеца, са почти 332 евро, разделени на два транша за ноември и декември, след одобрението на заявлението, а за периода януари-март до година, до края на януари. Напомня се, че безработните трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко 3 месеца преди да подадат своите документи и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, които са настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление. Крайният срок за кандидатстване е до края на месец октомври. Новопостъпилите военнослужащи в 4-тия артилерийски полк положиха своята военна клетва на площад академик Николай Хайтов в Сеновград. По време на тъжествения ритуал общо 31 мъже и жени се заклеха да служат на родината. Кметът на Сеновград Христо Грудев поздрави новопостъпилите военнослужащи за решението им и допълни, че населението разчита на тях и в трудни мирни моменти, като пожари, наводнения и други бедствия. На церемонията присъстваха и кметовете на общините Първомай и Лъки, Николай Митков и Валентин Симеонов. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Предаването е Вход свободен. Продължаваме и след новините в 14. Валя Божилова избира музиката вече и е на тон режисьорския пулт. А сега ви срещаме с психолога и баба Краси Харлова, с която ще поговорим за това как да и можем ли всъщност да контролираме екранното време на децата. Всички знаем, че екраните са тези, които крият най-големи рискове за здравето на децата, не само за тяхното всъщност, но и за нашето. Така че колкото по-малко време прекарват пред екрана, повече време с възрастните, родители, съответно баби, дядовци или с деца, разбира се, че това е най-доброто. По думите на Краси Харлова, ако децата не играят, те всъщност губят част от своята личност. За екраните, за контрола, колкото може той да бъде наложен от нас родителите, чуйте в следващите минути.
1: Такова ни е забързано ежедневието и по такъв начин живеем, че се опитваме да минимизираме всички странични ефекти, за да можем така по-безболезнено да се плъзнем по огребена на живота. И когато станем родители, когато станем баби и дядовци, това нещо, закодирано в нашата глава, продължава да се случва. Родителите, особено на по-малките деца, в това число включвам и бабите, които съм ги виждала лично по детските площадки, предпочитат да забавляват децата не с собствения си глас и с неща, които те им говорят, а по-скоро да мушнат телефона пред очите на малкото дете. Все още не проходило с детските песнички и там другите забавления, анимации, да, игри, които да има. И детето съответно си фокусира внимание върху телефона. Сега това нещо е много хубаво, защото така предполага, че можеш да свършиш някаква

0: работа, детето ще продължава да бъде омагьосано от телефона и от това, което се случва в него. Но пък в същото време води до пристрастяване. Като казвам пристрастяване, имам предвид, че на тази възраст децата се научават да стоят пред телефона, таблета, компютъра и т.н. такова устройство. И след това много трудно то може да им бъде вече отнето, тъй като те смятат, че това е тяхно право да се забавляват по този начин. И всъщност това пристрастяване не би било чак толкова лошо нещо за тях, тъй като в крайна сметка води до някакви умения, заборавани с техниката, но вечерно време много от родителите ми се оплакват, че техните деца трудно заспиват, че имат страхове, че имат кошмари и всичкото това нещо пак е свързано с техниката, с компютъра, с лаптопа.
1: И облъчването като цяло.
0: Облъчването и това, което те гледат. Докато са мънички, можем до някъде да контролираме нещата, които гледат. Въпреки че ако пуснем телевизора и тръгнем да си вършим работата вкъщи, понякога могат да минат и неща, които не са за техните очи, но хайде да кажем, че само детски канали гледат. Но вече при по-големите деца този контрол става все по малък. И в тази връзка, и ако на родителите им е трудно да, ходейки на работа, да бъдат 24 часа с тях, то тези, които се занимават с тях, не би трябвало да си позволяват да включват техниката в живота на детето. Контакта с детето, живия контакт е най-важното нещо за неговото развитие. Така че от мънички ние трябва да сме по-скоро близко до тях, на тяхното ниво, свързани с тях, да играем с тях, да ги забавляваме, да ги учим да разказват, да им показваме книжки, да четем заедно с тях книжки. А другото много важно нещо в тази възраст, това е да се научим да се забавляваме заедно. Много е трудно, когато едно дете от мъничко се научи да се забавлява само, след това да го научиш в групата, то да играе с останалите, да се забавлява и да най-вече да се радва заедно с тях. Радостта е нещо, което е основният живец в детската природа. Ако едно дете е унило, ако едно дете е тъжно, неговото детство в крайна сметка не минава по начин на пълноценен, който би трябвало да мине, за да може след това да се развие като пълноценен и стойностен човек без проблеми и без посещения съответно в кабинетите на психолози.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: може ли да ни споделиш ти като баба, на какво обичате да играете с твоя внук или как успяваш да контролираш ти пък това време, прекарано пред екрана? Със сигурност има такова, може и да е минимално, но съм убедена, че има.
1: О, да, всяко семейство си има такова време за гледане на телевизионни предавания. И ние не сме, и нашето семейство не е, да, по-различно от останалите, но се опитвам, може би самото дете ме води и е хубаво бабите да се замислят, когато започнат да гледат своите внучета, да се вгледат в това, което те обичат да правят. Да. Аз се обичам да казвам, че децата водят нас, родителите, при възпитанието, а не обратното. И по-скоро не при възпитанието, а при този първоначален контакт. Айде, възпитанието е нещо, което ние се опитваме да вложим в тях. Но първият ни контакт, първите ни взаимоотношения са на базата на това, разглеждайки детето, виждайки какво го привлича и какво го отблъсква, точно това да бъде вашето занимание. Моето внуче, например, обича много да играе с играчките, които така сме наредили в неговата стая, да. Така че нашите игри са, понеже той е момченце, казва се Александър, него видите, да, благодаря. Нашите игри са свързани с това да нареждаме купчета, да играем с камиончета, с колички. Вече започват да му стават интересни игри, които са свързани чисто сюжетни игри. С това той да излиза, да отива в другата стая, да ходи на работа, да. Аз да лягам да спя,
0: да влизам в различни ситуации. Да,
1: точно, да влизаме в ситуации и колкото и да се вижда странно и смешно на някои възрастни хора тази игра, тя е нужна за децата, тя е тяхната храна. Ако децата не играят, те всъщност губят част от своята личност. Тук те натрупват социалния опит. И тук ние можем много неща да вкараме в тая игра. И нашите взаимоотношения, и това, нали, думичките, които толкова много ги забравяме в момента, моля, благодаря, извинявай, те също могат да бъдат включени в тази игра. И то първите игри. Важно е да ги научим и да се радват и да бъдат щастливи от това, което заедно. Семейството се сглобява на базата на радостта, която изпитва, живеейки и преживявайки нещата заедно. Не на скръпта. Скръпта е запомняме. Да, лошите неща ги помним. Но радостните мигове са тези, които ни топлят, и вече от позицията на моята възраст мога да кажа, че човек връща назад спомените си в тези светли и топли моменти, когато му е било най-хубаво.

0: 14.30 водещите новини. 15-годишното момче от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм остава в ареста. Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на здравната каса. 8 милиона евро не достигат за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години карловски села. От Прогресивна България настояват община Пловдив да разясни подготовката на обществената поръчка за доставка на електробуси. Русия има достатъчно войски и не се нуждае от нова мобилизация, заяви Путин. Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив започва с изложбата «Бък в реалността». Открива се и традиционната изложба 15 по 5.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: предразсъдъци и следразсъдъци.
1: Съществува легенда, според която в стари, прастари времена Господ изваял от глина 10 адамовци. На всеки един той възложил различни работи. Един обработвал земята, втори пасял овце, трети ловял риба, всички били заети. Минало известно време и те се явили пред своя отец с молба. Всичко си имаме и пак нещо не достига. Скучно ни е. Господ помислил, пък им дал тесто и казал: нека всеки си извае по свой образ жена, на кой каквато му харесва. Закръгленка, слаба, висока, малка, аз ще им вдъхна живот. Те ще бъдат вашата утеха и опора. С тях никога не ще ви бъде скучно. След това Господ изнесъл едно блюдо с захар и казал: тук има 10 бучки. Нека всеки вземе по една и я даде на жената, за да бъде животът с нея сладък. Така рекал Господ и ги оставил да направят подялбата. Всеки от мъжете взел бучката с захар и отишъл при своята си жена. След време Господ се върнал и на момента се разгневил. Сред вас има измамник. На блюдото имаше 11 къщета захар. Кой взе 2? Всички мълчали. Тогава Господ взел жените, размесил ги, а после ги раздал на когото каквато се паднала. От тогава 9 от 10 мъже мислят, че чуждата жена е по-сладка, защото е изяла допълнителното парченце захар. И само един от 10 мъже знае, че всички жени са еднакви, защото допълнителното парченце захар е изял самият той.

0: Vid snedene.
1: Пардон, вид снедене! Трамваят е претъпкан. Отвън някакъв нещастник се моли. Моля ви се, направете малко място, да стъпя поне с единия крак. Отвътре някой се интересува. А кой номер му е обувката?

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември. Сякаш беше вчера.

след това забавно изпълнение в ефир на Радио Пловдив, сякаш беше вчера, се разделяме всъщност в Ход свободен, но вие бъдете и утре в компанията на Дарина Иванова, точно в 13, защото си заслужава да бъдете. И до тогава останете си със здраве, много усмивки ви желаем!

0: Представя я Емил Костов. Полицията в Пазарджик разследва побой и грабеж на 23-годишно момиче. В Пазарджик започна ремонтът на Геновата къща. Русенският градски транспорт предлага нова услуга – споделен нощен транспорт по заявка. Полицията в Пазарджик разследва случай на нанесен побой и грабеж прямо 23-годишно момиче в началото на миналата седмица. Даниела Добрева добавя.
1: От полицията в Пазарджик съобщиха, че първоначално разследващите са започнали проверка за непристойни действия спрямо жертвата. Младата жена разказала, че в нощта на 24 срещу 25 август навръщане от Пазарджик към селото, в което живее, отбила автомобила си от пътя и спряла да се наслади на красивата гледка. По думите й, тя била нападната от двама маскирани мъже, които я извлекли от автомобила, подстригвали с машинка косата й и я пребили. Впоследствие се оказало, че от колата й липсват и 300 евро. Момичето твърди, че въпреки маските е разпознало нападателите, като единият от тях бил бившият и приятел. От своя страна той посочва, че няма общо с случая. По случая са задържани двама мъже, като единият от тях има криминално минало и е осъждан. От пресцентъра на апелативна прокуратура Пловдив съобщиха, че пазарджишките магистрати са повдигнали обвинения спрямо двамата мъже за грабежа на 300 евро, извършен в съучастие и придружен с насилие. С постановление на наблюдаващия прокурор, нападателите са пуснати с мярка за неотклонение парична гаранция. Случаят продължава да се разследва. За новините Даниела Добрева.
0: След продължила 18 месеца процедура по обновяването на Геновата къща от музея в Пазарджик съобщиха, че започва активната работа по нейната реконструкция. Общата стойност, предвидена за консервация и реставрация на сградата, ще бъде близо 205 000 евро, осигурени от музея и от Министерството на културата. Проектът предвижда конструктивно укрепване, ремонт на покрива, консервация и реставрация по фасадите и интериора. Сградата е построена през 1880 година и е типичен представител на градската възрожденска архитектура. Изградена е на калкан с къщата музей Константин Величков и в сегашното си лошо състояние и състояние я застрашава, посочват от музея. До края на годината трябва да се изпълнят най-неотложните консервационно-реставрационни дейности, с което ще бъде завършен най-важният етап от нейното възстановяване. Предвижда се във възстановената сграда да се разположи експозиция на градския бит в Пазарджик. Общинското дружество Общински транспорт Русе поставя началото на пилотната услуга Русе Moonset за споделен нощен транспорт по заявка, което се изпълнява в рамките на европроекта Life Moonset. Това съобщава Десислава Василева от Общинското дружество в града. По думите и маршрутът на автобуса се формира според направените предварителни резервации. Пилотната услуга в Русе ще се изпълнява в продължение на 12 месеца с два електрически автобуса. Тя ще бъде безплатна за пътниците и на този етап се използва от служители на Общински транспорт Русе. Вторият етап от пилотната дейност предвижда от 14 октомври тази година услугата да бъде достъпна и за гражданите, обясни Василева. Услугата работи от спирка до спирка. Пътникът избира началната и крайната точка, а системата го насочва към най-подходящите автобусни спирки в зоната на обслужване. Русе Moonset работи всеки ден в два времеви диапазона, вечер от 22.30 до 1.30 и сутрин от 2.45 до 6.10. Това са именно часовете, в които възможностите за придвижване с традиционния обществен транспорт са най-ограничени, посочват от Общинското транспортно дружество в Русе. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България.

0: В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Рокът, какъвто го обичате.
6: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
5: Вилин, рок, блок.
7: Радио Пловдив.
8: Фактите в ден след ден.
9: От 1 януари 2027 година в България се въвежда така наречения мултифондов модел за управление на средствата във втория пенсионен стълб. До сега парите на всички осигурени се инвестираха по един и същи начин, независимо дали човек е на 21 или на 60 години. От следващата година обаче всеки универсален пенсионен фонд ще бъде разделен на три подфонда с различен рисков профил – динамичен, балансиран, консервативен. А логиката е парите на по-младите да се управляват по-активно и с потенциал за по-висока доходност, а с наближаване на пенсионна възраст да преминат към по-предпазлива стратегия. И от тук сега многото въпроси. Какво всъщност се променя, как новите възможности

0: мерки могат да повлияят на бъдещите пенсии, по какви критерии хората трябва да изберат между различните фондове. Въпроси, които ще отправим към Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте!
1: Здравейте, добро на вас и на вашите слушатели.
0: Госпожо Милтенова, какви са основните предимства на тази нова система за осигурените лица и как тя ще подобри натрупването на средства за втора пенсия?
1: Да, чудесен въпрос. Вие изключително правилно и детайлно описахте накратко какво ще се случи от 1 януари. Аз ще влязах малко по-голям детайл. Изключително голямо предимство на новата реформа и така нареченото, както ние считаме, че трябва да се казва надграждане на вече съществуващия модел, а именно, че пенсионните спестявания вече ще се управляват според възрастта, която човек има до пенсиониране, според възрастта му и според времето, което остава до неговото пенсиониране и достигане на пенсионна възраст. До сега, както казахте, един 25 годишен човек и средствата, които имаше по партидата му, бяха на едно и също място в универсалния фонд, заедно с хората, които са буквално пред пенсия, което ги поставя в изключително неправилно и неудобно състояние, защото един има много по-голяма хоризонт и по-дълъг. Техните цели на тези двама човека и на всички нас са различни. Младият човек има още 30-40 години, през които парите му могат да работят много по-активно и да преминат всъщност тези временни колебания на пазарите, които обаче дават и точно тази искра за създаване на още по-висока доходност, защото пазарните движения също дават и много възможности. При човека пред пенсия обаче най-важното е да се напази, запазва вече каквото е натрупано и вече новият модел ще ни дава възможност за това. За това се създават тези три фонда. Целта е млади да имат по-добра възможност за дългосрочен растеж, а с приближаването на пенсионирането и пенсионната възраст, управлението постепенно да става по-предпазливо и средствата задължително 3 години преди пенсия да преминат в консервативния фонд, за да се съхранят. Много важно е, което използвам и вашата трибуна, отново да повториме посланието, което от месеци и години го говориме, а именно тези спестявания са лични. Те се наследяват, те са защитени, гарантирани, освен това и носят инвестиционна доходност. Тази доходност, което трябва да кажем, че тя се натрупва по индивидуалните партиди и колкото по-дълго време се натрупва тази доходност в индивидуалните партиди, толкова повече тя нараства. И с този избор, примерно, на по-динамичен фонд, има по-висока вероятност да се натрупа по-голяма сума в партидите и съответно да се стигне до по-висока, постигне и счисли по-висока втора пенсия. Освен това, финансови трябва да се осъзнае, че тези финансови инвестиции естествено се движат, но пенсионното спестяване следва да се приема и е много важно да се възприема дългосрочно, защото цикъла, през който един човек прави тези спестявания, са 30 до 40 години. И точно този дълъг срок позволява на младите хора да преминат по-спокойно, без притеснение през временните движения и спадове и съответно да се получи по-добър резултат финален няколко години преди пенсия, за да се изчисли по-висока пенсия. Това е целта. По-добър избор, по-висока достигната доходност, съответно повече пари в пенсионната партида и по-високи пенсии.
0: Правилно ли разбрах? Вие подчертахте, че това са лични средства, че те се унаследяват, че те са гарантирани. Говорим обаче за инвестиция. В този смисъл, правилно ли разбирам, че това, което ни се удържа като осигуровка, е една база, тя е гарантирана. А това, което ще се инвестира и като допълнителна доходност, може само да увеличи сумата, която ще получим като втора пенсия, но няма риск тя да намалее и да бъде по-малко от внесеното ни като осигуровка.
1: Със сигурност имаме абсолютна, и това трябва отново да го препотвърдиме, защита на брутовноските, т.е. всички внесени суми са абсолютно защитени. Това, което

0: това, което е важно, че натрупаната доходност, тя се натрупва през годините и с новата реформа се предвижда от 1 януари 2027 година да има и пълна гаранция на изчислената и отпусната първа пенсия. И тази първа пенсия точно съдържа в себе си както вноските, така и натрупаната доходност до момента. Така че практически с гаранцията на тази първо отпусната пенсия всъщност се гарантира и гарантира се и доходността, която вече е постигната през тези години на пенсионно натрупване.
1: До 30 ноември тази година е срока, в който имаме право да изберем в кой фонд да се управляват парите ни. Обаче, може би, чухте и имаше съвсем наскоро едно социологическо проучване. Много от хората към момента дори не си знаят фонда, не се интересуват, притесняват се в момента. Може би има много въпроси и тепърва ще се ориентират. Как на практика е най-добре да се направи този избор на фонд? Какви са стъпките, необходимите документи, чисто практически какво трябва да направят гражданите?
0: Да, много, много, много ви благодарим и като медия, че пред вас ще можем допълнително да даваме тази информация и постоянно да информираме правилно. Само да потвърда, че този 3-месечен период ще е важен за хората, които имат особено мнение. През този 3-месечен период, само ако някой от осигурените лица иска да промени и да избере изключително индивидуално своя нов подфонд от 1 януари, който обаче е различен от този, който му съответства на възрастта, само тогава, де-факто, той трябва да направи стъпка за избор на подфонд. Примерно, ако един 50 годишен човек реши, че иска да се възползва от движението на пазарите, иска още няколко години парите му да се управляват по-динамично, тогава той може да избере да пусне заявка вместо в балансиран фонд, както би попаднал над 50 години, да бъде насочен към динамичния фонд. Първата стъпка, която е много важната, която трябва да предприеме човек, за да направи каквато и да е промяна, това е да провери естествено в кой универсален фонд се осигурява. Като това може да бъде по много лесен начин направено на един безплатен телефон.

0: ще се даде основно документ с основна информация за тези фондове. Ще му обърнат внимание колегите от дружествата специално за консултация. Добре е да се използва това, че има личен избор, ако има желание да промени фонда зависим, по-различен от възрастта си. И единственото, което е важно да се подчертае и го повтаряме, е, че това, този избор, ако бъде направен, той ще важи и само за една година. И ако след една година самия човек има друго решение, примерно погледнал е, решил е, консервативен избрах, ама защо избрах консервативния, след като видях какво става следващата година, виждам колега, приятели в динамичните подфондове имат по-висока доходност, само след 12 месеца може да се прехвърли и има право да се прехвърли в друг подфонд и това ще важи на всеки 12 месеца. А когато вземе някакво решение, след това се подава заявление по утвърден образец на самите дружества, който е утвърден от комисията по финансов надзор, в което се посочва избрания подфонд или режимът на управление според възраст, защото четвъртата опция е просто да си останем по управление, по режима на управление прямо възрастта, което предвижда и закона, което и също и има самата логика на жизнения цикъл. Заявлението може също да се подаде по начините, както е обявило и дружеството, и както е по закон, може да бъде в офиса, може да бъде чрез упълномощен представител или по електронен път. Най-лесно би станало, ако човек има квалифициран електронен подпис. Всички дружества предлагат такива възможности. При подаване на място е необходим естествено документ за самоличност. При електронното подаване може да се изисква квалифициран подпис или поне идентификация през платформата на дружеството, защото в крайна сметка, ако човекът е клиент на дружеството, той най-вероятно има и достъп и пароли за платформата. Тъй като конкретните канали и технически изисквания могат да се различават, обаче най-сигурно е да се проверява през сайтовете на дружеството, да се свържат по телефона. И най-важното, ако човек нищо не направи и не подаде заявление или просто дори да е пропуснал, дори да не е чул, нищо не се губи, никакви права не са засегнати, парите стават в сметката и в партидата на осигуреното лице. Но първия анализ, средствата просто, ако нищо не направи през този период, то е само право, те ще бъдат просто на разпределение, човек ще бъде разпределен според възрастта си. Тоест няма причина за паника, няма причина за прибързан избор. Те даже чухме с последните, откакто много опитваме да подаваме по-активна информация в нашата кампания. Един човек каза, аз ще изчакам следващата година да видя как ще тръгне, така да видим какво се случва и ще се ориентирам. Просто системата е предвидила много разумно решение за хората, които не подават заявление, просто ще бъдат разпределени по възраст.
1: До 50 години в динамичния фонд, от 50 години...
0: 50 до 3 години преди пенсия в балансиран и задължително, което е много важно, 3 години пред пенсия, което няма избор, това е задължително в консервативен, където средствата вече ще бъдат инвестирани много консервативно, предимно депозити, държавни ценни книжа, много малък елемент на променлив доход, което ще гарантира, че ако има някакви колебания през последните години, една-две преди пенсиониране, това няма да се отрази върху пенсионната партида на човека.
1: Много ви благодаря за всичко това, което разяснихте на нашите слушатели и, разбира се, ваши клиенти. Евелина Милтанова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: Фактите в ден след ден.

15.30 водещите новини. 15-годишното момче от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм остава в ареста. Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. 8 милиона евро не достигат за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години Карловски села. От Прогресивна България настояват община Пловдив да разясни подготовката на обществената поръчка за доставка на електробуси. Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив започва с изложбата «Бък в реалността». От

0: Открива се и традиционната изложба 15 по 5. В Пазаджик започва ремонтът на Геновата къща.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: 15-годишният тинейджър от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мерка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на младежа в побоя и гаврите на 37-годишния мъж от Кричим. Решението на съда

0: окончателно и не подлежи на обжалване. Според прокурора Димитър Ангелов, младежът е ритал с кубинките жертвата и е снимал с телефона действията си.
1: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си по ритането. Снимал е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен носилието, но и в един последващ момент. Да, същия твърди, че е нанесъл удари, но тия удари са били съответно в краката. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, такава и позицията съответно на защитата. Но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
0: Адвокатът на обвиняемия Георги Георгиев разказа, че младежът бил увлечен за участие в побоя от тартора на групата с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани по случая. Георгиев заяви, че подзащитният му съжалява за стореното и е направил пълни самопризнания при разследването. Георгиев допълни още, че младежът му доверил, че бил заплашван в ареста от някои от задържаните по случая.
2: Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях събитие действия по замаряне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
0: Заседанието се проведе при закрити врата. По време на делото стана ясно, че има веществени доказателства за участието на младежа в побоя. Това са кубинките и крачолите на дънките, по които има следи от кръв. След изчитане на решението на съда, 15-годишният младеж помоли съдебния състав да му разреши да пригъдне баща си, който беше в залата. След като получи разрешение, младежът попадна в пригръдките на баща си и избухна в сълзи. Преди съдебното заседание пред съдебната палата се проведе протест в памет на починалия Георги след жестокия побой. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в престъплението.
3: Малко момчето, но да там му е мястото. Няма, според мен няма основание да иска по-ляка мярка.
4: Искам от съдебния състав първо адекватни присъди. Това не е нормално, това е едно зверство. Нека да спрем да наричаме тези изроди деца. Това не е детско. Моля обществото ни да стане първо по-отговорно. Настоявам за промяна на наказателния кодекс, не пълнолетни да понасят наказания за деянията си, както пълнолетните.
5: Ами, за мен справедлива присъда няма, защото този човешки живот по никакъв начин не може да се върне. Дори до животна, дори смъртно наказание, човека е убит по особено жесток начин. Това за мен е абсолютно зверство, което не присъщо дори на животните.
0: В подписка протестиращите искат при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Това може да стане с промяна на член 63 от наказателния кодекс, който автоматично редуцира наказанията на непълнолетните. Това обаче едва ли може да се случи, поне докато се съобразяваме с нормите на европейското законодателство.
6: Конфликтите в ден след ден.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
6: 1. Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди. С теб на света единствени знаем, чужди са.

16 часа информационна емисия на радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Александър Димитров е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на агенция Митници в Пловдив. Възстановено е близо около 80% от разрушената инфраструктура от наводненията в Карловски села преди 4 години. Екоактивисти почистиха района около хижа Персенк. Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място, моето виждане е, че при такъв тип мероприятие, при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор на МВР е на терен. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия. Пред журналисти той коментира случая в Струмяни, където активистката Гергана Петрова бе задържана по време на посещението на премиера Румен Радев. Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му обаче е имало основание тя да бъде проверена, като Демерджиев определи поведението й като странно. Той припомни, че преди години тя е задържана по подозрение, че е била поръчител в убийството на човека, с когото е живела, на съпружески начала.

0: регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, както и земеделският Пламен Абровски. По думите на областния управител Георги Янев, който се срещна с кмета, причината са служебни ангажименти, включително в чужбина. Общината е свършила своята част от работата, изготвени са всички необходими проекти и обществени поръчки и се чака единствено осигуряването на пълния размер на средствата от държавата, за да продължи изпълнението, посочват от общинската администрация. Припомня, в сутрешната програма на Радио Пловдив, кметът Емил Кабайванов посочи, че е възстановена около 80% от разрушената инфраструктура в селата, но завършването на ключови обекти остава блокирано заради липса на държавно финансиране за общо около 8 милиона евро. Директорът на агенция Митници Николай Шушков представи в териториалната дирекция в Пловдив временно изпълняващия длъжността директор Александър Димитров. Димитров има над 26 годишен стаж в митническата администрация. Той е бил началник на най-голямото митническо бюро в България, митническо бюро София, Запад и Лианци, както и директор на териториалната дирекция Митници Варна. Припомням, че срещу бившия директор на дирекцията в Пловдив Мирослав Беляшки тече дело в Хасковския окръжен съд за превишаване на служебните правомощия. 6 тона отпадъци около хижите Кабата и Парсенк в Родопите събраха доброволци от Сдружение за земята. Таз годишното планинско почистване продължи 6 дни, в него се включиха 80 доброволци. Разчиствани са нерегламентирани стари сметища край хижите, мандри, бивши пионерски лагери, чешми и исторически разкопки. Десетки чували с стъклени и метални опаковки са събрани от терена високо в планината. Немалка част от буклуците са не само замърсител на природата, но и увеличават опасността от горски пожари, припомнят от Сдружението. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща. Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
1: След продължила близо 6 години и половина процедура по обновяване на Геновата къща от музея в Пазарджик съобщиха, че започва

0: активната работа по нейната реконструкция. Повече ще научим от директора на Регионалния исторически музей Пазарджик Борис Хаджийски. Започвате ремонта, обновяването, реставрацията на Геновата къща. Как стана възможно това?
1: Да, точно така мога да кажа вече, че най-накрая започваме ремонта на Геновата къща, консервация и реставрация на този недвижим паметник на културата или недвижима културна ценност. Като цялата сага продължи 6 години и половина. Мога да разкажа историята, за да се знае как се минава по съответните процедури нашата страна и че трябва да бъде човек въоръжен с изключително търпение, за да постигне нещо важно и за да спаси част от наследството на България, защото Геновата къща, пак отбелязваме, недвижима културна ценност и тя е част от недвижимото културно наследство на страната.
0: Всъщност, кой попречи, за да се ремонтира тя в по-кратки срокове?
1: Всъщност, никой не е пречил. Тя беше оставена евентуално за продажба или за срутване, но ние решихме, казвам ние, от Регионалния исторически музей Пазарджик,

0: скоро може да излезе нещо много интересно. Още повече къщата е наистина красива, това по мнение на архитекти, строители, консерватори, реставратори. Замислихме първо да я спасим и след това да направим експозиция на графския бит в Пазарджик, тъй като няма такава експозиция в Пазарджик.
1: Етнографска, всъщност това е една...
0: Етнографска,
1: да, етнографска експозиция,
0: от,
1: да.
0: От края на 19 век, началото на 20, средата на 20 век, има 4 стаи, един голям коридор, изба не малка. И това ще стане нещо изключително, но ще трябва още малко да потърпим. Така как започна цялата тази работа, ми изготвихме проект, всички възможни части на един проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност. Отнели не малко време, след това го предоставихме за съгласуване на Националния институт за недвижимо културно наследство, тъй като това е задължителна стъпка.
1: Говорите за 2020 година?
0: Говоря за 2019 даже. 2020 той беше съгласуван. След ние кандидатствахме един път за финансиране по съответната сесия на Министерството на културата, но не бяхме одобрени, тъй като все още нямаше становище на Националния институт. След полученото становище, одобрен проект съответно, кандидатствахме още един път за финансиране и спечелихме финансиране, като разбира се там се проточиха процедурите по сключване на договор, по изплащане на съответните средства.
1: Говорим за 2024-та вече, да?
0: 2024-та сключихме договора, да, и 2025-та началото получихме средствата и обявихме, разбира се, веднага по закона за обществените поръчки процедури, за да могат да участват всички фирми, които имат интерес да се възстановят тази
1: къща. Обаче има се обжалване или как?
0: Не, просто цената се оказа доста ниска. И съответно, или имаше процедури, в които нямаше участници, или пък имаше такива с участници, но в последствие спечелилият се отказа. Ние повишихме цената, като инвестирахме допълнителни средства от бюджета на музея и по този начин успяхме да се впишеме в сравнително по-актуални цени към днешна дата.
1: Каква е днешната сума?
0: 2026 година. Ами сумата е 205 110 евро. Тези средства са финансирани от Министерство на културата и от Регионален строителен музей Пазарджик. И за радост, в края на месец юли сключихме договор с глав архи ДЗЗД София за реализиране на обществената поръчка. Започна ремонта преди 2-3 дни. Така че можем да кажем, започнахме и след като сме започнали, сме сигурни, че ще завършим и ще спасим, както аз често се изразявам, ще спасим тази сграда, ще я спасим от разрушаване и в последствие ще я превърнем в музейна експозиция и съм много щастлив от този факт.
1: Тази сграда, как е ситуирано да бъде към вашия музей? Общината е взела решение или как? Разкажете малко за историята на сградата.
0: Тази сграда е откупена от собственици, но това е станало отдавна, още 70-те години, е предоставена да се ползва от музея.
1: Тя е ваше наследство на музея,
0: да. Да, предоставена тогава да се ползва от музея, след което музея е използвал като канцеларии, последствие като фондохранилище на етнографски предмети, тъкани, носи и така нататък.
1: А от колко време е така в такова неугледно състояние?
0: Тя по принцип е в това състояние от много години. Тя е не по-малко от 30-40 години в това състояние и доколкото аз съм осведомен доста преди аз да бъда директор на този музей, са взети мерки от предишния директор на музея, господин Митрев, и е била временно укрепена тази къща, за да не се срути, тъй като тя е в много тежко конструктивно състояние. Тя има напукани стени, доста сериозни пукнатини има по стените, с покрив, който пропуска, с много сериозна влага в избените помещения, а и в самата къща, но все пак е била спасена от...
1: пълно разрушаване, да.
0: От пълно разрушаване.
1: И сега да ви попитам накрая на това интервю, господин Хаджийски, тези 205 000 евро ще стигнат ли да се завърши ремонта или ще трябва да финансирате допълнително община, вие като музей, министерство? Докъде ще стигнат тези суми?
0: Тези 205 110 евро ще стигнат за първия етап от проекта, който казах преди малко, че сме успели да направим преди 6 години. Тези части от проекта са най-важните от гледна точка на предотвратяване на по-нататъчното и увреждане и разрушаване на геновата къща. След това ние ще минем към следващия етап, ще осигурим средства, можете да бъдете сигурни, и ще направим и дворното проекта.

0: 16.30, водещите новини. 15-годишното момче от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на здравната каса. 8 милиона евро не достигат за пълното възстановяване на наводнените преди 4 години карловски села. От Прогресивна България настояват община Пловдив да разясни подготовката на обществената поръчка за доставка на електробуси. Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив започва с изложбата «Бък в реалността». Открива се и традиционната изложба 15 по 5. В Пазарджик започва ремонтът на Геновата къща.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Съвременното изкуство като огледало на времето. Намеси в публичното пространство и среща с артисти от България и Европа. Това предлага тази годишното издание на седмицата на съвременното изкуство в Пловдив. Темата е Бък в реалността. Куратора на проекта Емил Мръщиев каза.
3: Извънното средство не е чак толкова важно това, колкото посланието. Защото именно съвременното изкуство напипва съвременната чувствителност в пространството. Като гледам какво се случва напоследък, в това бъгясано пространство, нали, от бък в бък влизане, за мен малко опасението да не се получи, че бъга е новата нормалност и да се сбъгясаме тотално.
2: Една от особеностите на тази годишното издание е засиленото присъствие на живописта. Освен това, място в експозицията намират и видеоинсталации, дирижабъл на Тримския стадион, погребална маска, която прави препратка към съвременната политика, както и икона с глава на насекомо. Сред участниците има автори от Израел и Германия, както и български художници, работещи извън страната. Още с влизането в изложбеното пространство, зрителя попада пред силно видеопроизведение. То трябва да бъде представено на три екрана, но се налага адаптация заради особеностите на изложбеното пространство.
3: Много дълбоки послания за самия път, който ходиш и за това какво търсиш и къде се чувстваш най-добре. И дали може да го откриеш?
2: Автора на видеопроизведението Мераф Хейман добави.
4: Творбата представлява видеото, което описва парад от 50 души, като повечето от тях са жени и деца. Те се движат в парад по пътека, която се простира през целия път от север на юг. Основното нещо обаче е, че хората избягват да докосват земята. Причината е свързана с нещо трудно, свързано с самата земя. Това ги кара да мислят за специална хореография, специални инструменти и машини, за да изминат този път, макар и да не могат да стъпват на земята. Мисля, че това е оптимистична творба. За това да бъдем заедно и как можем да продължим напред заедно чрез всякакви изобретения.
2: Еви Шуберт от Германия, която също участва с видеопроизведение, каза.
5: Това, което направихме, беше кампания от 35 видеоклипа, като тук сме избрали да покажем само част от тях. Всички видеоклипове имат за цел действително да променят настоящите ни алгоритми спрямо това, което виждаме в Инстаграм и социалните медии. Избрахме теми, които по някакъв начин се свързват с това, което се случва в момента, но ги преобразихме по

0: Тиричен и проблематичен начин. Имаме 4 фалшиви инфлуенсери, като всички те са на възраст над 40 години. По този начин те всъщност са отвъд типичната възраст на инфлуенсърството. Те се представят като голямо и приятно движение за промяна на света и на нашата визия за него. За да създадем връзка с Инстаграм и виртуалното пространство, снимахме на зелен екран, което ни позволи да използваме много хубави костюми, но и да сменяме фоновете с по-изкуствени, блестящи и напомнящи за изкуствен интелект. Въпреки, че всъщност не сме използвали AI, всичко е изградено самостоятелно. Това са неща, които можете да свържете с определени тенденции в интернет пространството.
1: Въпреки ограниченията, артистите се възползват от спецификата на сградата и създават произведения, които са свързани с конкретното място. Такъв е случая с инсталацията на Антон Стоянов. Художника използва геометрията на коридора и съществуващата архитектура, за да наруши привидния ред на пространството. Огледалните му живописни произведения и изображенията на светци с глава на насекоми поставят въпроса за отношението на човека към заобикалящия го свят. Антон Стоянов обясни за иконите с глава на бобулечки.
2: Светът на насекомите, поред мен, по всичко ни превъзхожда. Те съществуват по-дълго, отколкото ние. И в религиозен аспект, погледнато, ако Богът би трябвало да изглежда като човека, по-скоро не съм много съгласен с това. Според мен има много какво да се учи от тях. Ние по някакъв начин сме много дистанцирани от светът на насекомите, паше да се по някакъв начин свързано и с, може би, грозното го възприемаме като нещо отблъскващо. Може би по този начин се опитвам да обърна виждането на зрителя, да го карам да разбере, че може би в това, което е грозно, също има нещо много смислено.
1: Емил Миращиев показва боговете в политиката чрез телевизионни екрани, които не предават ясно картината. Сред участниците е и художника Красимир Добрев, който представя работа, свързана с темата за нагона. Не само като сексуално желание, а и като инстинкт за самосъхранение, движение и оцеляване.
3: Забранено за кучета, забранено за къпа, аз ги обединих. Път едно, сега забраната е забрана. Дава се оказа, че има още една забрана. На фона се виждат на кучета, даже от един пол бяха миличките, правят любов. Това е третата забрана и още една има. Трета с сутия, на която имаме ръцете на типа. Дава какво ще стане, като го свалим, там е свободна зона.
1: Добрев е сред артистите, участвали още в първото издание на Седмица на съвременното изкуство през 1995 година.
3: Аз съм Слин, 150 км разстояние Пловдив Слина, но за 6 часа път с влак в едно припълнено купе с една живописна картинка. Точно за 90-те години, когато ударих на помазата, тръгнам новия тип изкуство, новото изказване, новата идея. Сега в момента, за съжаление, естетиката връща нещата 40-50 години назад. За съжаление, това виждам.
1: В изложбата участва и Стоян Дечев с 3 произведения, които разглеждат различни измерения на политическите и обществените богове. Една от работите е свързана с тракийското наследство и представлява бронзова реплика на погребална маска на тракийски владет.

0: състояние на различните държави, която е изпълнена с петролни продукти. Самия контекст за зоните на влияние, за бизнеса, който контролира политиката, за общността.
1: Темата бъкфреалността излиза и извън изложбената зала. Една от намесите е свързана с прословутите автомати за продажба на билети за градски транспорт в Пловдив. Един от тях беше позлатен и се превърна в своеобразен златен билет. Севделина Кочевска, чието дело е инсталацията, каза:
2: проблема с градския транспорт и затова реших да го превърна в един паметник на безхаберието.
1: Малко след като автомата беше боядисан, обаче от общината го премахнаха. Сред акцентите, извън изложбеното пространство, е гигантска надуваема фигура с флуидна, обтегаема форма, която наподобява дирижабъл. За Ден след ден, Яница Марова.
3: Радио Пловдив. Премиерите в Ден след ден.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив представя го Емил Костов. Годишното момче от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм остава в ареста. Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив започва с изложбата Бък в реалността. В Пазарджик започва ремонтът на Геновата къща. 15-годишното момче от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив остава в ареста. Това реши състав на Пловдивския окръжен съд. Стоян Терзиев с още информация.
1: Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за съпричастност на младежа в това престъпление. Така решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Според прокурора Димитър Ангелов, младежът е рител, с

0: кубинките жертвата и е снимал с телефона действията си.
1: Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, такава и позицията съответно на защитата. Но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
0: Адвокатът на обвиняемия Георги Георгиев разказа, че младежът бил увлечен за участие в побоя от Артура на групата с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани по случая. Преди съдебното заседание пред съдебната палата се проведе протест в памет на починалия след жестокия побой мъж.
2: Искам от съдебния състав първо адекватни присъди. Това не е нормално, това е едно зверство. Нека да спрем да наричаме тези изроди деца. Това не е детско.
0: В подписка протестиращите искат при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. За новините Стоян Терзиев.
3: Полицията в Пазарджик разследва случай на нанесен побой и извършен грабеж на 23-годишно момиче в началото на миналата седмица. Даниела Добрева добавя.
4: От полицията в Пазарджик съобщиха, че първоначално разследващите са започнали проверка за непристойни действия спрямо жертвата. Младата жена разказала, че в нощта на 24 срещу 25 август на връщане от Пазарджик към селото, в което живее, отбила автомобила си от пътя и спряла да се наслади на красивата гледка. По думите й, тя била нападната от двама маскирани мъже, които я извлекли от автомобила, постригвали с машинка косата й и я пребили. Впоследствие се оказало, че от колата й липсват и 300 евро. Момичето твърди, че въпреки маските е разпознало нападателите, като единият от тях бил бившият и приятел. От своя страна той посочва, че няма общо с случая. По случая са задържани двама мъже, като единият от тях има криминално минало и е осъждан. От пресцентъра на апелативна прокуратура Пловдив съобщиха, че пазарджишките магистрати са повдигнали обвинения спрямо двамата мъже за грабежа на 300 евро, извършен в съучастие и придружен с насилие. С постановление на наблюдаващия прокурор, нападателите са пуснати с мярка за неотклонение парична гаранция. Случаят продължава да се разследва. За новините Даниела Добрева.
3: Четири години след опустошителното наводнение в Карловско, липсата на навременно държавно финансиране блокира окончателното възстановяване на разрушената инфраструктура. Това отчете кметът на общината доктор Емил Кабайванов, който днес заедно с областния управител Георги Янев отново обиколи пострадалите села. Иванка Петкова допълва.
5: Община Карлово има готови проекти и избрани изпълнители, но не може да довърши работата, ако държавата не отпусне необходимите средства, посочи кметът Емил Кабайванов.
6: Общата сума за завършване на моста в Слатина, на улица 1 и 12 в Слатина, улица 1 и 2 в Богдан и Бежбунарско дере в Карлово са 7 840 000 евро. Това е внесено в Междуведомствената комисия, сумите са ясни и ако имаме финансиране, ние ще можем до края на тази година да приключим.
5: Държавата през последните 4 години е направила много за нормализиране на живота в Богдан, Каравелово и Слатина, каза областният управител на Пловдив Георги Янев и допълни.
7: Приоритизирахме с кмета това, което предстои да се завърши, като за мен най-важно е доизграждане и възстановяване на движението по моста между Розино и Слатина, което влияе върху качеството на живот на повече от 6000 жители на тези населени места.
5: До края на месеца се очаква Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет да заседава, каза още областният управител.
7: През 2022 бюджета на тази комисия беше 80 милиона лева. Сега забележете при тази криза, бюджета на комисията е 130 милиона евро.
5: За новините Иванка Петкова.
3: Доброволците от общинското формирование Пловдив 112 демонстрираха на площада пред община Пловдив техника и умения, необходими за справяне в кризисни ситуации. Още информация от Димитър Владимиров.
8: Ръководителят на доброволното формирование Пловдив 112 Кирил Брандийски показа още сутринта двата високопроходими автомобила.
9: Паркирахме двата високопроходими автомобила, с които разполагаме. Единият е снабден с система за гасене мобилна, който помага много при труднодостъпни райони, в които пожарните не могат да влезнат, но нашите автомобили влизат.
8: Демонстрирано бе и гасене на пожар с два вида пожарогасители. Брандийски анонсира, че винаги имат нужда от нови попълнения.
9: Живеем в реалния живот. Променени са битието, променени са професията, сменяме си местата на мукоживеене и постоянно се налага, нали, да набираме нови доброволци.
8: и отбеляза как може да се кандидатства.
9: Тези дни ще бъде качено на сайта на общината и на нашия сайт какви документи трябват, какви са условията за кандидатстване, също така, нали, обезпечението като дрехи, техника.
8: От своя страна кметът Костадин Димитров заяви пред доброволците, че общината винаги подкрепя формированието и ще продължи да инвестира в това, те да имат необходимите условия, за да изпълняват задачите си. За новините, Димитър Владимиров.
3: Регионалният исторически музей в Пазарджик започна ремонта на Геновата къща. Предвижда се основните укрепителни дейности да приключат до края на годината, а през 2027 ще се търсят допълнителни средства за откриване на етнографска експозиция. Информира Живка Танчева.
10: След продължила 18 месеца процедура по обновяване на Геновата къща от музея в Пазарджик съобщиха, че от два дни се почна активната работа по нейната реконструкция. Консервацията и реставрацията на сградата е за 205 000 евро, финансирани от Министерството на културата и Регионалния исторически музей. Геновата къща оказва негативно влияние и се страшава опазването на къщата музей Константин Величков. Директорът на музея Борис Хаджийски каза, че са започнали проекта още в края на 2019. Фирмите, които първоначално са кандидатствали, са се отказали заради ниската цена за ремонтите.
11: Най-накрая започваме ремонта на Геновата къща, консервация и реставрация на този недвижим паметник на културата или недвижима културна ценност. Замислихме първо да спасим и след това да направим експозиция на графския бит в Пазарджик, тъй като няма такава експозиция в Пазарджик.
10: Проектът предвижда конструктивно укрепване, ремонт на покрива, консервация, реставрация по фасадите и интериора на къщата.
11: Тези части от проекта са най-важните от гледна точка на предотвратяване на по-нататъчното и увреждане и разрушаване на Геновата къща.
10: След процедура по закона за обществените поръчки е спечелила фирма от София, която обещава до края на годината ремонтите да приключат. За новините, Живка Танчева.
3: Тази годишното издание на Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив се открива днес, а темата е Бък в реалността. Подробностите от Яница Марова.
12: Темата на седмицата на съвременното изкуство Бък в реалността прави опит да улови усещането за света, в който грешката, абсурда и нарушаването на нормалния ред все по-често изглеждат като ежедневие. Куратора на проекта Емил Мирашчиев каза.
13: Изводното средство не е чак толкова важно това, колкото посланието, защото именно съвременното изкуство напипва съвременната чувствителност в пространството.
12: Една от особеностите на тази годишното издание е засиленото присъствие на живописта. Място в експозицията намират и видеоинсталации на Еви Шуберт от Германия и на Мерав Хейман от Израел. Огледалните живописни произведения и изображения на светци с глава на насекоми на Антон Стоянов поставят въпроса за отношението на човека към света около него и към това, което възприема като различно или отблъскващо. Стоян Дечев участва с три произведения, които разглеждат различните измерения на политическите и обществените бъгове. Една от работите е свързана с тракийското наследство и представлява бронзова реплика на погребална маска на тракийски владетел, която шизофренично напомня на съвременна политическа фигура – Пеевски. Черно море, море от черно, художника представя триизмерна диаграма на морето.
14: В зоните на влияние на различните държави, която е изпълнена с петролни продукти. Самия контекст за зоните на влияние, за бизнеса, който контролира политиката, за общността.
12: Над римския стадион пък е разположен дирижабъл с дължина 20 метра. Друга намеса в публичното пространство беше на Севделина Кочевска. Тя насочи вниманието си към проваления транспортен проект на Пловдив и позлати един от автоматите.

0: годишнийски централен защитник Радослав Палазов на испанския Реал Мурсия. Молодока заминава за Иберийски полуостров, където първоначално ще играе за втория тим на винено червените до 19 години. Палазов парафира дългосрочен договор с испанците до 30 юни 2029 година. Финансовите параметри по сделката между двата клуба за момента не се съобщават. Ще припомня, че роден е на 4 март 2008 година бранител и юноша на Локомотив и премина при всички възрастови гарнитури на клуба. Той направи своя дебют за представителен тим на Локомотив на 16 май тази година, когато записа пълни 90 минути при гостуването на Арда в Кърджали. Лекарският щаб именно на Арда Кърджали вдигна на крака един от основните си футболисти в тима за предстоящия двобой срещу Ботев Пловдив. Националът Димитър Велковски ще бъде на разположение на тренера Александър Тунчев за утрешния двобой на арена Арда в Кърджали, който е първи от осмия кръг на родното футболно първенство. В същото време стана ясно, че билетите за феновете на Ботев Пловдив за предстоящото гостуване в Кърджали ще бъдат на цена от 5 евро. Пропуските ще се продават на касата пред гостуващия сектор на арена Арда. Двобоя между двата отбора е утре от 21 часа и 15 минути. Божидар Сарабойков се гарантира участие и в първото издание на World Athletics Championship, който ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща, Унгария. Това обявиха от Българска федерация по лека атлетика. Награден фонд на състезанието е 10 милиона долара по право за финал в скока на дължина в Будапеща. Като олимпийски шампион се класира Тентугу от Гърция. След него по световна ранглиста се подрежда шампиона на планетата от Доха 2019-та Джей Гейл от Ямайка. Бронзовия медалист от Европейското първенство тази година в Бирмингам Божидар Сарабоюков. Също така сребърният медалист от Европейското първенство Симон Емахер от Швейцария. И световният рекордьор за юношите от 20 години Хорге Оделин от Куба.
1: Виктория Клещанова с прогноза за времето.
2: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали слаб дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед. Останете с Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив 17 часа, представени от Емил Костов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, до мен е Калоян Сапунджиев, един от нашите стажант-репортери. Вали Божилов е на този режисерски пулт, тя е музикален редактор на предаването. А Мартин Иванов, другия стажант-репортер, индиректно ще го чуем в едно доста така любопитно, интересно интервю с треньора на футболния Спартак Пловдив, Кириакос Георгиев, след победата над Марица Милево с 4-1 в турнира за Купата на България по футбол. Хубави новини от кортовете на тенис комплекс Локомотив, където се играе по

Средният силен тенис турнир от сериите ATP Challenger 50 с награден фонд 56 700 евро. Само преди броени секунди Янаки Милев, нашият съгражданин, се класира вече за третия кръг на турнира след победа над венецуелеца Игнасио Париска. Тук още завърши матчът. 2-0 сета за Милев. 7-5-6-0 във втория сет. Само за 31 минути игра във втората част. Милев направи така, че 721 в света да изглежда доста нелепо на корта. Янаки Милев продължава напред в третия кръг на турнира в Пловдив. Чакаме добри новини и от Мико Кузманов, който пък се подвизава на турнир в Порто, който е турнир на земляна настилка на клей с награден фонд 97 640 евро от сериите Challenger 75. 33 годишният пловдивчанин играе в момента срещу испанеца Мигел Дамас в матч от втория кръг на турнира. Резултатът за момента е сет на сет. 7-5 в първата част за Дамас, 6-3 за Кузманов във втория сет. След това при 5-4 в третия сет за Дамас, той сервираше и за мача Мико проби и изравни резултата до 5-5, но за жалост допусна нов пробив току-що. И резултатът е 6-5 гейма за испанеца, който е 316-ти от световната ранглиста. Мико Кузманов е 382-ти. Така че втори матчбол, както се казва, ще има Дамас. Образно казано, той ще трябва да спечели цял един гейм, не само една точка, но за втори път ще сервира за мача. Както се казва, при резултат 6-5, Мико ще се опита отново да направи рибрейк и да вкара мача в решаващ тайбрейк в третата част. И за сега тръгва добре този гейм за Мико, тъй като повежда с 15-0 при сервис на Дамас. Освен на тенис новините, Локомотив Пловдив осъществи изходящ трансфер, като продаде Радослав Палазов, юноша на Локомотив Пловдив, на испанския Реал Мурсия. Ще говорим за този трансфер само след малко. Основен футболист в селекцията на Сашо Тунчев се завръща в игра. Става въпрос за Димитър Велковски. Арда Кържи ще се подсили с Велковски за утрешния двобой срещу Ботев Пловдив, който е първи от 8-я кръг на Народното футболно първенство. Двобоят е утре на арена Арда от 21 часа и 15 минути. На старта сме на поредния уикенд от световния шампионат във Формула 1. Като тази седмица за голямата награда на Италия на легендарната писта Монца, утре започват свободните тренировки в събота, квалификацията в неделя. Самото състезание. Голямата новина преди уикенда е, че лидера в класирането при пилотите в Формула 1 Андрея Кими Антонели ще получи нова задвижваща система на Монца, което означава естествено автоматично и наказание, което ще го отведе и до последните места на стартовата решетка. Но пък добрата новина е, че именно на тази писта може да се осъществят множество изпреварвания и с новата задвижваща система, и с така мощността на Мерседеса, Кими Антонели в рамките на 10-12 обиколки може да се пробие място до зоната на точките. Ще говорим за Формула 1 и в хода на Антена Спорт.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Let's go.

В предаването на Антена Спорт ще започнем с тениса, защото доста интересен, да не кажа драматичен, е двубоя на Димитър Кузманов от третия кръг на тенис турнира в Порто на клей, с награден фонд, казахме, близо 100 000 евро, 97 640 евро. Мико играе в момента срещу испанеца Мигел Дамас и успя да спаси 4 матчбола на испанския тенисист при 6 на 5 в полза на иберийца. 4 матчбола за Дамас, който Мико отрази на свой ред, успя да пробие за 6 на 6 и да вкара матча в решителен тайбрек, в който загуби първата точка Мико от негов сервис. Следват два сервиса на Дамас, но предвид развоя на събитията, вече 3 часа и 20 минути двамата играят. Предполагам са доста тежки условията в Порто. Само първият сет продължи час и 11 минути, втория 54 минути, в който Мико спечели 6 на 3 гейма, първият загуби 5 на 7, а третия сет час и 15 минути до този момент при 6 на 6 гейма, като на два пъти Дамас сервира за матча и не успя да го затвори. Сега да видим дали Мико с този психологически, с това психологическо предимство, което би трябвало да на негова страна след 4 спасени матчбола и в крайна сметка

0: този много важен 12-ти гейм в третия сет, си осигури тайбрек и би трябвало да материализира това психологическо предимство. За сега това не се случва, за жалост, тъй като 2 на 0 точки в полза на Дамас. Той има на разположение още един сервис и може да поведе с 3 на 0, но това не трябва да обезкуражава Мико Кузов, но всякакви обрати сме виждали в съвременния тенис. Пак да припомня, Янаки Милев, нашия съгражданин, само преди броени минути се класира за третия кръг на чалънж турнира в Пловдив на тенис комплекс Локомотив. След победа над венецуелеца Париска с 2 на 0 сета, 7-5-6-0 за Янаки Милев. Следващия му съперник е доста обаче сериозно име. 289 в световната ранг листа, аржентинец Хуан Мануел Лосерна. Лосерна днес победи с 6-2-6-4 украинеца Мастахов и доби право на участие в третия кръг на турнира на земена настилка в Пловдив на тенис комплекс Локомотив. Всички така любители на тениса могат да се насладат така на качествен тенис. Има и вечерна сесия, електрическо светене, какво по-хубаво от това, както се казва. Към футболните новини. Отбора на Спартак Пловдив продължи победния си ход през настоящия сезон. Възпитаниците на треньора Кириакос Георгио отстраниха Марица Милево с 4 на 1 от турнира за купата на България по футбол. Областният финал се игра на базата на Спартак Пловдив на бившия стадион Работнически. Това бе и бившия стадион Векта, между другото, който бе направен така с много любов и старание от Петю Никлинов. Едно голямо благодаря и шапки долу пред усилията, които положи Никлинов в последните години. Така че на този стадион се игра двубоя. Точни за сини белите бяха Юли Шекеров в 20-та минута, Димитър Законов 50-та и 62-та и Ариф Ферадов в 86-та минута. И имаме материал с треньора Кириакос Георгио, старши треньорът на Спартак. След малко ще ви го представим на вашето внимание.
1: Здравей!
2: Здрасти! Ляля!
1: Да-да!

0: загуба в 3 сета, като тайбрека на третия сет Кузманов загуби с 3 на 7 точки и по този начин с 7-5, 3-6, 7-6 Дамас продължава в третия кръг на турнира. Сега към футболните новини, касаещи първия матч от 8-я кръг в родното футболно първенство, а именно Арда срещу Ботев Пловдив. Утре е двубоят на арена Арда в Кърджали от 21 часа и 15 минути. Преди това обаче ще се върнем отново към матча Спартак Пловдив и Марица Милево и обещаното интервю с старш тренерът на гладиаторите Кириакос Георгио. Интервюто е на нашият стажант репортер Мартин Иванов. Нека да го чуем.
1: Сме с Кириакос Георгио след победата на Спартак Пловдив с 4 на 1 над Марица Милево. Поздравление, господин Георгио. Първият ви коментар за тази среща.
2: Благодаря ви. Момчетата подходиха сериозно, професионално. Свършиха задачите, които имаха. Направихме някакви експерименти. Променихме игровия си план. И въпреки това, момчетата се стараха, спазиха го колкото можеха и само се ядосвам, че не можаха да реализират останалите 2-3 чисти положения, плюс двата едната града, която имахме, за да бъде по-хубав резултат.
1: Марица Милево преди този матч бяха допуснали едва 5 гола съответно в 7 матча. Как успяхте днес да се справите с тяхната защита и да реализирате точно толкова гола, колко те допуснаха в първенството за трета лига?
2: Не, вижте, матч с матч не си приличат. С кой са играли преди това, да, гледали сме, но и ние сме добър отбор. Не сме от отборите, които са заподценявани. Те са много добър отбор, имат много добър треньор. Техният треньор познава до болка нашия отбор. Ние си наложихме нашия игрови стил, но не забравяйте, че днес е сряда, хората са на работа, Здравчев не може да играе, защото е на работа. Ако се играе 11 на 11 и двата отбора с столярите, не се знае как ще свърши мача. Не искам да се подценява нито един противник, защото това трябва да ни бъде менталитета. Ние трябва да сме съсредоточени, фокусирани, да гледаме нашите мачове, всеки мач, с плана си, който имаме, и да не подценяваме нито един мач, защото всеки едно подценяване може да ни изравни силите и да ни отклони от плана.
1: Сега се справихте вече с областните квалификации. Предстоят ви между областните квалификации преди да влезете в Купата на България вече в основната схема. Искам да ви питам дали смятате, че с показаното до сега можете да влезнете отново като миналата година, да стигнете до там, където бяхте 16-ти на финалите на Купата?
2: Много е далече това нещо. Да. Не знам кога. Следващия мач в средата ли? Не знам. Вие ще ми
1: полагам, да. Да.
2: На мене ми предстои матч в събота, да, с Розова долина. Мисля за него. Купата вече не ми е в главата. Утре да възстановим момчетата, защото вече за Диме са играли 9 мача. Да. Но и то много тежки мачове, много големи битки с много сериозни отбори, като Ямбол, Созопол, Загорец, Хасково. Няма какво да коментираме. Много тежка програма и да сега се справяме отлично. Купата в момента е на план Б, тъй като има матч с Розова долина. Като мине този, ако

0: когато има насрочен матч, тогава ще мислим за, за купата. Не искам да гада, мене ме интересува футболистите ми да са здрави, да изпълняват задачите си, за да може да стигнем колкото и където можем. Не поставям граници, защото, как да ви кажа, границите ограничават. Не искам да се да ограничавам моите футболисти, както в първенството, така и в купата, в който турнир участваме. Това, което искам, искам да акцентираме на младите момчета, тъй като не знам дали се забелязва вече, 7 юноши тренират в първият отбор, 3-4 почват да играят, дори в първенството и не при решени матчове, ние започваме дори титуляри, ето виждате, за купите, за трите мача за купата, които играхме, имаме по 3-4 от юношите титуляри, които до сега не се е случвало. Работим ги, виждате, че добре играят. Край батковците, като край по-големите, добре играят. И да не забравяме, че тези юноши са юноши на Спартак. Не са от големите школи, Левски, ЦСКА, Ботев, Локото. Те са наши юноши, които имат нашите условия, нашите терени. Знаете сега, няма къде тренират момчетата, тренирате отзад там на Бобрика, ако виждате.
1: Да.
0: Няма къде да тренират. Това е голям проблем. Имаме един терен само, за съжаление. Чакаме да се направи изкуственото. Знаете проблема за Диев. Няма да се меша там, където не ми е работа, но тези деца трябва някъде да тренират, за да се подобряват. Виждате, че работата с сериозен треньор, сериозни футболисти край тях, те могат да развият един потенциал много по-бързо, колко да тренират на сгория или да ходят в парка да бягат за здраве или отзад там на Бобрега, където нищо не могат да направят, да правят скоци или някакви стълби, някакви измислени неща, само да ги забавляваме. Това е пътя, момчета трябва да се налагат стъпка по стъпка. Това е другото, което искам да подчертая. Аз на моите юноши, на децата, които имам горе, не подарявам нищо. А кой играят? Играят, защото се пребориха с останалите, пребориха с себе си и изкарват някакви качества.
1: Да.
0: Не им подарявам абсолютно нищо. Така че ако постигат нещо, го постигат благодарение на тях.
2: Абсолютно поздравяваме ви за това, че залагате на все повече и повече млади футболисти. Пожелаваме ви успех в първенството и купата. Благодаря ви, господин Георгиев.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Връщаме се отново на футболна вълна, марка А-група. Пак да припомним, че утре е първият двубой от 8-я кръг в футболното неправенство. Арда приема Ботев Пловдив на арена Арда. Преди началото на двубоя от 17 до 18 часа във вечерното издание на Антена Спорт с колегата Ангел Чавдаров подробно ще говорим за този матч, но от сега е ясно, че лекарският щаб на домакините вдига на крака един от основните футболисти в тима за предстоящия двубой срещу канарчетата. Това е национала Димитър Велковски. Той ще бъде на разположение на тренера Сашо Тунчев за утрешния двубой. Левия бек остана на резерва при домакинското 2-0 над Ботев Враца в понеделник. Причината е, че имаше проблеми от мача с Локомотив София от петия кръг, спечелен с 3-1. Той се контузи през второто по време и бе заменен от Симеон Василев. След това Велковски пропусна и визитата на Локо Пловдив, в която бе постигната победа с 1-0 на Лута. В негово отсъствие Тунчев залагаше на украинеца Вячеслав Велев. В дясното отбраната пък е привлечен през лятото Виктор Попов. Информация за феновете на Ботев Пловдив, които ще посетят Кърджали, ще гледат мача на живо в утрешната вечер. Билетите за феновете на Ботев за предстоящото гостуване на Арда ще са на цена от 5 евро. Пропуските ще се продават на каста пред гостуващия сектор на арена Арда. След 7 изиграни мача Арда има 16 точки, колкото имат и отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, докато отбора на Сашо Тунчев е в серия от 4 поредни победи. Канарчетата пък са с 3 последователни поражения и заемат 9-то място в класирането с 7 точки в своя актив.

0: Самия край на вечерното издание на Антена Спорт, новини от Формула 1. Утре започват тренировките. Свободната тренировка преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм за голямата награда на Италия на легендарната писта Монса. 12-ти кръг от световния шампионат. Последните новини, свързани с най-високо технологичния спорт на планетата, ще научим от Калоян Сапунджиев.
1: Здравейте от мен. Мерседес потвърди днес, че лидерът в класирането Андре

0: Реки Ми Антонели, ще получи нова задвижваща система за Гран При на Италия на Монца. Антонели, който има 59 точки аванс на върха на класирането, ще стартира от дъното на стартовата решетка в неделя, заради това, че получава пета задвижваща система. Това решение се обсъждаше още и на Зандворт за изминалото Гран При на Холандия, но едва днес то стана официално. Италианецът вече заяви, че планира пълна атака от по-задна позиция и се надява да си пробие път напред, тъй като на Монца са възможни много изпреварвания и ако един пилот има добро състезателно темпо, то той може да прогресира в хода на надпреварата. Припомниме, че Антонели е лидер в класирането при пилотите с 242 точки пред Джордж Ръсел и Луис Хамилтън, които са заедно с по 183 точки, като Ръсел е втори заради повече постигнати победи. Утре започва състезателния уикенд с първите две свободни тренировки, като същевременно във Формула 2 има свободна тренировка и квалификация, в която се надяваме Никола Цолов да постигне добро време за основното състезание.
1: Смяната на задвижваща система в болида на Мерседес е добра новина за съотборника на Кими Антонели Джордж Ръсел, който е в преследване естествено на лидера в световния шампионат, своя съотборник, но добрата новина е за Льюис Хамилтън, който е на трета позиция на много малко точки отстояние от втория Джордж Ръсел. Днес на площад Дуомо в Италия бяха официално представени двамата пилоти на Ферари, това е традиция преди старта на Монца, Шарль Леклер и Льюис Хамилтън пред екзалтираната публика пред катедралата на Дуомо. Интересното беше това, че в един момент на балкончето на общината се появи редом с Шарль Леклер и Льюис Хамилтън майката на Льюис Хамилтън, която бе посрещната с бурни оваци от тифозите. Естествено, домакинството, т.е. старта на Монца, това е състезание, което тифозите, за тях няма друга алтернатива, освен победа на черните кончета. И предполагам, че нямат никакви сантименти това дали Шарль Леклер или Льюис Хамилтън ще донесе тази победа в неделният следобед. Интересното също така е това, че болидите на Ферари са с цветовете на болида на Михаел Шумахер от 1997 година. Той е 6-та, извинявам се, 1996, когато той направи първа победа за Ферари на Монца от екипа на Скудерия Ферари де Италия. Предишната победа, и тя първа бе за Ферари тогава, в онази ера, на Б96-та година на Каталуния, това му беше и втората победа с черните кончета, още една направи до края на шампионата в дебютния сезон за Ферари Михаел Шумахер, а домакините са решили да отцветат болидите на Ферари именно с цветовете на тогавашния болид на 7-кратния световен шампион.
0: И по този повод да спомнем също, че и преди самото състезание Себастиан Фетел, 4-кратния световен шампион и бивш пилот на Ферари, ще направи обиколка точно с този болид на Шумахер от Гран При на Испания, за да поздрави тифозите преди началото на състезанието на Монца.
1: С това се разделяме, драги слушатели на Радио Поли. В предаването на Антена Спорта за вас работихме в тандем Вало Григоров и Калоян Сапунджиев. Валя Бузелова и Милко Петров, на този режисерския пулт и музикален редактор на предаването. Утре ще бъдем отново заедно.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Българското правителство подкрепя визията Европейският съюз да напрягне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика, заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Коща. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 3 септември. Останете сега с подробностите. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител Станимир Михайлов, но той получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинираният управляващите да издържа на натиск, каквито е проявил техният кандидат.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Днес парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Репортаж на Мария Филева.
3: В приятия окончателно закон беше заложена и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпване няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита.
4: Каква е стратегическото мислене и какъв е стратегическият подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държават?

0: Държавна поръчка, редовно обучение, да получават стипендии. Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
1: От Прогресивна България увериха, че не разделят студентите на първа и втора категория, а Димитър Здравков отговори с въпрос.
2: И на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че, нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
1: Решение предложи и бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев, но при евентуална следваща промяна на закона.
3: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, всяка година да има прикласиране. Ако не на 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50.
1: По време на дебата депутати изразиха готовност да сезират Конституционния съд заради съмнения за дискриминация спрямо студентите извън държавна поръчка. За новините Мария Филева.
4: Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането и това каза днес в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
5: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
4: Министър Шишков потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и обвинения между настоящи бивши и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
6: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
4: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи на свой ред свои към министър Шишков.
7: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконството на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
4: Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Посещението му беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-2034 година, информира репортерът Марта Младенова.
8: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Коща.
9: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
8: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
10: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантира

0: Единството на Съюза.
1: Припомням, че Антонио Коста обикаля всички страни членки от Европейския съюз, които от своя страна се делят на приятели на кохезията, каквато е България, и пестеливи. Следващата му спирка още днес ще бъде в Атина, а преди посещението си в София, Коста беше в Букурещ. За новините Марта Младенова.
2: Време е Русия да спре тази война. Това заяви още днес в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста след срещата си с премиера Румен Радев.
3: Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и изплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир. Време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
2: Белгия продължава да се противопоставя на използването на замразените активи на Руската централна банка в брюкселския депозитар Euroclear с цел финансово подпомагане на Украйна. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево след вчерашното заседание на първите дипломати на 27-те евро-членки. Поводът е, че Нидерландия, Полша, Швеция и Испания настояха миналата седмица идеята, която беше отхвърлена преди година, да бъде обсъдена отново, защото европейският заем от 90 милиарда евро за финансовите нужди на Киев през тази и следващата година най-вероятно ще се окаже недостатъчен. В Euroclear са замразени близо 185 милиарда евро руски авуари. Причините за противопоставянето ни не са се изпарили за една година. Използването на тези средства по този начин би донесло значителни правни рискове за Белгия, заяви Прево. Върховната представителка на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас даде да се разбере, че тепърва темата остава отворена.
4: Някои външни министри отново повдигнаха въпроса за използване на замразените руски активи. Дискусията за това ще продължи. Русия трябва да плати за разрухата, която сее.
2: Двама български граждани бяха арестувани в Мюнхен, след като близо до централата на военна технологична компания от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства. Полицията разглежда случая като политическо престъпление. Кореспонденция от Германия на Капка Тодорова.
5: Задържани са двама български граждани, жена на 28 и мъж на 38 години. Те са разпитани, но за сега са отказали да отговарят на въпроси на полицията. Багажът им е претърсен. Двамата са задържани в района на бензиностанция, близо до мястото на атаката, по показания на свидетели. Свидетелите са наблюдавали как няколко запалителни устройства са били хвърлени и на строителна площадка в Мюнхен през нощта срещу четвъртък. Баварската обществена телевизия съобщи, че мястото се намира пред централата на технологична компания Rohde & Schwarz. Компанията оперира в областта на технологиите за сигурност и комуникациите за правителствени агенции, армията и други. Говорител на полицията съобщи, че разследването се води за евентуален политически мотив, без да дава повече подробности. Палежът е причинил само леки материални щети, няма пострадали хора, а огънят е бил загасен своевременно. Ден по-рано в Мюнхен е имало палеж и срещу фирма за производство на бетон. За него отговорност обаче е поела крайно лява организация, която обвинява фирмата в сътрудничество с Израел. През последните години в Мюнхен имаше над 50 атаки на крайно леви. Полицията в момента обаче разследва евентуална руска връзка за последния палеж, тъй като задържаните са от български произход и това води посоката на разследването на изток. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Русия ще закрие филиалите на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заяви днес външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на германското правителство да бъде закрит руският културен център в Берлин заради хибридната атака на летището в Лайпциг миналия месец. Днес германското правителство обяви, че отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонти по енергийната инфраструктура на Украйна. За руската война срещу Украйна новините днес обобщава Михелина Димитрова.
6: Дим се издига над пристанището на Сочи в руския Краснодарски край след украински удар с морски дрон, който предизвика пожар. Военноморските сили на Украйна съобщиха, че са атакували руски кораб, който е подкрепял военните действия на Москва. Корабът Нефрит подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни дейности, което представлява пряка подкрепа за военната икономика на врага, според военноморските сили на Украйна. Летищата в руската столица бяха затворени за втора поредна нощ, като Русия е свалила 416 украински дрона над сушата и акватория.

0: територията на Черно море. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса, а 12 души загинаха и 18 бяха ранени в Киев от засилените въздушни удари на Русия. На икономически форум във Владивосток руският президент намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
2: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори. Путин заяви още, че не планира нова мобилизация заради войната, а Русия е готова да се справи с нарастването на бюджетния си дефицит с 40% от началото на годината. За новините Михайлина Димитрова.
3: Икономическият натиск срещу Иран може да доведе до отчаяни стъпки от страна на режима там, предупреди днес израелският министър на отбраната. Израел каца заплаши Техиран с унищожителни ответни удари, които ще го върнат в каменната епоха, ако реши да атакува страната му. Въпреки поредната серия от заплахи от Доналд Тръмп, че е готов да продължи с въздушните удари по всяко време, днес Революционната гвардия на Исламската република изстреляла ракети и дронове срещу американска база в Кувейт. Не се съобщава за жертви или ранени там. Най-малко 19 души са загинали при американските удари в Иран във вторник и в сряда. Цената на петрола сорт Брент към момента е близо до вчерашното си ниво, малко над $96 за барел. Испанският премьер Педро Санчес за пореден път обвини Марокко за кризата в Селта в изслушване пред парламента в Мадрид, а Европейската комисия обяви, че все още не е готова да предостави помощта, която Испания поискала за справяне с мигрантската криза. Брюксел очаква информация за допълнителния брой служители на Европейската гранична агенция Frontex и на Европейската агенция за убежище, които ще бъдат необходими на Испания. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Пред депутатите Санчес отрече воденото от него правителство да е разполагало с предварителни доклади за възможна миграционна вълна, както и за нейното организиране от страна на Рабат.
5: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
4: Въпреки това, Санчес призна необходимостта да се изясни защо е имало липса на контрол от страна на мароканската жандармерия на 30 юли и дали това се дължи на неспособност или бездействие. Освен това, премиерът потвърди испанския статут на Селта и Мелия, като отбеляза, че двата града са испански от векове и ще останат такива, цитирам, до края на времето. Санчес се ангажира да засили присъствието на Европа в Селта и Мелия и да работи за пълната им интеграция в Европейския съюз. На този фон говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерт заяви, че Брюксел все още не е готов да отпусне помощта, която Мадрид поиска за Селта. Без да влиза в детайли, той обясни, че испанските власти трябва да отговорят на някои неизяснени въпроси, преди да бъде взето окончателно решение. За новините от Испания Димитър Драганов.
3: 9 години след бомбения атентат срещу разследващата журналистка Дафна Галиция, властите в Малта не могат да докажат кой е поручил убийството и да го осъдят. Това заяви семейството на загиналата през октомври 2017 година журналистка, след като с нощи съдът във Валета оправда обвинение за поручителство на атентата богаташ Йорген Фенек. Близките на Галиция винят политическия елит в Малта за институционален провал. Фенек, строителен и казиномагнат, за когото прокуратурата твърдеше, че е действал за да предотврати разобличителна публикация на Галиция, беше оправдан с 8 на 1 гласа от съдебните заседатели. Сестрата на Дафна Галиция, Корине Вела, изрази недоумение от това решение, взето въпреки множеството доказателства срещу Фенек.
6: Много неща предизвикват съмнение. Немите убийци свидетелстваха в полза на обвиняемия. Един от свидетелите се оплаши да каже, че са му били предложени пари от адвоката Йорген Фенек. Толкова го е било страх, че казал: не ми го причинявайте, по-добре аз да вляза в затвора. Отрече се от показанията си, за да няма проблеми.
3: Връщаме се сега у нас. Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението там на премиера Румен Радев, е била арестувана от органите на МВР и преди време. Това е станало заради подозрение в поручителство на

0: убийство на мъжа, с когото е живяла на семейни начала. За това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областният директор на МВР в Благоевград.
1: Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. Мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае с ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало боди камери, а полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са снабдени с боди камери. Оттам нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане. Имало основание да бъде проверена въпросната дама, която се намирала там. Поведението и също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало проверка.
0: Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжаваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
2: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
3: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
2: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитник не бил увлечен за участие в групата от лидера Изпря Куршаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка на на родителите.
4: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения рез.
2: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
5: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
6: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
7: Добър вечер. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на втородивизионния австрийски ВАК Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в

0: Митено сега е променил решението си, след като стана извън плановете на Специя. Халфът на националният отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Иван Стоянов е новият старши треньор на вторият отбор на Лудогорец. Бившият футболист на клуба заменя на поста Тодор Живондов. Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенчжен, Китай. 20-годишната българка надигра световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Чаленджер 50 в Пловдив. Той победи Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес температурите слабо се понижиха и максималните бяха от 29 до 34 градуса. На места имаше краткотрайни валежи и грамотевични бури. През последните часове по-интензивна буря имаше в района на Чирпан от синоптичните станции с валеж 10 мм и пориви на вятъра до 18 метра в секунда, както и градушка. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В северозападните райони ще духа слаб вятър от запад-северозапад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северо-западният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на третокласния път Горен Чифлик, Гроздиво във Варненска област, малко след Горен Чифлик. Бъдете внимателни там, защото трафикът се пропуска двупосочно само в едната лента. Още път на информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено пътното посока София. Движението в участъка пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението в главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и схода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 3 септември накратко. Българското правителство подкрепя визията Европейският съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и

0: Стопанската политика. Заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Коста. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин твърди, че вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Президентът Иляна Йотова обяви преди минути кой ще бъде кандидатът за вице-президент, който ще се яви заедно с нея на изборите на 25 октомври. Включваме сега пряко репортера Цветелина Стоянова, за да ни каже тя името. Добър вечер!
2: Добър вечер! Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е номинираният за вице-президент на Иляна Йотова, която ще се кандидатира, знаете, за държавен глава на изборите на 25 октомври. Новината Йотова обяви тази вечер. Заедно с Кирил Вълчев тя участва в откриващия концерт и е гост на Софийската филхармония в София. Това, което Иляна Йотова каза, че я свързва с Кирил Вълчев, е дългогодишната им работа и каузата за българите зад граница, на която са се посветили, както и за българската азбука. Кирил Вълчев от своя страна каза, че ще е гарант за две неща. За това, че в президентската институция, ако двойката спечели и Ена Дондуков две, ще има диалог и приемственост, тъй като и самата Иляна Йотова е журналист, знаете, и това, че България ще бъде проевропейска държава. Ще допълним подробности за обявеното двамата по-късно в следваща емисия за новините. Цветелина Стоянова.
1: Министрът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Информира репортерът Елена Бейкова.
3: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия днес министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
4: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗЕ?
3: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства.
4: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
3: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
1: Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени, приключили са ремонтите в близо 500 училища и всички училища вече разполагат със собствен STEM център. Това стана ясно на национално съвещание при министър на образованието и науката Георги Вълчев на началниците на регионалните управления на образованието. Министър Вълчев е обяснил, че делегираните бюджети на училищата няма да бъдат премахвани или променяни, тъй като са се утвърдили като работещ механизъм. Необходимо обаче да бъдат внесени промени в изчисляването на субсидиите, за да спре тенденцията на прикриване на резултати и отсъствие. Ще се търси начин броят на учениците да няма такава голяма тежест, за да не страдат малките училища и да спре нездравата конкуренция за повече ученици, е обяснил министър Вълчев. Пожарът в кабинета по информационни технологии на училището в Трън няма да попречи на започването на учебната година, заяви директорът Светлана Велкова. Кореспонденция на Елената Макерска.
5: Инцидентът

0: изключително неприятен, още повече, че пожарът, при който изгоря цялото оборудване на компютърния кабинет, в това число 20 компютърни конфигурации, се случи на прага на новата учебна година. Това обаче няма да попречи на учебния процес. Със съдействието на община Трън са осигурени компютри, които ще бъдат монтирани следващата седмица.
1: Имаме свободен кабинет, който е също оборудван с интерактивен дисплей, има работни маси, т.е. от нас изисква само доставката на компютрите. Това ще бъде най-късно края на другата седмица.
0: Каза директорът на учебното заведение Светлана Велкова. Пусната е заповед, назначена вътрешна комисия, която допише щетите. Средно училище Геомилев е единствено на територията на община Трън. В него се обучават на 240 деца от 1 до 12 клас. Три са профилите в горния курс – софтуерни и хардуерни науки, предприемачество и хуманитарни науки. 80% от учениците са от уязвими групи и обхвати задържането им в училище е най-голямото предизвикателство пред учителския колектив. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогноза за времето от Мариана Попова.
3: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и с купеста такава. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра вечер, в четвъртък вечер с хубава народна музика ви срещаме, където и да ни слушате. Това е предаването Жива земя на вълните на Радио Пловдив, посока към българското село и към вашите любими народни изпълнители. Точно къде ще ви отведем, ще узнаете след малко. Милко Петров на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

Задават се няколко дни празници в град Съединение и община Съединение. 141 години от Съединението на България. След малко ще гостуваме там и ще ни посрещне Катя Алова от общината, за да ни каже какво включват тези празнични дни. А в читалището на град Съединение Магдалена Меретева ще ни представи току-що излязата книга от печат. Представенето е и тази вечер за Съединение с любов и какво включва тя. Ще ви поканим на празници в село.

от Домлян, община Карлово, Леново, община Асеновград. Те започват от утре там. Стрелци, община Брезово и Велинградското село Драгиново, което се подготвя за петия национален фолклорен фестивал. Телефоните, на които можете да ни се обаждате, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. На тях посрещаме и вашите поздрави към близки и познати.

0: Изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември, Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври, Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

На 3 септември си спомняме с поклон за известния асеновградски музикант Димитър Ангелов. Творец оставил музикалния си почерк в много формации в региона на Асеновград, както и оркестри, които той е основал и ръководил дълги години. 3 септември е неговата рожденна дата. С поклон към Димитър Ангелов чухте и негово изпълнение преди малко. Още една песен на Янка Иванова ще поднесем за вас, Тодор Мангушев от Пазарджик. Поздрав от вашето семейство. Йорданка Смиредаки поздравява народната певица Янка Иванова от село Зетиво, община Черпан. Тя е на гости сега и ни казва, че много хубаво си изкарват и коментират за много фолклорни изпълнители в този край, както музика, песни, традиции. Слушаме още една песен на Янка Иванова и след това ви каним на празници в Пловдивско.

0: празнични са тези дни за жителите на град Съединение и за община Съединение. За тези дни, които включват много събития от днес до края на седмицата, ще ни каже Катя Алова от община Съединение. Здравейте, добър вечер!
1: Здравейте, добър вечер на всички ваши слушатели. Както казахте и вие, предстои празничната програма във връзка с 141 години от Съединението на България. Община Съединение съвместно с Народно читалище Съединение, Демократичен съюз на жените, Общински съвет Съединение се постарали да бъде богата и разнообразна програмата за този значим празник за цяла България. Нашите тържества стартират днес на чаша вино, посветено на изданието на книгата За голямо конаре с любов, което ще се състои в 16:30 часа в пленарната зала на Община Съединение. От утре продължаваме с

0: празненствата, като деца от детската школа ще поднесат цветя пред всички паметни плочи в град Съединение, след което така най-богатата празнична програма ще бъде на 5 септември с старта на химна и издигане на знамената в 8.45. Продължаваме с тържествената сесия, след което следва за децата една богата празнична програма с велосъстезание, щафета, танцуваме с сапунени балони с бате Янко, работилница, мацаница, лимонада. Очакваме, след което панахидата, ще имаме официални лица, министър на образованието е потвърдил, областният управител на Пловдив област също ще бъде наш гост, депутати и още други гости на нашия празник. След панахидата, която ще се състои в 19.30 в църквата Св. Атанасий, след иношествие ще пристигнат всички гости на самия площад пред паметника на Съединението, къде ще се проведе тържествена проверка, заря, официалните слова на гостите и ще продължим с народно веселие. На 6-ти, както всяка година, ще стартира и юбилейния маратон 150 години, мемориален маратон. В 9.30 е старта на маратона, след което продължаваме с детски футболен турнир, посветен на 80 години от гигант Съединение. Той ще бъде на градския стадион, там ще вземат участие около 200 деца. И вечерта ще приключи празничната програма с народни веселия, хора и веселия. За тази година самите оркестри, интересното е, че ще бъдат от млади изпълнители. На 5-ти ще бъдат Тракийски извор. Целият състав на оркестърът са млади деца, но които господин Руменов им гласува доверие, им дава шанс да бъдат на сцената на общината, за да може да подкрепим младото поколение. А на 6-ти ще бъде също една формация. Те са пак от млади, триограция, оркестър Топлика. За първи път ще вземат участие и те в нашия празник. Надяваме се да се получи наистина едно богато тържество с много гости на общината. Погрижили сме се за тяхната безопасност съвместно с полицията. Така че заповядайте, ще ви очакваме. Отнес стартират нашите мероприятия. Всички сте добре дошли.
1: Но кулминацията, казахте, е на 5-ти в съботния ден, както и на 6-ти, точно тук на площада в Съединение. Фонтана, около него се вият хората, пълно е, има детска глъч, има много настроение.
0: Така е, наистина ще бъде много хубаво, времето също го дават да е хубаво, така че заповядайте, площада ще бъде пълен. Наистина се заслужава заедно да отбележим 141 години от Съединението на България. Ще имаме и възстановка, която е също много атрактивна. Тя се очаква да стартира в 20 часа и 20 минути. Заповядайте, там ще вземат участие също и голяма конарската чета, които ще наборяват с тяхните гости около 40 човека.
1: Поканата дойде от Катя Халова от Община Съединение за празниците, които започват от днес до неделя. Довиждане!
0: Довиждане! Всичко най-добро! Бъдете живи и здрави и ви очакваме!

Жива земя е предаването, което слушате по Радио Пловдив. Милко Петров и Ратио Руков са на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански и вече слушаме изпълнение на Леновската група. С това Пилашевско хоро ще поздравим и жителите на село Леново. Асеновградска община, утре ще гостуваме там и не случайно, защото на 5 и 6 септември са празниците на село Леново. Още утре там на хорището ще ви поканят музикантите от оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тончев, а на 5 септември оркестър Феникс с ръководител Христо Коритаров. И точно тук поднасяме поздрав за всички организатори от кметство село Леново с кмет Борис Ангелов, както и от читалището, защото в тези празнични дни ще се изявят и местните самодейни състави към читалището в Леново. Това е изпълнение на леновските музиканти с ръководител Никола Янков е за вас.

0: Ето ни в читалището на град Съединение, защото част от акцентите в тези празнични дни са точно тук в културния дом и на площада пред читалището. С Магдалена
1: Меретева
0: ви срещаме и разлистваме току-що излязната от печат книга за Голямо конари с любов. Това е втората част и тя ще бъде представена днес в залата на общината. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е да се чуем и видим.
0: Вие сте била ангажирана с подготовката на това второ издание?
1: Моето участие се свеждаше изключително до техническото набиране на материала и редактирането на част от него, но основната заслуга е на творческия колектив, така да го кажа, най-вече на Мария Празова, която свърши огромния обем работа, срещайки се с много жители от град Съединение, които разказваха спомени, свързани с най-вече с втората част, която е нещо ново за втората книжка, засегнати с занаятите в село Голямо Конаре, които са били развити в първата половина на миналия век. Мария Празова основно има заслугата за набирането, за срещите с хората. Освен това, нейната сестра Надка Костадинова е другия много активен член на творческия колектив, както и Тинка Чумашка, с много истории за град Съединение, с едни такива крилати фрази, които ние си ги знаем. Искат това да остане за поколенията, защото годините минават, неща се забравят. А така поне нашите деца, дай Боже внуци, да знаят какво е било.
0: Така е, пък и някои от тези занаяти, които са били през миналия век, отдавна силно вече са позабравени и не съществуват. Кои са някои от занаятите? Нека да кажем.
1: Само преди това просто няма да е редно да не спомена другия много активен участник в подготовката на книгата. Това е Елинка Шопова, благодарение на която тези прекрасни снимки са намерили място в книжката. Ами вижте сега, има много интересни такива, но едното от характерните занаяти е било изработката на риси. Това са тези красиви плетеници, ли да го кажа, от изработвани от конски косъм. Много финна изработка, които са били пришивани към кърпите. И тук имаме в книжката много снимки точно на тези красиви риси, които за съжаление никой не е наследил този занаят. И да намериш риси, това е голяма рядкост в музея на Съединение. Тук имаме няколко такива изработки. Но това е един от занаятите, които вече го няма.
0: Това са така наречените кинета, някъде им казват.
1: Да,
0: да. В Пазаржишко те са особено застъпени в носиите, забратките.
1: Именно в забратките. Това е нещо, което към настоящия момент нито един не може да ви го покаже, да изработи от Съединение, за съжаление.
0: Събрали сте вътре много диалектни думи, много спомени на тези възрастни хора за обичаите, за традициите, за поминъка, може би история на града има.
1: Той в първата част на книжката беше повече застъпена така историята и голямия брой диалектни думи са точно в първата част, но въпреки многото изброени там, се оказа, че има още други, които не знаем и за които населението се включи така много активно, защото срещаме някой: ей ти, вие тази дума включихте ли я, нали? Някои думи, които въобще са излязли от употреба. Например, един човек е срещнал и казал: бе, знаете ли вие, когато се изваряваше ракията на казана, имаше една малка чашка, с която се пробваше вече излязлата ракия. Знаете ли как се казва? Капус се казвала чашката, която аз лично не я бях чула тая дума. Аз се оказа, че И далеч така по-голямите от мен хора също ни бяха чували.
0: Държа да кажа, че това издание е голям формат, цветно, луксозно. То е тип сборник, който обогатява историята на Съединение днес.
1: Да, и това е била целта на творческия колектив, да запазим, да покажем на децата и на, пак казвам, дай Боже, и на внуците, как се е говорило, какъв е бил колорита на нашия език. В първата книжка пък имахме и характерните прякори за съединение, защото ние тук някой път, ако попиташ с имената, име и фамилия, никой не те знае, обаче кажи прякора, няма грешка.
0: Да, кои са по-известните прякори?
1: Много са. Бих ощетила някой, ако кажа едно-две. Значи, който желае, макар че тук във втората книжка са малко,

0: бих ощетила някой, ако кажа едно-две. Значи, който желае, макар че тук във втората книжка са малко прякорите, които сме изпуснали, върху тях бяхме акцентирали при изготвянето на първата книжка.
1: То сега това издание ще бъде представено в рамките на празничните дни за съединение, те са очаквани. Защото това е не само големия празник на съединението, а и събора на града.
0: Именно. Това е празника, за който едва ли не цяла година се готвим в съединение, за тези няколко дни, които отпразнуваме. Искам обаче да кажа и нещо друго, че реализирането и отпечатването на тази книжка стана благодарение на спомоществователството и основната роля на Община Съединение, на кмета на Община Съединение, на председателя на Общинския съвет и общинските съветници, които бяха благосклонни и гласуваха средства, за да може да излезе и да бъде отпечатана и да има този хубав вид. Така че благодарности и на тях.
1: Благодаря. Така разлистихме новото издание за град Съединение. Тук в читалището ни посрещна
0: Магдалена Меретева, наставник в дигиталния клуб към читалище Съединение.
1: Довиждане!
0: А искам да ви благодаря за интервюто и да ви подаря тази наша книжка, за да си спомняте с любов и умиление за голямо конари.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22.

танцови състави от Брезовския регион. Поздрав за Стоянка Генчева, ръководител на певческата група. Честит рожден ден на Мария Сурова от Пловдив. Утре ще празнува кларнетиста Младен Малаков, който посреща 70 годишния си юбилей. Поздрав и за вас, Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, и за редовния ни слушател Христо от Белово. След малко гостуваме в Карловското село Домлян. Там ще ни посрещне кмета Мано Нестеров.

Жива земя в четвъртък вечер е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Тонка Видива ни се обади от село Узунджово, Хасковско, и там се задават празници. Както и от село Стрелци, община Брезово, те подготвят своя празник след дни. Там ще гостуват певчески

0: Вече ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в карловското село Домлян. Не случайно, защото зададели се септември. Това е първия есенен месец. Поглеждаме вече към есен, от лято към есен, и тук се събират родовете. Така ще е и тази година. Кога и какво ще се случи, ще ни каже кмета Мано Нестеров. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на всички слушатели. Ами тази година наистина ние в началото на септември, около 6 септември, в зависимост от почивните дни, правим нашия традиционен събор, празник Народния край, както казахте, да се събират всички близки, познати, роднини, приятели. Тази година ще бъде съвпадна с празника вече, на 6 септември, един от големите български празници. Та ще го правим нашия празник на 6 септември от 19 часа. Ще свират млади тракийци от Раковски с ръководител Божедар Стрехин, певческата група към читалището и пенсионерския клуб ще се представят. Бюджета тая година ни е малко скромен, затова не каним други гости, но важното е да се съберем, да се повеселим, да се видим с близки и познати.
0: И важното е, че поддържате традицията, за да не се прекъсва тя и тази връзка между поколенията. Пък и много хора очакват този празник, да се съберат, да седнат, да си видят близките, както се казва.
1: Точно така, да. Много го очаква този празник. Идват си, има няколко, които живеят. От Домлян няма, които живеят в чужбина, но има, които наистина си идват точно за този празник, да се видят с близките и познати. И наистина, тук преди нашия празник в Видрари ще има голям празник на общината, но въпреки всичко нашите хора си го държат на празника, искат да го направим и да се събират и да се повеселят и да се видят. Да споделят спомени от близките години, от по-далечни, от детството. Това е празник.
0: А той се случва къде? На най-широкото място в селото.
1: Както видяхте, пускаме вода да се разделени на стадиона. Да е по-широко, да има къде да се спрат колите, децата да тичат, батути, сергии, да има къде да се настанат и така.
0: Така ще изглежда празника на село Домлян. А иначе, какво лято изпращате тук? Хората доволни ли са? Виждам, че плодните дръвчета са отрупани с плод тази година. Сигурно и градините с зеленчуци са пълни.
1: Ами да, то вече младите много-много не им се работи по нивите, но въпреки всичко по-възрастните поддържат традицията, гледат си градинките. Тая година язовир Домлян беше пълен, не помня от колко години, още рано-рано на пролет беше пълен. Вода има за поливане, който и мираклие, който си гледа, постига резултати добре. Доволни са хората.
0: Още веднъж да поканим слушателите на празника на Домлян, който ще бъде на 6 септември, от колко
1: 19
0: часа?
1: 19 часа. Да, още един път да ви напомна. На 6 септември, в неделя вечерта се пада, но на другия ден всички знаят, че на 7 също е почивен ден, тъй че заповядайте.
0: Мано Нестеров, кмет на село Домлян. Всичко хубаво.
1: Благодаря и заповядайте да се видим на място.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Драгиново, Велинградско. Едно от най-големите селища около Велинград, а дори в Пазарджишка област. Тук ни посреща кмета Бисер Маджиров, може би на прехода между лятото и есента, когато се задава и празника на Драгиново. Здравейте!
1: Здравейте! Изключително съм щастлив, че ми се отдава възможността да ви поканиме за пети пореден път на петия национален фолклорен фестивал, който ще се проведе на 4 и 5 септември в село Драгиново, община Велинград. Село Драгиново е селото с най-много жители в община Велинград и в област Пазарджик и на четвърто място в Република България.
0: А може би в голямото село има големи проблеми, с които се сблъсквате дори ежедневно. Да ни кажете какъв е живота сега, какво решавате тук, всъщност колко мандата сте вече кмет?
1: Аз съм кмет трети мандат от 2015 година, така че 11 години вече съм на този пост. Проблеми от всякакво естество, както навсякъде, както на национално ниво, така проблемите не ни подминават и нас в село Драгиново, като започнем от хигиена, недостиг финанси от страна на община и така нататък. Имаме проблеми още, недовършени улици по инфраструктурата, но тук в най-близко време очакваме да се започне ремонта на 8 улици в село Драгиново, което ни дава така надежда, че все пак нещо ще направим.
0: Но все пак със всяка изминала година облика на това село се променя. Променят го и младите хора, които живеят тук.
1: Да, в Драгиново това ни е коража, че в Драгиново младите хора излизат навън, ходят, работят и се връщат и инвестират всичко в Драгиново. Така че те са един голям капацитет и една голяма надежда за жителите на село Драгиново.
0: Това е хубаво, че остават тук да живеят. Тук свиват семейни гнезда, а има и много други, които предпочитат да дойдат тук, да си вземат имоти, да заживеят.
1: Да, голям наплив има за закупуване на парцели, но в момента изчакваме одобряването на новата кадастрална карта. И след като са одобри вече, ще видим с какъв фонд разполагаме и ще бъдат обявени парцели. Иначе има много желаещи, както от местното население, така и от всякъде.
0: С какво ги привличате? Може би вашето богатство, минералната вода, може би релефа, може би всичко това, което имате като даденост.
1: Да, като даденост можем да кажем, че в Драгиново имаме 4 минерални извора с общ капацитет някъде около 8 литра и половина в секунда, с което отопляваме детската градина, училището, кметството, читалището, 3 бани, 4 чешми и някои от хотелите, които са на територията на Драгиново. Това е едно от богатствата и другото, което е географското

0: разположение и чистия въздух и стремежа, който полагаме за поддържането на условията за живот в Драгино.
1: А тези бани, които ни казахте, те са на разположение на всеки, който дойде и пожелае да ползва качествата на водата.
0: Да, баните са на разположение 24 часа за посетители. Така че, който желая, всеки може да отиде да се изкъпе в драгиновските бани.
1: Пето издание на този национален фолклорен фестивал. Започнахте го преди 5 години, израства вече с хиляди участници. Тази година как се подготвите, откъде ще дойдат гости и какво ще се случи?
0: Тази година очакваме над 40 състава да присъстват на драгиновска сцена, да покажат техните умения, техните творчески показания. Така че интересът става все по-голям и популярността на фестивала става все по-интересен.

Днес ви поканихме на много празници с септемврийско настроение около националния празник 6 септември. Така се разделяме с вас. Радио Роков на звукорежисьорския пулт, пред микрофон Никола Чепански. Това бе предаването Жива земя. До чуване до утре!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Държавата трябва да даде ясни гаранции за бъдещето на комплекса Мини Марица Изток, финансирането на дружествата и запазването на работните места. За това настояха на пресконференция в Стара Загора синдикалните организации в мините и предупредиха, че може да се стигне до протести. Предава Елена Бабабанова от Радио Стара Загора.
2: Повод за реакцията на синдикатите е предстоящото преструктуриране на комплекса. Предвижда се Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат отделени от Българския енергиен холдинг и включени в нов държавен холдинг Марица Изток. В него ще бъде вкарано и новосъздаденото дружество възстановяване на минни терени. Според синдикалните представители, най-сериозният проблем е липсата на достатъчно ясна гаранция за финансирането на комплекса в следващите години. Председателят на синдикалната организация на КТ Подкрепа в мините Бисербинев заяви:
3: най-важното, което за нас и основен въпрос, който задаваме, гарантирано ли е финансирането на комплекса? До ден днешен такъв отговор категоричен не е даден. Точно поради тази причина ние сме на мнение, че самите реформи и преструктуриране няма да доведат до нищо друго, освен до евентуалното раздържавяване на комплекса.
2: Настояваме за специален закон, който да гарантира правата и доходите на работниците при промените. Категоричен бе председателят на Дружествената синдикална организация на КТ Подкрепа Георги Господинов.
4: Ние сме разумни хора, виждаме реалната ситуация, но държим на действителни преговори с конкретни параметри.
2: Според плановете до 2036 година се предвижда годишен добив от около 14 милиона тона въглища и персонал от приблизително 3300 души. Част от служителите постепенно трябва да бъдат насочени към дейности по рекултивация на минните терени. Синдикатите обаче заявиха, че все още няма достатъчно яснота за бъдещето на всички работници и не изключиха протестни действия, ако не получат конкретни гаранции. За новините Елена Балабанова.
1: Министерството на външните работи съобщи, че следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани. Полицията в Бавария потвърди по-рано, че задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Те са разследвани във връзка с палеж с предполагаеми политически мотиви на строителна площадка в Мюнхен, пред централата на компанията Rohde & Schwarz, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и разследването е в начален етап, се казва в съобщението на външното ни министерство. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира днес лаконично новината от Мюнхен за двамата арестувани българи.
5: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
1: Временно изпълняващия длъжността посланник на Русия в Лондон беше привикан днес в Министерството на външните работи Foreign Office във връзка с разкритията на германските власти за опит за саботаж миналия месец, зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
6: Обединеното кралство е напълно солидарно с Германия след скандалното и безразсъдно нападение на Русия срещу летище Лайпциг, каза говорител на Foreign Office, добавяйки, че опитите на Русия да подкопае решимостта на съюзниците на Украина са били безполезни. Това е поредният пример от ясна поредица от опити на руската държава да подкопае колективната ни сигурност и затова днес призовахме руския шарже дафер

0: За да осъдим нападението по най-категоричен начин, допълни говорителят. Посочва се още, че ангажиментът на Обединеното кралство да защитава своите съюзници от НАТО и да подкрепи Украйна е непоколебим. Русия отрече обвиненията, заявявайки, че те са изцяло изфабрикувани. Руското посолство в Лондон заяви, че призовката от британските власти е част от координирана провокация. Тези необосновани и абсурдни обвинения, конструирани в познат британски стил, бяха категорично отхвърлени, се казва в преведени коментари в Телеграм от посолството, в които се добавя, че ескалиращи стъпки от Великобритания или други европейски държави ще получат адекватен и съразмерен отговор. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето прогноза от Мариана Попова.
2: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и с купеста такава. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.
1: I rack my brain, spend hours and days, I still can't figure

Слушаме част от третия студиен албум на Лой Ве, много талантлива певица и музикант с интересен произход, родена в Рейкявик, откъдето е нейния баща, но майка ѝ е от Китай, което вероятно прави толкова сложно произношението на името ѝ Лой Ве. По повод новото издание тя гостува в шоуто на Кели Кларксън, която се оказа доста затруднена от произношението ѝ в началото. Споделя, често през годините ме наричаха Кели Кларкстън, поправя ги и накрая казах добре, както и да е, но днес държа да науча твоето име. И така Лой Ве представи заедно с Кели Кларксън албума A Matter of Time. Има го в две версии, новата се води Deluxe и съдържа още 5 нови песни. Първото издание е от август 2025, беше отлично прието от феновете, спечели награда Грами. Втора награда в кариерата на младата звезда. Категорията е традиционен поп-вокален албум, но определено този албум не е традиционен поп. Лично мен ме привлече заради смелото вплитане на джаз с поп и фюжън. Това ще чуем още с водещия сингъл Lover Girl. Един от моите лични фаворити е песента Clockwork, първа песен в изданието. Слушаме.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв, събота, 10 вечерта.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушаме специалното, както се казва, делукс издание на Льойве, A Matter of Time. По-рано ви споделих, че различното са допълнителните 5 бонус парчета и сега ще обърнем внимание точно на тях. Първото е Seems Like Old Times. Тази песен е създадена като модернизирана версия на джаз хита на Гай Ломбардо от 45-та година със същото име. Въпреки, че по-голямата част, ако не и целият текст е еднакъв, интерпретацията на Льойве е много добра, включваща страхотно пиано и красивите й вокали. Втората песен в този албум е Mad Woman и е една от най-очакваните песни на годината за феновете, и тъй като предварително загадна част от музикалния видеоклип в социалните си медии, тогава този откъс достига близо 1 милион гледания в YouTube само за 5 часа. Още две от бонус песните избрах да чуем, How I Get и I Wait, I Wait, I Wait. Представяйки цялото издание, Льойве сподели несигурността и честите си страхове, но албума е смел опит да ги надмогне, като слива и свързва жанрове, които обича да слуша и в които се е развивала през годините, и завършва представянето на изданието с следните думи: важното за мен е всеки стил да звучи като мой собствен.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 3 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Иляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатури.

0: групите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Заедно с Кирил Вълчев, Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и бившият и управител Станимир Михайлов, който беше предложен от Продължаваме промяната. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, прияти през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размери и при постъпването няма да може да надхвърлят 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет могат да се предоставят само на студентите и докторантите, прияти на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста стигна днес и до София в обиколката си на 27-те столици в Евросъюза. Целящо още тази година да бъде постигнат консенсус за приоритетите на следващия 7-годишен бюджет на общността за периода 2028-2034.
4: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
0: Разходите за отбрана и конкурентоспособност не биват да са за сметка на средствата за сближаване и за селско стопанство, заяви премиерът Румен Радев.
5: Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
0: Двама български граждани са арестувани в Мюнхен във връзка с разследване за палеж с политически мотиви в близост до централата на компанията Рода и Шварц, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Баварската полиция съобщи, че задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и че са заподозрени, че са предизвикали пожар, като са хвърлили запалителни устройства от колата си.
6: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
0: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А Външно министерство информира, че Генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции.

0: полиции и че разследването е в начален етап. Серия от саботажи бяха извършени срещу важни инфраструктурни обекти в различни германски провинции, след като във вторник федералното правителство обвини Русия за неуспешен атентат с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на руската война срещу Украина. Разчитаме да ги видим лично тук в Киев. Това за нас е много важно, заяви Зеленски. По-рано днес министърът на външните работи Андрий Сибиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сибиха не уточни какво има предвид, само посъветва журналистите да следят новините. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че, цитирам, има шансове за урегулиране на Украина. Но ситуацията била сложна заради заплахите на Зеленски за руското въздушно пространство и заради нападенията срещу руски търговски кораби, които, както се изрази Путин, били актове на държавен тероризъм.
1: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на Вихрен победи Етър с 4 на 1 в матч от седмия кръг на втора футболна лига. В други срещи вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5 на 1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2 на 0. В момента се играе срещата между Беро и Монтана, като след първото полувреме резултатът е 0 на 0. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на австрийския Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, а преди да премине в Славия играе за Хебър. Вакер е на 6-то място в класирането на австрийската втора лига. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Super 750 в Шенчжен, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2 на 0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Мирев постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мирев надаря над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Националният отбор на Полша по волейбол за жени се класира за финалната четворка на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 3 на 1 гейма в среща от четвъртфиналите, играна в Истанбул. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия. Словенецът Яко Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Веруа до Савар Алто. Представителят на домакините Ерик Мас увеличи предината си на върха в главното индивидуално класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха е 64%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места. Главно в Централна България ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и преграми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Бога.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Дебютният албум е едно от най-трудните издания за група или изпълнител. Това е първата пълна възможност чрез таланта и избора на песни да представиш на света кой си и да създадеш първо впечатление с какво точно ще допринесеш в тази музикална индустрия, която се развива постоянно. Много точни думи на младата Violet Grow, с които представи своя първи албум Be Sweet to Me. Тя се описва още като твърдоглава, но в унисон с мислите и емоциите си. Някой, който може да разруши стените, но да изгради защита, ако е необходимо. Някой, който е видял толкова много в толкова кратък живот и е преодолявал всеки удар до сега, за да стигне до тук. Интересно представяне, много обещаващо, затова предлагам да чуем още от нея. Песните са Pull of My Dreams, Mobile Star и Last Day I Loved You.

0: Грабов!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to
0: Грабов
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Грабов!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Грабов!
3: Днес представям Валя Грова, още като чух музиката и името и бях сигурна, че има нещо специално, а именно семейството. Нейният баща е фронтмена на Foo Fighters и бивш барбанист на Нирвана Дейв Гроу. Валя, логично или не, завършва музикалното си образование, интересите й са засилени и към продуциране и създаването на музика. Още на 12 се качва на големи сцени заедно с баща си. Много популярно е тяхното лайв изпълнение на When We Were Young, песен на Адел, която те правят страхотно. През 2023 се включва в песен на Foo Fighters, а на 11 март тази година Валя Грова обяви своя дебютен албум Be Sweet To Me. Споделя, че близо 2 години работи с Джастин Рейзен по песните в домашното му студио в Лос-Анджелес. Залагат на алтернативен рок, вдъхновен от 90-те години на миналия век. Музикалните издания го описват като силен дебют, отразяващ влиянията и произхода и на Валя Грова. Ето още от песните Big Memory of Another и Apple Fish.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: 22 часа, емисия новини. В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии на един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вицепрезидент. Партиите са Възраждане и Правото, а инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Днес президентът Иляна Йотова съобщи, че ще се яви на изборите заедно с Кирил Вълчев, директора на Българската телеграфна агенция, като независими кандидати за президент и вицепрезидент, които ще бъдат издигнати от инициативен комитет. 64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на Старозагорската многопрофилна болница за активно лечение, професор Стоян Киркович. Сигнал за това е подаден в полицията с нощи около 21 часа. Разследването е по текст от наказателния кодекс, който се отнася до причиняване на смърт заради немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност. Пред БТА заместник окръжният прокурор Георги Николов е обяснил, че текстът е работен и че трябва да се установи дали наистина е имало непредпазливост от страна на медицинските лица. 9 дни след водното бедствие в Струмяни, водата в 5 населени места в общината още не е годна за пиене, съобщи регионалната здравна инспекция в Благоевград. Въпреки че повечето аварии на довеждащия водопровод са отстранени, резултатите от пробите, които се вземат по два пъти всеки ден, отчитат отклонения от основните показатели. Днес бяха осигурени още 9 тона бутилирана минерална вода от държавния резерв за жителите на засегнатите села. Две цистерни са доставени от ВИК дружеството в Благоевград. От община Струмяни съобщиха, че се дезинфектират улиците и въобще площите, които бяха почистени след наводнението. Десетки жители на кюстендилското село Слатино се протестираха в центъра на селото заради криза с водата, която продължава вече повече от месец, предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
1: Някои от домакинствата в Слатино нямат вода от 2 седмици, казва жена, която ходи с патерица, но беше излязла, за да изрази недоволството си.
2: Едвам църцори. Ставам по нощите, когато има малко повече вода да пера. Не мога да си изкъпяме слънчева батерия, имам, не мога превъртиме водата за кон, нали, да си направиш удобство да живееш на село, като няма вода.
1: Мъж, който работи като строител, показваш омацаните си звари латекс ръце, които няма с какво да измие.
3: И какво?
4: 3 години вече са подали всевъзможни жалби до всевъзможни институции, до ВИК, Кюстендил, до общински, областни администрации и така нататък. И никакво решение на въпроса.
1: При недоволните от Слатино все пак дойде кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Той обяви, че общината е внесла искане в басейнова дирекция да започнат сондажи за търсене на нови водоисточници, но това ще отнеме време.
5: Гаранция поне 1 година. С повече настояване. За съжаление, такива са мудни, нали, законно ли, точно не знам за какво, но би трябвало да се вземат по-крупни мерки по отношение на тези разрешителни.
1: Родиха се предложения за затваряне на главен път Е-79, ако кюстендилска вода поне не осигури водоноски за бедстващото село, като им отговаряли, че не разполагат с такива. От село Слатино, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни

0: reggae. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вие слушате Радио Пловдив.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Актив!
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин, задържан в Мюнхен, е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Ето и подробностите. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара, информира Цветелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии и един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партиите са Възраждане и Правото. Инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител на касата Станимир Михайлов. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинирани от управляващите да издържа на натиск.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Заяви Божидар Божанов. Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Каза Георги Илиев от Прогресивна България. Министърът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Още информация от Елена Бейкова.
6: Законопроектът на здравно

0: Министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
1: Смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗ.
0: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства.
1: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
0: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕЛК. За новините Елена Байкова.
2: Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-2026 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности и при изключването на договорите за изграждането и обясни в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
3: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
2: Каза министър Иван Шишков и потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
4: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
5: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на

0: дългогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
1: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски. Трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
0: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
2: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
0: За новините, Марта Младенова.
3: Трети българин е бил задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. По-рано, във връзка с същия инцидент, баварската полиция задържа други двама български граждани. Още за случая предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
4: 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
3: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американски държавен глава Доналд Тръмп, които се опитат да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрий Сивиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сивиха не уточни какво има предвид, но посъветва журналистите да следят новините. В същото време руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че има шансове за урегулиране на Украина, но допълни, че ситуацията е сложна поради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и поради нападенията срещу руски търговски кораби, които били, цитирам, актове на държавен тероризъм.
5: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
3: Каза Владимир Путин. Спорт с Петър Ненов.
6: Отборите на Беро и Монтана завършиха 0-0 в последната среща от седмия кръг на втора футболна лига. В други матчове Вихрен победи Етър с 4-1, вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. Начало в класирането е Вихрен с 15 точки пред Фратрия и втория тим на ЦСКА с по 14. Халфът на националният ни отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно той бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Кауяна Налбантова

Постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Чжанжън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той надделя над Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0. Отборите на Полша и Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите в Истанбул полякините се наложиха над състава на Нидерландия с

0: премия един гейма и ще спорят за място на финала срещу олимпийският и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3 на 1 гейма и на полуфиналите ще играе срещу състава на Сърбия. Словенецът Якоб Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Вероа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас продължава да води в генералното класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запада, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Лиляна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършването на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането й, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли и молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: От русинското село Табачка до американския мегаполис Чикаго, или как се оказа така, че тя от автор ще се превърне в герой в радиорубриката

0: иллюзии и реалности. От Чикаго, Елена Цанева.
1: От студиото в София след малко в ефир ще прозвучи гласът на кореспондента ни в Чикаго, Елена Цанева, защото тя е наша гостенка днес. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-1565. Линиите ще отворим около 1:30. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Виктор Димитров, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване очаквайте също да се завъртим из Враца. По-късно днес там започва фестивал на древните култури Слънцето на Тодорка. Коя е Тодорка? Защо фестивалът се провежда точно там, край село Охуден?

Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни, Августина Петкова и Драгомир Семеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена, и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

Най-хубавите неща се случват с любов и много желание. Точно това прави Кейт Арбън. Решава да закупи и реставрира бившето популярно студио Tracking Room в Нешвил, преименувайки го на The Sound, за да се адаптира към пространството. Той наема няколко сесии на музиканта. Засвирихме свободно, без ясно дефиниран жанр, просто се забавлявахме, това казва Кейт Арбън. Продуцент на изданието е Дан Хъв и, както разбираме, за удоволствие записват първо две песни, но им се получи от толкова лесно и приятно, че следват още няколко, и от мини албум днес самия музикант споделя, че се е получил изненадващо прекрасно пълно издание, което е обсипано с множество положителни коментари, и както споделя още Арбън, Flow State вече има свой собствен живот. Прекрасни златни теми са селектирани, изключително интересно да ги чуем. Ето и първата, Just to Love Us, обичаната от всички композиция на Бил Уидърс и Ралф Макдоналд. След това ще чуем Steal Away и Baby Come Back.

Спонтанно започва като приятелска среща и радост да посвирят заедно в новото студио в Нешвил, което с много ентусиазъм и желание си реставрира Кейт Урбан. Чуваме тази автентичност и чрез разширените версии, в които всеки от музикантите свободно експериментира. Урбан посочва като пример и насочва вниманието ни към Summer Breeze на Seals и Crofts. Записват я, но след това решават да разширят края с кейборд и акустична китара. Тези моменти непрекъснато се появяваха, в които искахме още и още, като същевременно почитаме оригинала. Това споделя по време на премиерата Кейт Урбан. Ще чуем, че този подход преобладава в целия албум, включително в записите с специалните гост-музиканти. Little Big Town се включват в магнатен стил на Уолтър Иган, а пък Джон Майер партнира в The Guitar Man на Бред. След тях ще чуем и песента We Go Back в дует с Майкъл Макдоналд.

No Limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме албума Prize Fighters, шести поред за британската група Mumford & Sons, издаден на 20 февруари и продуциран от групата с Арън Деснер. Песните са селектирани в продължение на една година, веднага след големия успех на предходното издание Rushmere. И така набрали скорост, Mumford & Sons записват новите парчета в рамките само на 10 дни в студиото в Денвър, в Нью-Йорк. Три от песните са ни познати като сингли. Това са Rubber Bat Man с Hozier, Prize Fighter за главната песен и The Banjo Song. Освен Hozier, албумът ще чуете и още гости. Сред тях са Крис Степлтън, Джиджи Перес и Крейси Ейбрамс. И като ги споменах, направо да чуем и песните с тях. Това са Here с Крис Степлтън, Icarus с Джиджи Перес и Badlands с Крейси Ейбрамс.

Продължаваме с най-новото от Marcus Mumford, бендовете Winston Marshall и Ted Duane. Да, това са британците от групата Mumford & Sons, които последните години са на гребена на вълната, не спират да записват и издават нова музика, а големи успех са ми казват, че се дължи на техните различия относно музиката. Това е интересно, обикновено се очаква всеки музикант в дадената група да има сходни стилови предпочитания, но ето тук различията между тях успяват да се съчетаят и да характеризират специфичния им звук. Сами музикантите споделят за влеченията си. Marcus Mumford обича джаза и стартира музикалния си път в джаз група. Бен Лавет е свирил в инди-рок група, а Тед Дуейн е бил член на пънк банда. Така че може да очакваме всичко от тези талантливи музиканти. Днес в предаването ги слушаме с най-новия албум Prize Fighter. Следват песните Stay, Begin Again, The Banjo Song и Run Together.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.